0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și conflictele dintre tine și copilul tău se învârt adesea în jurul telefonului? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre conflictele părinte-copil legate de telefon și despre efectul invers pe care îl poate avea controlul excesiv. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, părintele ajunge să controleze strict accesul la telefon, verifică, interzice, confiscă sau amenință. Intenția este una bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când telefonul devine un obiect de luptă, relația părinte-copil se transformă în câmpul de bătălie, iar copilul începe să perceapă regulile ca pe o pedeapsă, nu ca pe o formă de grijă. Controlul excesiv poate alimenta și mai mult dorința copilului pentru telefon. Ceea ce este strict controlat sau interzis capătă o valoare mai mare. Copilul poate începe să se opună mai mult sau să fie mai atras de utilizarea telefonului pe ascuns. Astfel, comportamentul pe care părintele încearcă să-l reducă se poate intensifica. În plus, conflictele repetate pot afecta comunicarea emoțională. Copilul nu mai vorbește despre ce face online pentru că se teme de critică sau pedepse. Telefonul devine un spațiu privat, inaccesibil părintelui, iar riscurile reale, expunerea la conținut nepotrivit, presiunea socială sau cyberbullying-ul, rămân neadresate. Ce poți face diferit ca părinte? În locul controlului rigid, încearcă ghidarea și promovează mai degrabă ideea de educație digitală. Stabilește reguli clare, explicate și consecvente, negociate cu el dacă este un copil mai mare. Vorbește cu el despre ce face pe telefon, ce îi place, ce îl stresează sau îl bucură. Astfel, telefonul nu mai este un subiect tabu, ci o parte din viața lui despre care poate vorbi cu tine. Scopul nu este să elimini complet telefonul, ci să-l ajuți pe copil să învețe autocontrolul. Iar autocontrolul se dezvoltă treptat, prin relație, nu prin frică. Un copil care se simte înțeles și ghidat va coopera mai ușor și va avea o relație mai sănătoasă cu tehnologia.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Tu știi cum arată un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.
2: Atenție, atenție!
1: Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 11 în Oșan Berceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
3: Pe 1 iunie, joaca nu are limite și distracția nu are vârstă. Fragedo de la Transavia așteaptă toată familia la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă activitățile pregătite în zona Fragedo, primul pui pentru puiul tău, și învățați prin joacă și voie bună despre obiceiurile sănătoase de zi cu zi. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
4: Când copilul respiră greu, parcă întreaga casă respiră odată cu el. În momentele de răceală, ai nevoie de o soluție sigură și delicată. Tonimer Pantexil Baby Spray cu apă de mare hipertonică, xilitol și pantenol ajută la decongestionarea mucoasei, fluidifică mucusul și susține respirația ușoară. Poate fi folosit zilnic, timp de 15 zile sau conform indicațiilor medicului, inclusiv în nasofaringită sau sinuzită, pentru zile mai liniștite și nopți cu somn odihnitor. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
1: Cum arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău? Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
6: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bicineața.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate, rutină sau libertate? Ce aducem cu noi în familie? Este foarte important să vedem ce se întâmplă în dinamica alimentară a fiecărei familii. Și ne uităm la modul în care un copil are anumite dorințe sau plăceri de moment, cum sunt satisfăcute acestea, cum se integrează disciplina, rutina în tot profilul familiei. Cu grabă, cu presiune, cuvinte urâte, sau din contră cu acceptare, cu toleranță și cu bucurie. De luni până duminică, fiecare zi este o provocare. În funcție de grupa de vârstă pe care au copiii noștri, putem începe dimineața cu hai că întârziem la grădiniță, hai mai repede pune pachetelul pentru școală. Iar întârziem, iar este trafic aglomerat și eu voi întârzia mai departe la servici. Ei, un astfel început de zi pentru copilul nostru nu este o bucurie, nu este un start bun și nu este o energie cu care el să meargă mai departe la școală și să se concentreze la activitățile pe care le face. Dacă mai sunt și claxone de acasă până la grădiniță sau la școală și această discuție în mașină este dusă doar în contextul întârzierii, acel copil ajunge la clasă cu această stare și adesea este greu de controlat și educatoarea sau învățătoarea simte că în clasă este o furtună emoțională, fiecare copil vine de acasă cu diferite obiceiuri de dimineață. Ce înseamnă rutina de dimineață? Putem să ne trezim mai devreme, să luăm un mic dejun împreună sau putem pregăti pachetelul cu seara înainte sau chiar în dimineața respectivă. Nu neapărat cum să oprim mai repede într-o benzinărie să cumpărăm ceva din drum către grădință sau către școală, cum să rămânem pe avarii lângă o covrigărie să luăm repede doi covrigi pe care să-i fulecăm și noi și copiii până la următorul semafor. Aceasta nu este o rutină sănătoasă. Ce înseamnă mai departe libertate? Fiecare mănâncă după ce are chef și după cum are pofte și după cum este atras de anumite alimente. Și de acolo poate apărea chiar un haos alimentar și nu neapărat o construcție sănătoasă în direcția sănătății. În momentul în care avem o rutină în familie, știm exact la ce ore mâncăm, 9, 1, 6, de exemplu, sau 7, 2, 7 seara, depinde foarte mult de programul fiecărei familii și nu ar trebui să fie o oră fixă general valabilă, ci ne adaptăm în funcție de ceea ce putem concretiza din planurile noastre. Ei, și ne ducem către această rutină. În acel interval ar trebui să mâncăm cu toții, astfel încât să putem crea și o atmosferă frumoasă de familie. Măcar mic dejun și cină să fie în familie sau dacă nu se poate și dimineața, măcar cina să fie în familie. Cât de cât la aceeași oră. Și astfel știm că ne adunăm cu toții la masă, la ora 6 seara, de exemplu, și mâncăm și povestim ce ne-a bucurat în ziua respectivă. Creierul nostru, practic, astfel va aduce în prim plan pentru fiecare organ în parte, pentru fiecare funcție în parte, o rutină, o disciplină vis-a-vis de aportul de nutrienți și modul în care aceștia sunt consumați. Ce se întâmplă când nu avem această rutină? Când există o libertate în alegeri? Într-o zi mâncăm de 2 ori, în altă zi mâncăm de 3 ori. În altă zi nu avem nicio masă pentru că nu a fost timp pentru așa ceva. Aparent nu a fost timp. În altă zi putem avea și 3 mese și 5 gustări. Ei, în toată această adaptabilitate de care avem nevoie pe un program atipic schimbat în fiecare zi, întregul organism depune un efort uriaș pentru a se adapta, pentru a putea susține o digestie uneori ineficientă, dar în același timp creează mult mai ușor rezerve pentru zile negre, în care nu știe dacă mai primește sau nu anumite alimente. Copiii imită ceea ce văd. În funcție de ceea ce văd la noi, ei pot aduce ca o normalitate o rutină alimentară sau din contră văd frustrarea pe care noi o impunem, aducând în discuție faptul că ei au nevoie de rutină, dar noi nu avem nevoie de disciplină pentru că nu avem timp de așa ceva. Libertatea înseamnă de fapt un dezechilibru, un haos alimentar care duce mai departe la supraponderabilitate, la obezitate, la gustări nepotrivite, la compulsivitate alimentară, la impulsivitate alimentară, la un somn dezechilibrat, la o trezire greoaie, la o stare de oboseală pe care o manifestă unii oameni direct de la trezire. De ce ne trebuie toate acestea? De ce putem avea o șansă către o stare de bine pe care nu o exploatăm? Avem nevoie de disciplină. Da, uneori este greu, dar nu abandonăm. De luni până vineri putem avea un comportament alimentar, alt comportament în weekend. Important este să păstrăm rutina, disciplina, consecvența și bucuria în familie. Până data viitoare vă invit să aveți armonie, farfurie și un drag pentru fiecare zi.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vorbim despre ulcior, ulciorul la copii. Alături de noi se află doamna doctor Carmen Dragne, medic primar oftalmolog. Bine ai revenit, Carmen.
2: Bună, mulțumesc pentru invitație.
1: Eu am spus în termen popular ulcior la ochi, la copii. Știu că se cheamă
2: orgelet.
1: Așa, sau șalazion.
2: Da.
1: Exact. Ce înseamnă această mică problemă oftalmologică? Cât de contagios este, adică cum ajungi să faci ulcior la ochi?
2: La rădăcina pleoapelor se dețin mai multe glande sebacee și atunci când este astupat, obturat orificiul de deschidere a acestei glande, de cele mai multe ori se formează această inflamație. Copilul se freacă la ochi, pune mâna murdară de la nisip, de la jucării și prin această iritație, să spunem așa, poate apare ulciorul. Ulciorul debutează de obicei rapid, se observă o înroșire a pleoapei, copilul se plânge că îl doare, că are o jenă, poate lăcrima mai mult și probabil a doua zi sau cel târziu a treia zi să se formeze chiar ca și o colecție galbenă purulentă. Trebuie tot instituit tratamentul, nu trebuie leacuri băbești, să spunem, genul
1: niciun caz ceai de mușețel, știu că mai rău poate irita mușețelul.
2: Exact, ceaiurile de cele mai multe ori pot determina și alergii sau iritații suplimentare și atunci trebuie mers la consultul oftalmologic pentru că medicul poate observa dacă este vorba de un orgelet sau șalazie, adică dacă inflamația este superficială sau mai profundă, internă, la nivelul pleoapei.
1: Este contagios.

0: Necesitate comparativ cu o conjunctivită clasică. Dar
1: și mai merge în colectivitate, la grădini, la școală, atunci când are ulcior? Sau mai bine îl ținem câteva zile acasă?
0: E bine câteva zile să stea acasă. 2-3 zile e bine să stea acasă, în perioada acută în special.
1: Bun. Legat de tratament, spuneai că ar fi bine să acționăm din timp, imediat când vedem că se inflamează zona asta, dacă ai mai făcut. Dacă ești la primul ulcior, ajungi poate mai greu la medic.
0: E bine de ajuns încă de la început. Tratamentul de obicei este cu picături și cu unguente. Părintele este bine să aplice tratamentul. Să fie atent să nu atingă cu dopul picurător al flaconului ochișorul, pentru a nu se infecta după aceea și flaconul de picături.
1: Formă, da.
0: Exact. Iar cu unguent, de cele mai multe ori, este bine să facem și un masaj local. Chiar dacă pleoapa este sensibilă, ușor dureroasă, totuși trebuie masată pentru a putea ajuta să se dreneze această infecție.
1: Nu e prea ușor tratamentul, mă gândeam, mai ales la un copil care nu prea stă, mai faci și masaj, mai greu.
0: Ne uităm în timp cu acesta la niște desene animate, reușim să-i captăm un pic, să-i distragem atenția de la acest lucru. La începutul tratamentului pot fi de ajutor niște comprese reci, deci atunci când inflamația este la debut, comprese speciale pentru ochi, urmând ca mai târziu, în cazul în care dacă nu se rezolvă această problemă și s-a cronicizat, adică a apărut șalazionul, să fie utile niște comprese calde, pentru că această căldură va dilata vasele de sânge și să ajute tot așa să dreneze infecția. Aceste sfaturi le poate da cel mai bine medicul oftalmolog.
1: Și cam câte zile durează tratamentul?
0: Orgeletul, dacă este surprins la timp, în 7 zile...
1: Adică forma mai ușoară.
0: Exact, în 7 zile de obicei trece complet, maxim 10 zile, deși sunt copii care după chiar 3-4 zile de tratament pare a se fi vindecat complet.
1: Da, tu continui tratamentul exact Atât cât ți-a recomandat medicul oftalmolog.
0: Exact.
1: Și dacă este mai grav, șalazion?
0: Șalazionul poate dura poate și spre o lună de zile, dar sunt, din păcate, și copilași la care acest șalazion se închistează, devine
1: și
0: dur.
1: Și atunci trebuie intervenit chirurgical.
0: Exact, ca o boabă de mazăre sau de orez, și atunci trebuie făcută o mică incizie pentru a se curăța complet tot conținutul.
1: Odată ce ai făcut ulcior, riști să tot faci episoade în acestea repetate?
0: Există acest risc, practic sunt multe glande sebacee care se deschide acolo și acest risc rămâne. De aceasta este foarte importantă igiena, să îi dezvățăm defrecatul la ochi.
1: Dacă ar exista și o rețetă magică, și eu le tot spun și le repet copiilor mei și cred că fiecare părinte ar trebui să facă acest lucru, spălați-vă pe mâini. Nu duceți mâinile murdare la ochi, la nas, la gură.
0: Așa mai este, ei aud acolo în subconștientul lor și sperăm să și acționeze cum trebuie.
1: Mulțumim pentru sfaturi, Carmen, și te așteptăm să revii.
0: Mulțumesc, la revedere!
1: Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona. Trei, doi, unu și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce analize de rutină sunt recomandate anual pentru câini și pisici?
4: Analizele de rutină pot evidenția probleme invizibile la prima vedere. În setul de analize uzuale pot intra hemoleucograma, biochimia sangvină, analize de urină, ecografie abdominală sau, în funcție de vârstă, chiar și analize hormonale. La animalele în vârstă sau cu boli cronice, aceste controle pot fi mai frecvente. Detectarea timpurie înseamnă tratamente mai eficiente și o viață mai lungă și mai bună pentru companionii noștri.
3: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: De ziua copilului, Sanovita îți dă întâlnire în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de

0: tindelul tău, să vă bucurați de momente în aer liber și să petreceți o zi plină de distracții și activități interactive pentru întreaga familie în zona dedicată Sanovita. Ne vedem pe 1 iunie! Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Pe 1 iunie, Auchan te invită în grădina de joacă, locul unde distracția nu se oprește nicio clipă. Îți testezi echilibrul pe un traseu interactiv, râzi cu poftă la provocările haioase și te urci pe bicicletă pentru cursele pline de energie ca un adevărat campion al Turului României la ciclism. Ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza între orele 9 și 20 pentru o zi întreagă de mișcare, joacă și zâmbete în familie. Vino să trăiești bucuria celui mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
2: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itsybitsy.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 7. Pe 1 iunie la ora asta, sar Iisus de bucurie.
1: Coșul de picnic e pregătit, pe pajița am și fugit.
2: Înviorare și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile Ițibiții. Cristian Mungiu a intrat în cercul restrâns al cineaștilor care au câștigat de două ori premiul Palme d'Or de la Festivalul Internațional de la Cannes. Doar 10 regizori sunt pe această listă. De data aceasta, trofeul i-a fost adus de cel mai recent film al său, Fjord, după ce a câștigat în 2007 cu 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Peste 10.500 de sesizări pentru copii dispăruți au fost înregistrate în ultimul an în România, iar numărul crește pentru al treilea an consecutiv, potrivit organizației Salvați Copiii. Specialiștii Salvați Copiii subliniază însă că aceste plecări, deși cele mai adesea soluționate rapid, sunt simptomul unor experimente negative, profunde și trebuie tratate cu o maximă seriozitate, se arată în comunicat. Un acord cu Iranul, inclusiv în ce privește deschiderea strâmtorii Ormuz, a fost în mare parte negociat, a anunțat sâmbătă seară președintele Statelor Unite, Donald Trump, într-un mesaj pe internet. Sunt în discuții detaliile finale ale acordului, care va fi anunțat în scurt timp, a mai arătat Donald Trump. La final, datele meteo. Dimineața începe plăcută, cu temperaturi între 10 și 16 grade și cer variabil. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 24 și 31 de grade Celsius. Vremea va fi caldă în mare parte a țării, cu perioade însorite și înnorări temporare spre după amiază, când izolat pot apărea averse și descărcări electrice. În București, maxima zilei va ajunge la aproximativ 28-29 de grade, cu vreme caldă și mult soare. La Iași vor fi 24-26 de grade, la Craiova 27-30 și la Sibiu 22-24. Acestea au fost știrile orei 7. Începe Ițibiți-nața.

0: pentru familiile care îți activează puterea curajului și puterea creativității.
1: Neața, bună dimineața!
2: Salut!
3: Bună tuturor!
1: Hei, salutare, prieteni! Bine ați venit pe Ițipiții FM! Este 25 mai și a început o nouă săptămână, este luni!
2: Da!
1: Ați avut un weekend superb, sper!
2: Da!
3: Normal!
2: Păi uite și acum e afară, e minunat afară! E un pic răcoare!
1: Ce faci, da, prietenul meu albastru?
2: Minunat!
1: De ce?
2: Păi da, că m-am deșteptat și că sunt vesel! Pur și simplu, nu știu! Am făcut cu Iti picnic. Ne-am pus păturica pe
3: Biții,
2: iarbă.
3: Biti a făcut sembișele și eu am făcut clătituțe.
2: O ajută mai vrei.
3: Și ne-am luat la noi dulcețică și câteva bănănuțe la desert și am stat acolo ore în șir pe păturică.
2: Și am spus glume și am râs.
3: Da!
1: Ce glume ai spus?
2: Glume.
3: Și am avut și carte de colorat la mine. Biti, cât s-a jucat, eu m-am colorat.
2: Glume de ale noastre, ale copiilor, care pentru tine nu.
1: Am spus și mie una să văd,
2: nu.
1: Da. Nu. Așa, bine. Și în dimineața aceasta, atunci, ce o să facem dacă după weekendul acesta a fost foarte distractiv?
2: Păi nu știu. Dar uite chiar, uite că poate că cineva mai a fost la picnic în weekendul ăsta.
3: Da. Cineva... Poate că au ieșit la pădure sau...
2: Da.
1: Așa.
2: Și uite că eu cu Iții mai vrem să facem picnic, că mi-a plăcut și a fost tare. Și a fost așa, diferit, știi? Să stai pe pădure și să te uiți la norișori, că erau fost niște nori albi și pufoși. Și chiar, uite, sunt curios ce mănâncă prietenul pământean la picnic cu prietenii lui. Ca să știu, să, poate că mai pun în coșuleț, știi, și altceva. Și m-am o idee, știi, două.
3: Da.
2: Bă, asta vreau. Vrei aici?
3: Da, să ne dea niște idei.
2: Da, și weekendul...
3: Trebuie să iei ceva la picnic care să nu se strice prea repede și să poată fi luat cumva.
2: Ai, da.
1: Ce se poate strica așa de repede?
3: Abar n-am, nu știu.
1: Înghețata.
3: Da, nu prea poți să te iei înghețată la picnic.
2: Păi ce, ca și dacă se topește o mei.
1: Dar mai are același farmec?
2: Da.
1: Da?
2: Da, că tot dulce.
1: Păi da, dar nu mai are ce. Bine, prieteni, vă așteptăm mesajele vocale la 0725 300 700. Să ne spuneți ce mâncați la picnic cu prietenii. Alături de voi, noi avem și pe prietenii noștri de la, Sezamo Supermarket și Piața Online. Este o aplicație prin care poți comanda diverse produse, de la alimente până la articole farmaceutice. Suntem pregătiți să începem dimineața?
2: Da!
1: Hai să avem o săptămână superbă. Vă invităm să rămâneți pe Itzy Bitsy FM. Dăm drumul motoarelor. A început Itzy Bitsy.
3: Neața!

0: Manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Joacă-te și tu și, bineînțeles, cred că poți să faci un picnic.
2: Păi la picnic ne și jucăm. E cel mai tare să te joci pe iarbă și mai ales desculți pe iarbă.
1: Și e tare să petreci timp cu oamenii dragi la picnic, unde nu stai pe telefon, unde nu stai pe tabletă, nu te joci pe calculator. Doar vorbești, îți iei paletele de badminton, îți iei o
2: minguță,
1: poți să-ți iei cărți de joc, să te joci, de ce nu?
2: Da, dar la picnic se mănâncă, e foarte important ce mănânci la picnic.
1: Ca să ai energie să te joci, logic, nu?
2: Și asta te-am întrebat, prieten pământean, tu ce mănânci la picnic cu prietenii tăi? Că poate mai inspir și eu.
3: Bună, e tribuna, mi-e tribuna, eu sunt Antonia din Iași.
2: Bună!
1: Bună!
3: Și ce aș lua eu la picnic de mâncare este fructe, brioșe, apă și un sandwich. Pa!
2: Cum doar un sandwich?
4: Păi brioșe, fructe, un sandwich pentru Iași, un sandwich pentru cine mai merge.
2: E puțin un sandwich.
4: Ok.
5: Bună, Biță, bună, Iță, bună, Andrei.
2: Bună!
5: Eu sunt Justin din Iași și ce vreau să iau eu la picnic este ciocolată și bezele.
2: Ai.
5: Ba, Biță, pe aici.
2: Îmi place de tine.
1: Poate vrea să facă un foc de tabără cu marshmallows. Trebuie și biscuit.
6: Bună dimineața, Iti, bună dimineața, Biti, bună dimineața, Andrei, să mă arăt bucur, am 7 ani și felurile, adică ce iau eu la picnic să mănânc, iau așa, niște fructe și clătite cu gem de căpșune și bombonele. Pai, pa, Biti, pa, Andrei, pupici cu scripii pe braț fericit și vă rog frumos, puteți să puneți golden.
2: Deja mai vreau la picnic.
7: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Bună. Sunt Ava din București, am 6 ani și că merg cu prietenii mei la picnic.
2: Așa.
7: Iau cu mine, iau niște banane, niște căpșuni, niște napolitane, ceva dulce. Papa, Iti, papa, Biti, papa, Andrei. Și puteți, vă rog frumos, să-mi puneți familia Adams, papa, Iti, papa, Iti, papa.
1: Bun, ce punem bună la picnic?
8: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
2: Bună!
8: Sunt Anastasia din Argeș, am 7 ani. Și ce vreau eu să iau la picnic și să mănânc cu prietenii mei.
2: Așa.
8: Este tălătite, bezele. Și gem de prune. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
1: Sună bine împreună. Sună foarte bine.
2: Deja mai am câteva. Am primit câteva idei, dar mai vreau.
1: Tu, prietene pământean, ce mănânci la picnic?

1 iunie, pașii poartă întreaga familie la Unifest pentru a da startul zilelor de vară în mișcare. Spunem start distracției alături de Sportissimo în parcul Alexandru Ion Cuza din București la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Explorează activitățile antrenante și transformă ziua copilului într-o aventură de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.

0: Galaxy Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: De ziua ta, vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cornerul Mizo și Electro Mureș by Zas, te așteaptă o experiență plină de muzică și distracție. Gustări, sticăre, un traseu colorat, scena de karaoke și multe poze alături de Mizi și Emi. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
3: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
4: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
3: Filmogel?
4: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
3: Ce tare! O să încercăm și noi.
5: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
6: Sudocrem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv cât și curativ pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
7: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables. Dacă un panou solar ar fi o floare, ce fel de floare ai vrea să fie?
8: Margareta. E așa gingașă și frumoasă.
9: Floarea soarelui. Pentru că este frumoasă și că atrage soarele spre ea.
10: Un trandafir roșu. Pentru că mi-e place foarte mult culoarea roșie. Este o culoare foarte frumoasă.
11: O lalea galbenă, ca să semene cu soarele.
12: Aș vrea să fie ghiocel. Pentru că miroase bine.
13: Lavandă. Îmi place mirosul și culoarea.
14: Floarea bujor, pentru că e floarea mea preferată și cred că aduce cea mai multă energie.
15: Floarea soarelui, pentru că soarelui i-ar plăcea și îmi place că se îndreaptă spre el.
2: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
16: Sunt Adriana Idimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
17: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șef, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
16: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiti FM.
18: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Hai hui cu noi!
1: Cu noi?
2: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe ITBC FM la ITBC Neața. Nu știu dacă realizați, dar este ultima săptămână de primăvară.
1: Vine vara!
2: De astăzi, într-o săptămână, este vară oficial, este 1 iunie și odată cu începerea verii începe și Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru părinți și copii.
1: Și ziua noastră, copiilor.
2: Și ziua copiilor.
1: Da, e cel mai important.
2: Și vă așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza toată ziua să o celebrăm împreună. Să ne distrăm, să ne jucăm, să râdem, să glumim, să facem poze, să ne uităm la spectacole pe cele două scene, pe cele
1: și o să avem timpul de sărit în sus de bucurie că începe la 9 și se termină la 10 seara.
2: Da, intrarea este gratuită, o să fie cald, frumos, soare, o să ne hidratăm, o să fie alături de noi prietenii noștri de la Aqua Carpatica Kids.
1: A, da,
3: băi, dar putem să ne hidratăm, să avem energie, să fim... să fim apti de joacă.
1: Ca ai nevoie la joacă după ce te joace mult, mult, mult. Trebuie să bei apă. Foarte tare, bravo. Păi da, băi, sunt prietenii noștri pe vecie.
2: O să umplem tot parcul și vă așteptăm să veniți alături de noi toată ziua să petrecem împreună. Găsiți toate detaliile pe itbc.ro. Sugestie să vă încercați să nu veniți cu mașinile, veniți pe jos, cu mijloace de transport în comun, cu taxiuri, cu metrouri, cu ce vreți voi, dar nu încercați să nu veniți cu mașinile, că este foarte, foarte aglomerat.
1: Va fi, da.
2: O săptămână mai este și începe joaca în parcul Alexandru Ioan Cuza la Unifest.
0: Hai hui cu noi!
1: Pentru că-ți scoți părinții la joacă la Unifest! Iup!

0: Bună dimineața, astăzi avem pe prietenii noștri de la Sezam alături de noi, Supermarket și Piața Online, o aplicație prin care poți comanda diverse produse de la alimente până la articole farmaceutice și vrem să știm de la voi ce mâncați la picnic cu prietenii. Plecăm la un picnic, unde vrem noi.
1: Că e foarte important ce mănânci
0: la picnic. Picnicul se poate face doar pe iarbă?
1: Păi da, așa nu se numește, nu poți să-l numești altfel, picnic.
0: Pe plajă nu se poate numi picnic?
2: Ba da!
1: Bine!
2: Mai faci și plajă dacă mergi la plajă,
0: nu? Sau e plajă, nu mai e
2: picnic? E cam plajă.
0: Care sunt, care e definiția picnicului? Ce, sau ce elemente trebuie să conțină ca să fie picnic?
2: Un coș.
0: Așa? Ai nevoie de coș?
2: O pătură, da.
0: Da.
2: O pătură. Gusterele.
0: Așa.
2: Mâncărică.
1: Apă.
2: Trebuie să ai la tine, da, apă.
0: Da.
2: Șervețele umede.
0: Șervețele umede. Dacă nu ai șervețele umede, nu e picnic?
1: Păi da,
2: trebuie neapărat să te ștergi pe mâncă.
1: Că dacă n-ai izvor aproape.
0: Ok.
2: Ce-ți mai trebuie? Trebuie
0: se poate face
2: un sac de gunoi. Neapărat să strângi după tine.
0: Se poate face picnic într-o persoană?
1: Nu.
2: Ba da.
1: Dar
2: e mai tare cu prietenii, adică
1: mănânci singur.
0: Adică nu e un număr minim de persoane pentru picnic.
1: Nu, cu cât mai mulți, cu atât mai bine.
0: Și care sunt locurile în care se poate face un picnic?
1: Iarbă.
0: Așa.
1: Iarbă, oriunde e iarbă.
2: Pădure,
1: la
2: în păieniță.
1: Da.
0: Păi, ciment nu se poate face picnic.
1: Păi da, ce? Aia nu se, nu, n-are cum.
0: Ok.
2: La pădure, nu. În parc.
1: Da, oriunde este parc, iarbă.
0: Ok. Contează și dacă e câmpie, munte, deal?
2: Nu
1: contează. Atâta timp cât e iarbă, ce contează? Și ai spațiu, știi? Trebuie să ai spațiu. Și adică să alergi, să te joci. Păi dacă vrei să te joci în fotbal, ce faci?
0: Ok. Și deci trebuie să neapărat să fie în aer liber, adică
1: nu
0: poți să faci picnic în casă.
2: Evident.
1: Aia te faci că faci și nu.
0: Ok.
1: Acolo trebuie să-ți pui creativitatea la contribuție ca să-ți imaginezi că stai pe iarbă.
0: Ok. Bine, prieteni, hai să vedem.
3: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei.
1: Bună.
3: Eu sunt Daria din București, am 9 ani și ce mănânc eu cu prietenii la picnic? De obicei, când merg cu prietenii la picnic, iau câteva fructe, ceva sărat și un mic dulciurel. Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei.
2: Bună.
3: Eu sunt Sofia din București, am 11 ani, iar eu de obicei la picnic îmi iau în acel coșuleț special, iau un sandwich cu brânză, îmi pun câteva căpșuni, pun un milkshake cu căpșuni care mie îmi place foarte mult și mi-l face mami.
1: E bun.
3: Și, de exemplu, în funcție de ce mai am prin frigider, pot pune și niște clătite cu gem de prune, de exemplu.
2: Wow!
3: Sau aș putea să mai pun clătite cu ciocolată sau cu gem de afine. Mi-mi plac mult alea cu gem de afine. Pa!
1: Cred că clătitele merg cu orice.
0: Aș zis să cer coșul special, cum adică, adică e un coș, te duci la magazin și cumperi, vreau și un coș de picnic?
1: Aia, un coș special. Și tu, să fii un coșuleț acolo în care să țin capă și apa și papa și...
0: Ok.
2: Dar arată într-un fel coșul de picnic.
0: Cum arată?
2: Dar nu-ți trebuie neapărat, e din rafie, așa, e din lemn. Și are o învelitoare. Dar nu-ți trebuie neapărat, poți să iei lucrurile și într-o sacoșă sau un rucsac.
0: Ok.
4: Oți. Bună, Biții, bună, Andrei, bună. Eu sunt David din Cluj, am 7 ani și ce aș duce eu la picnic este căpșuni, portocale, limonadă și clătite. Pai țipa, Biții, pa, Andrei, și vă rog să puneți muzica Danza cu dur.
1: Ce?
0: Danza cu dur. Așa, bine, prieteni.
2: Deci, ce luăm cu noi la picnic? Mai ales la un picnic cu prietenii. Adică trebuie să fie ceva ce putem să împărțim.

0: Oh yeah, 7:41 de minute. Continuăm în matinalul. Sunteți la Ițibițineața cu extraterestrii voștri preferați. Ne bucurăm că a început o nouă săptămână și o petrecem alături de voi. Ultima săptămână de primăvară. Imediat. Oricum, vremea este de vară deja.
1: Da,
0: o să fie aproape 30 de grade astăzi.
1: Wow.
0: Soare frumos, bucurie.
1: Da.
0: Și mergem la picnicuri.
1: Da, normal, e chiar vremea de picnic. Tu ce mănânci la picnic cu prietenii?
0: Ia să vedem.
2: Bună, Iti, bună, Vici, bună,
1: salut.
0: Andrei. Hei, hei.
2: Sunt Zoe din București și am 5 ani și ce o să pun eu pe un picnic este niște pufuleți și niște fructe.
1: Foarte
2: bun. Bici-pa, Andrei.
0: Pa, da. Mulțumim!
3: Bună, bici, bună! Vrei să Clara de Cluj?
1: Bună, Clara!
3: O să primesc 7 ani și o să aduc la picnic cu mine, că să fășim prietenii mei, o să aduc mine.
0: Nu se aude bine deloc, Clara.
1: Nici eu nu prea am înțeles.
4: Bună dimineața, Iți, bună dimineața, Biții, bună dimineața, Andrei. Eu sunt Matei din Cluj, am 10 ani și ce aș vrea să mănânc eu la picnic este bezele cu biscuiți și cu Nutella. Pa! Puteți să puneți, vă rog, și melodia Dark Winter.
5: Fete, bun. Și aș vrea să mănânc la picnic cu prietenele mele.
1: Așa?
5: Să mănânc pe ceaiuri.
1: Ceaiuri?
5: Și pun pune.
1: Okay.
5: Și să mănânc și niște bunătăți care se pun la sănătatea noastră.
1: Papai, bravo!
5: Eu sunt Emma, am aproape 4 ani, încolo va veni ziua mea.
1: Bravo, Emma!
6: La mulți ani, Emma!
1: Spui când e ziua ta să-ți cântăm!
6: Da!
7: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei! Eu sunt Maia, fac 9 ani și ce aș mânca eu la picnic este niște fructe, niște clonțănele și m-aș hidrata cu apă, pa, Iți, pa,

0: mai azărâți mult în hohote.
1: Să ai o zi minunat.
0: Da, să, și să primești ce cadou vrei.
1: Da.
0: Cine vrei tu?
1: Și hai să continuăm picnicul.
0: Hai! Somca.

0: stomp, clap, tepă, tepă.
1: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
2: În România există cea mai mare orgă mecanică din sud-estul Europei. Știi unde se află aceasta? Rămâi pe Itzy Bitzy pentru a afla răspunsul.
3: Vreau să fiu avocat, actriță, medic veterinar, balerină, pompier. Vreau să fiu...
4: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
5: Spune-ne la Itzy Bitzy Neața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
1: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa MA este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
6: Baterele erou reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
7: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
8: Vara asta dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itzybitzy.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itzybitzy.ro și hai la joacă!
9: Pe 1 iunie construim împreună amintiri de neuitat la Unifest.

0: copii și părinți. În zona Hills Development, din parcul Alexandru Ioan Cuza, București, cei mici devin adevărați arhitecți ai imaginației. Construiesc mini-cartiere din nisip kinetic și piese de construcție. Decorează căsuțe, se joacă și învață să fie cei mai buni vecini. Iar în copacul prieteniei, fiecare copil poate lăsa un mesaj special pentru o amintire de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itsibitsi.ro.
1: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
2: Ready for fun? La standul British Council de la Unifest, copiii sunt invitați să descopere limba engleză prin jocuri scurte, interactive și pline de energie. O experiență distractivă pentru cei mici și părinții lor. Limba engleză se poate învăța atât de simplu prin joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți cu intrare liberă pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Unifest!
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Ai un sfat pentru ca adulții să nu mai polueze?
5: Să meargă mai mult pe jos. Și dacă merg cu mașina, să-și ia mașini electrice.
3: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: cultivezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: În România există cea mai mare orgă mecanică din sud-estul Europei. Știi unde se află aceasta? În România există astăzi peste 1000 de orgi, cele mai multe fiind în Transilvania și Banat. La Biserica Neagră din Brașov se găsește cea mai mare orgă mecanică din țara noastră și din această parte a Europei. Are aproape 4000 de tuburi, cel mai mare fiind de 9 metri. Această orgă este unică și complet funcțională, o minune a tehnicii vechi și a artei muzicale. Dacă nu ai asistat încă la un concert de orgă, trebuie să mergi neapărat. Și pentru asta nu trebuie să străbați drumul până la Brașov. Peste tot prin țară sunt săli de concerte, catedrale sau biserici care au orgi. În București, de exemplu, sunt 13 instituții unde se țin concerte de orgă. Cea de la Sala Radio este cea mai mare din țară, având 7000 de tuburi, dar față de orga de la Biserica Neagră, aceasta nu este mecanică, având sisteme mult mai moderne. Iar la Ateneul Român te așteaptă o altă orgă impresionantă ce a fost construită din fonduri strânse din inițiativa lui George Enescu. Dacă te uiți pe bagnota de 5 lei, vei vedea pe față, pe avers, pe George Enescu, iar pe verso, pe revers, chiar Ateneul Român, unde ești așteptat la un concert de orgă. Dacă nu știai, orga este singurul instrument care are o claviatură și pentru picioare, numită pedalier. Vino așadar împreună cu cei dragi să asculți unul dintre cele mai interesante și fascinante instrumente, orga.
2: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că poți sări la Unifest. Iupi!
3: Unifest!

0: la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Știai că unele turbine eoliene sunt mai înalte decât celebrul Big Ben din Londra și au peste 100 de metri? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Ițibiții. Cristian Mungiu a intrat în cercul restrâns al cineaștilor care au câștigat de două ori premiul Palme d'Or la Festivalul Internațional de la Cannes. Doar 10 regizori sunt pe această listă. De data aceasta, trofeul i-a fost adus de cel mai recent film al său, Fjord, după cel câștigat în 2007 cu 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Peste 10.500 de sesizări pentru copii dispăruți au fost înregistrate în ultimul an în România, iar numărul crește pentru al treilea an consecutiv, potrivit organizației Salvați Copiii, transmite Ager Press. Specialiștii Salvați Copiii subliniază însă că aceste plecări, deși cel mai adesea soluționate rapid, sunt simptomul unor experiențe negative profunde și trebuie tratate cu maximă seriozitate, se arată într-un comunicat al organizației. Un acord cu Iranul, inclusiv în ce privește deschiderea strâmtorii Ormuz, a fost în mare parte negociat, a anunțat sâmbătă seară președintele Statelor Unite, Donald Trump, într-un mesaj pe internet. Sunt în discuții detaliile finale ale acordului, care va fi anunțat în scurt timp, mai arată Donald Trump. La final, datele meteo. Dimineața începe plăcut, cu temperaturi între 8 și 18 grade și cer variabil în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei, vremea se va încălzi față de ziua precedentă, iar maximele se vor încadra între 23 și 30 de grade Celsius, cu valori mai ridicate în vest și nord-vest. Cerul va avea înnorări, mai ales după amiaza și seara, când vor apărea ploi de scurtă durată și trecător descărcări electrice pe arii restrânse în est și în zona Carpaților Orientali. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în est, nord-est, nord-vest și pe crestele montane. Dimineața și noaptea, pe suprafețe mici, va fi ceață. În București, vremea va fi mai caldă decât în ziua precedentă, cu o maximă de aproximativ 28 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări spre seară și în primele ore ale nopții, când sunt posibile ploi de scurtă durată. În Cluj-Napoca vor fi 26-28 de grade, la Timișoara 28-30 de grade și la Iași 23-25. Acestea au fost știrile orei 8, continuiți-vă dimineața!

0: Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Bine ați venit pe Easy Beats FM. Aici avem extraterestri mulți de tot.
1: Aha,
0: sunt
1: doi.
0: Sunt în studio de radio,
1: suntem
0: fac
1: doi.
0: Radio.
1: Suntem mulți? Suntem mai mult decât unul.
0: Sunteți mai mulți decât oameni la această emisiune.
1: Este în minoritate.
0: Sunt în minoritate.
1: Da.
0: Și acești extraterestri vă așteaptă cu mesaje la 0725 300 700. Să ne spuneți ce mănânci la picnic dacă mergi cu prietenii.
1: Da, vrem să devenim specialiști în picnic.
2: Mă, da, că am făcut un picnic în weekendul ăsta și a fost
0: picnic?
2: Wow! Da, și mai vreau.
0: Alături de noi avem și pe prietenii noștri de la Sezamo, supermarket și piață online, aplicație prin care poți comanda diverse produse, de la alimente până la articole farmaceutice.
1: Da.
0: Ia să vedem noi ce ustensile, unelte ne mai trebuie pentru un picnic.
1: Nu ustensile, ce mâncăm.
0: Și alea nu sunt ustensile?
1: Păi, deci activitatea...
0: La picnic se mănâncă cu mâna?
1: E picnic? Da!
2: Și cu mâna.
0: Poți să ai și furculițe?
1: Furculițe.
2: Dacă mănânci unul mic cu muștar, dacă nu-l mănânci cu mâna...
0: Poți să mănânci mic cu muștar la picnic?
2: Da.
0: Bine.
3: Bună, Easy Beats și Andrei.
1: Salut.
3: Eu sunt Rareș din București. Am 6 ani și ce-aș vrea eu să iau la picnic ar fi limonadă de zneură, căpșuni clătite americane și struguri.
2: Da.
0: Ok.
2: Îmi place tot.
0: Sunt alimente care sunt interzise la picnic?
2: Hai, nu știu. Păi da, ce, te duci cu ciorba la picnic?
0: Hai. Nu merge cu ciorba?
2: No,
0: se iau oala după tine?
2: Da.
4: Bună, Eti, bună, Piti, bună, Andrei. Eu sunt Sara din București, am 6 ani și ce mănânc eu este sandwich.
2: Da.
4: Cu mure.
2: Cu mure?
4: La revedere!
2: Pa!
0: Okay. Cu mușchi, a zis.
2: Nu știu.
0: Dar sandwich-ul e cea mai populară alegere pentru un picnic?
2: Păi da, e cel mai ușor.
1: Da.
0: Poți să-l mănânci rece, e ușor de transportat.
2: Da. E cel mai simplu. Și bun.
5: Ți bună, Bici, bună, Andrei, că nu mă cheamă Greta. Am 6 ani și... eu aș vrea să mănânc la un picnic brioșele, tort, căpșune finuțe și să construiesc cu perete și o priză ca să pot să fac o fântână de ciocolată și să pun niște biscuiți în ea, afine și căpșune.
2: Da.
5: Și vă rog să puneți muzica Golden în română. Pa, vă iubesc.
0: Golden în română?
2: Așa, mă,
0: pa.
2: Nu știu.
1: Deci da. Avem o mulțime de dulce la picnic. Tu, prieten pământean, ce mănânci la picnic cu prietenii?

0: Hai hui cu noi.
1: Oh, încă un hai hui. Ia, ia.
2: Ce ce s-a întâmplat?
3: Ce? Uite, mă gândeam la ceva.
2: La ce?
1: Păi la ce? La picnic?
3: Sunt un pic supărată.
2: Ah? Ai fost super veselă până acum.
1: Păi cum să fii
3: supărată? Acum mi-am adus aminte
1: de... Ce?
3: Păi mi-am adus aminte de Unifest.
2: Da,
3: păi
2: asta e un mare motiv de supărare și mie să plâng.
3: Da, uite, stai un pic. Nu e că nu mă bucur, dar eu vreau să fac foarte mult ceva la Unifest și nu știu dacă o să am timp.
1: Păi ce să ai timp? Că de colorat o să colorezi indiferent că ai timp sau nu.
3: Exact. Colorezi
2: acasă cum colorezi în parc.
1: Da, bă, da, colorează pe iarbă tot timpul.
3: Păi, colorez cu prietenii mei.
1: Da.
3: Hei. Mă lipesc și eu de planșa cuiva și să merg să colorez, dar o să am eu timp de colorat?
1: Da. Tu nu înțelegi că...
3: Stai,
1: Eti, e de la 9 dimineața până la 10 seara. Cum să nu ai timp?
3: Nu știu ce să zic.
1: Și știi ce? O să ai timp dacă vrei să ai timp să colorezi.
3: Păi vreau să am timp să colorez, dar să colorez cu cineva, nu singură.
2: O să colorez, că...
3: Adică dacă mă lasă un prieten pământean să colorez pe planșa lui.
1: Păi, dar și tu de ce să n-ai planșa ta?
3: Că, păi pentru că și eu să am planșa mea, dar...
1: Păi atunci...
3: Am planșele mele acasă.
1: Oh, ești așa... ceva...
2: Dar poți să colorezi ții și ai și unde, că o să fii și prietenul ăștia de la Big Kids, care au, o să aibă trei zone de distracție, zona de coloriaj, un spațiu unde copiii desenează și colorează.
1: Exact ce vrei!
3: Wow.
2: Mai e și o zonă interactivă, unde copiii o să danseze, așa și mai e și zona memorează animalul preferat.
1: Poftim!
3: Deci și cu dans și cu jocuri de memorie?
2: Da.
3: Și cu colorat? În același loc?
2: În același loc, nu știu dacă în același timp, dar le faci pe rând.
3: O să le fac?
1: Tu ai auzit ce a zis? Memorează animăluțul preferat. Pe asta îți place maxim.
3: Păi, dar eu știu deja care e animăluțul meu preferat.
1: Păi, șcalul, hei, da. Cum da?
2: Al meu este maimuța.
1: Ha, nu te cred.
2: Bă, da!
1: Am bine, te cred.
3: Da? Ok.
2: Pentru că e amuzantă, ca mine.
3: Chiar e.
2: Vă așteptăm în parcul Alexandru Iancuza, pentru iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Intrarea este gratuită, găsiți detalii pe itibitzi.ro.
0: Hai hui cu noi!

0: Pe 1 iunie, toată familia se joacă. Vino și tu în Parcul Alexandru Ioan Cuza la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Descoperă zona IKEA și treci pe la atelierele de colorat, fotocorner sau piscina cu bile. Fă cunoștință cu mascotele și jucăriile IKEA, antrenează-ți simțurile la joaca senzorială, distrează-te cu tatuajele temporare și aleargă printre baloane de săpun. Cele mai frumoase amintiri sunt cele în care vă jucați împreună. Detalii pe itibiti.ro.
1: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brulé. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brulé te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
2: Toți campionii la joacă își dau întâlnire pe 1 iunie, unde, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, din Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă zona Kid Story de la Unifest și antrenează superputerea jocului la ateliere de construcții creative. Întinde distracția la maxim cu ateliere de slime senzorial sau devină erou al provocării de tras la țintă. O mulțime de surprize pregătite de Kid Story. Detalii pe itibiti.ro. Unifest!
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Ce e în cap pentru o valiză?
2: Pentru jocul de astăzi ai nevoie de foi de hârtie, pixuri și un prieten alături. Desigur, îl poți juca și cu mama, tata sau chiar alături de bunici. Ce presupune? Un participant la joc spune alfabetul în gând, iar altul spune stop. Litera la care s-a oprit va fi folosită pentru a scrie cât mai multe obiecte care încap într-o valiză, având la dispoziție un timp limitat stabilit de la început. De exemplu, dacă a ajuns la litera C, puteți scrie cireșe, castravete, curea. La finalul timpului, jucătorii citesc pe rând cuvintele scrise și primesc 5 puncte pentru un cuvânt dacă și adversarii l-au scris și 10 puncte dacă este un cuvânt diferit. Apoi spun din nou alfabetul și scriu obiecte cu o nouă literă. Câștigă cel care adună cele mai multe puncte.
3: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Hai hui cu noi!
1: Unifest!
2: Da, ce mă bucur!
3: Oh, ce bucurie!
2: Mereu e vorba de Unifest!
1: Păi suntem foarte bucuroși că urmează mai o săptămână în cap și în coadă. De asta, da, viitoare da. Va fi Unifest. Deci,
2: am uitat că e ziua mea.
1: Este și ziua, și ziua mea, că și eu sunt copilul cuiva. Bine, o să fim în Parcul Alexandru Iancuza dimineața până seara. Vă așteptăm, intrare gratuită și avem o groază de prieteni. Și așteptăm pe oricine de orice fel de vârstă.
2: Păi normal.
1: Adică o să avem și bebeline și bebeluși?
2: Da, normal că o să avem și bebeline și bebeluși. Eu,
3: ca în fiecare an.
2: Cu ce piciorușe mă joc? Cu piciorușele cui mă joc?
3: Eu le-am zis că butuce, că să-și iau toate grăsuții.
1: Bun. O să fie alături de noi și prietenii noștri de la bebelușino.ro și ne spune mai multe despre ce o să facă acolo cu fondatorul Adrian Burlacu. Adrian, bună dimineața!
4: Bună dimineața, bună dimineața, iti, bună dimineața, biti!
3: Biti, iti, neața!
2: Și iti, biti, neața!
1: Ce faci, Adrian?
4: Bine, mi-o uite, sunt foarte fericit că o să venim alături de voi și o să fim împreună cu toți copiii de la Unifest. Am pregătit pentru ei, avem o zonă specială de joacă.
1: Da, și înainte să ne zici, zine care... și nouă, să știe toată lumea, cu ce, că înțelegem așa, dar cu ce vă ocupați voi acolo la voi la serviciu, la bebelușină? Ce faceți bebeluși?
4: Încercăm să aducem cât mai multe bucurii pentru copii. Bebelușino.ro este un hub, i-am spus, noi creștem o comunitate în care avem și foarte multe produse, avem zeci de mii de produse în platformă, dar aducem și servicii pentru copii de la școli de muzică, școli de dans, inclusiv cardioide stomatologice, toate într-un univers.
2: Wow. Ok.
1: Ok, așa.
4: Toate într-un univers pentru copii, ca să facem viața mai frumoasă copiilor și mai ușoară părinților.
2: Da, super tare.
1: Și aveți o vârstă la care vă ocupați? Adică, nu știu, un interval de ani?
4: Pentru că și noi avem copii și știm foarte bine că atunci când comanzi ceva pentru un copil, trebuie să te aduci și pentru celălalt. Și atunci mergem de la 0 până la 12 ani, ca să nu supărăm pe nimeni atunci când vine o comandă de la bebelușino.ro.
3: Bravo!
2: Super!
3: Așa.
1: Și ați făcut ceva special acum pentru 1 iunie? Pregătiți vreo surpriză?
4: Da, da, avem câteva surprize pentru toți care vin acolo la noi la stand, dar și care intră pe site-ul nostru, pe bebelușino.ro, vom avea un loc de joacă special amenajat, vom avea tombole, concursuri cu premii, îi avem pe prietene de la Nurio care ne vor face demonstrații cu aparate de gătit pentru bebeluși, îi avem pe cei de la Hubners care ne amenajează toată zona de joacă afară, cu mașinuțe, cu pedale, cu biciclete, cu căsuțe, cu topogane. Și o să avem și pe prietenii de la Life Dental Spa, care sunt dentiști și care vin să ne explice de ce să nu ne fie frică de dentiști.
1: Dar veniți mulți!
3: Chiar că! Ce tare!
4: Da. Și să nu uit, vin și prietenii de la Buzunărel cu noi, care o să ne aducă cărți în limba engleză și cărți în zoriale.
1: Și ai auzit, iții, gătesc și bebelușii.
2: Da.
1: Vai, sunt aparate speciale ca să gătească ei.
3: Pentru bebe. Foarte tare.
1: Deci,
4: suntem foarte încântați și abia așteptăm să fim acolo.
3: Da, păi noi.
1: Deci, Adrian, la voi nu doar produse găsesc oamenii să cumpere haine, jucării, ci aveți și serviciile astea, faceți tot felul de cursuri, da? Aveți școli de dans, de desen.
4: Da, acum suntem în etapa în care contactăm la nivel național cât mai multe, să zicem așa, firme sau școli sau tot felul de activități care se ocupă de copii. Și vrem să aducem în platformă ca să ușurăm căutarea părinților. Vorbim de after school-uri, vorbim de școli, vorbim de școli de muzică, de desen, de grădinițe private, de cabinete medicale, de toate stelurile de cabinete medicale. Totul vrem să aducem aici la un loc, ca atunci când intră cineva să-ți găsească și produse și servicii.
1: Iar pentru serviciile astea nu sunteți doar în București, văd că aveți în multe orașe din țară, dacă intră oamenii la voi pe bebelușino.ro. O să găsesc acolo exact ce cursuri faceți, unde sunt, în ce zone, în ce orașe din țară și vă pot contacta direct de acolo.
3: Minunat! Da. Minunat!
1: Adrian, îți mulțumim mult de tot că vii alături de noi și că veniți cu toată echipa și toată gașca și că ați pregătit surprize pentru copii. Abia așteptăm să vă vedem luni în parc.
4: și noi abia așteptăm să venim și să ne bucurăm alături de copii și de voi.
1: Mulțumim mult de tot, Adrian, să auzi frumoasă!
4: Numai bine, pa, pa!
2: La revedere!
4: Pa.
1: Adrian Burlacu, cofondator bebelușino.ro, o să fie alături de noi la Unifest lunea următoare. Vă așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza și să intrați pe bebelușino.ro, că îi găsiți acolo. Știți ce aveți de făcut? Liber la Haihuială!
2: Mulțumim!
1: Cu mare drag!
0: Haihui cu noi!

0: Sezamo Supermarket și Piața Online este o aplicație prin care poți comanda diverse produse, de la alimente până la articole farmaceutice, și sunt alături de noi astăzi și sunt și ei și noi cu noi să aflăm ce mănânci la picnic.
1: O să comanzi tot ce ai nevoie pentru un picnic alături de prieteni.
2: Clar!
1: Asta e cel mai important, ce mănânci și cum te hidratezi ca să...
2: Nu e cel mai important ce mănânci, dar e important să mănânci ca să ai energie, să te poți juca. Că la picnic stai mai multe ore.
1: Păi tocă mai!
2: Și la picnic, mai ales dacă mergi cu prietenii, e ceva la tine ce poți să împarți.
1: Ah, da.
2: Prietenii noștri ne-au zis brioșe, pufuleți, lucruri care pot fi împărțite.
1: Și clătitelele pot.
2: Și clătitele două.
1: Și tot.
2: Și sandwich-urile.
1: Și dacă e multe, e mai multe, scuzea.
2: Da.
3: Bună, Iții, bună, Biții, bună, Andrei. Eu sunt Daia din București.
1: Bună.
3: Am aproape 9 ani. Și la un picnic aș lua mingea mea preferată de fotbal, să joc fotbal cu prietenii. Mi-aș lua o clătită sau două. Mi-aș lua un baton proteic. Mi-aș lua niște biscuiți de casă.
1: Da.
3: Și mi-aș lua fructe, căpșuni,
1: și joa,
3: afine, mure. Și vă rog, puteți pune Zu de Shakira, pa!
2: Zu.
4: Bună, Iti, bună, Piti, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Maria din București, am 7 ani și ce aș vrea să mănânc la picnic cu părinții mei este o pizza cu niște fructe și un mic dulciurel. Pa, Iti, pa, Piti, pa, Andrei.
1: Dulciurel, ce-mi place.
5: Bună, Iti, bună, Piti, bună, Andrei.
2: Salut!
5: Ce aș vrea eu să mănânc la picnic ar fi smeură, căpșuni și bezele, pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
1: Bun, bezele, bun.
2: Da.
6: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
1: Bună.
6: Eu sunt Teodor din Ilfov, am 10 ani și ce aș lua eu la un picnic ar fi niște clătite cu majun de prune, aș lua niște mure și niște sandvișuri.
1: Da.
6: Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
2: Pa!
7: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu sunt Elena din Bacău.
1: Bună,
7: am 8 ani. Și ce cred eu că mi-ar trebui la picnic ar fi un tort cu 2 etaje. Multe sandvișuri, tacâmuri, farfurii, o pătură, limonadă. Și voie bună. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
1: Aia vă fi.
2: Ce tare.
1: Wow, îmi place și mai vreau idei pentru picnic. Prieten pământean, tu ce mănânci la picnic cu prietenii?

0: Ok, prietenii noștri, vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi. Mulțumim că ne-ați trimis mesaje, mulțumim că ne-ați ascultat. Vă invităm să rămâneți pe ITV FM. Vine Marius imediat cu știrile orei 9 și cu Happy Music. Vă dorim să aveți o zi superbă la școală, la grădini și la serviciu. Și vă așteptăm mâine dimineața alături de noi. Tot de la 7 să începem dimineața. Tot împreună, v-am pupat, zi frumoasă să aveți, pa, pa.
1: Și să știi că azi începând cu ora 18 poți să stai de vorbă cu Super Zăpă.
2: Da, și apoi cu DJ Dodi de la ora 8 și să dansezi cât îți țin picioarele.
1: Toate, toate bune să-ți fie. Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea.
2: Și spiritul bun să-ți lumineze sufletul pe mâine.
3: Hei, eu mi-am activat puterea creativității împreună cu Izzy. Activează și tu puterile la școala de supereroi ITV.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: În România există cea mai mare orgă mecanică din sud-estul Europei. Știi unde se află aceasta? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Unifest, cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Ne întâlnim în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, unde te așteaptă activități interactive, momente distractive și surprize pentru întreaga familie. Alături de editura Gama, copiii descoperă bucuria învățării prin joc, cu cărți și jocuri educative create special pentru ei. Editura Gama, cărți cool pentru copii smart. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro. PPC Renewables și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables. Baterele Eroul Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro. De ce să vii în parcul Alexandru Ioan Cuza din București pe 1 iunie? Deoarece supereroii Itsy Bitsy, alături de partenerul nostru de hidratare Aqua Carpatica Kids, te așteaptă să petreci o zi plină de activități împreună cu cei dragi la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. E bine să te hidratezi atunci când te joci și te super distrezi. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Trăieștissimo, începeissimo, începe cum poți cu un pic de sportissimo.
2: Tati, azi oprește mașina mai departe de școală. Mergem la pas de aici și ai timp să-mi povestești cum te jucai tu când erai mic. Știi, când vorbim despre joacă, ajungem la școală cât ai zice isimo. Și uite așa, facem și mișcare și ne și distrăm împreună. La întoarcere o să fac la fel cu mami. Oare ea ce jocuri juca când era mică?
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: În România există cea mai mare orgă mecanică din sud-estul Europei. Știi unde se află aceasta? În România există astăzi peste 1000 de orgi, cele mai multe fiind în Transilvania și Banat. La Biserica Neagră din Brașov se găsește cea mai mare orgă mecanică din țara noastră și din această parte a Europei. Are aproape 4000 de tuburi, cel mai mare fiind de 9 metri. Această orgă este unică și complet funcțională, o minune a tehnicii vechi și a artei muzicale. Dacă nu ai asistat încă la un concert de orgă, trebuie să mergi neapărat. Și pentru asta nu trebuie să străbați drumul până la Brașov. Peste tot prin țară sunt săli de concerte, catedrale sau biserici care au orgi. În București, de exemplu, sunt 13 instituții unde se țin concerte de orgă. Cea de la Sala Radio este cea mai mare din țară, având 7000 de tuburi, dar față de orga de la Biserica Neagră, aceasta nu este mecanică, având sisteme mult mai moderne. Iar la Ateneul Român te așteaptă o altă orgă impresionantă ce a fost construită din fonduri strânse din inițiativa lui George Enescu. Dacă te uiți pe bagnota de 5 lei, vei vedea pe față, pe avers, pe George Enescu. Iar pe verso, pe revers, chiar Ateneul Român, unde ești așteptat la un concert de orgă. Dacă nu știai, orga este singurul instrument care are o claviatură și pentru picioare, numită pedalier. Vino așadar împreună cu cei dragi să asculți unul dintre cele mai interesante și fascinante instrumente, orga.

0: e la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Peste 10.000 de sesizări pentru copii dispăruți au fost înregistrate în ultimul an în România. Numărul crește pentru al treilea an consecutiv, atrage atenția organizația Salvați Copiii. Fenomenul rămâne profund îngrijorător în România, spun specialiștii, care adaugă faptul că cele mai multe cazuri sunt plecări voluntare ale tinerilor instituționalizați. Specialiștii Salvați Copiii subliniază însă că aceste plecări, deși cel mai adesea soluționate rapid, reprezintă un trigger de ajutor din partea acestor copii, iar primii care îi pot auzi sunt părinții, dacă sunt atenți la comportamentul lor. Înscrierea copiilor la creșe și grădiniță pentru anul școlar începe 2026-2027, începe astăzi cu prima etapă. Potrivit Ministerului Educației, până pe 29 mai pot fi depuse cererile de înscriere. Părinții pot trece trei opțiuni în ordinea preferințelor, iar cererea se depune la unitatea de învățământ aleasă ca prima opțiune. Afișarea rezultatului și a numărului de locuri rămase libere, rămase după prima etapă de înscriere, va avea loc pe 18 iunie. Folosirea telefoanelor mobile va fi interzisă în școli nu doar în timpul orelor, ci și în pauze. Așa prevede un proiect de modificare a legii educației depus la Parlament. Potrivit documentului, în pauze și în timpul activităților organizate în afara școlii, telefoanele vor fi depozitate în spații special amenajate. Cei care nu respectă această interdicție riscă să le fie confiscat telefonul temporar și preda părinților. Inițiatorii proiectului spun că folosirea telefoanelor la școală distrage atenția elevilor de la învățare și de la interacțiunea socială sănătoasă. Ei bine, o să avem parte de o zi superbă de primăvară târzie. În Banat, Crișana și Maramureș, atmosfera va fi caldă și plăcută, cu cer variabil și intensificări izolate ale vântului. 27 de grade maxim aici. Trecem în Transilvania și Moldova, unde dimineața a fost destul de răcoroasă. La amiază, termometrele vor indica valori cuprinse între 23 și 26 de grade. Și în Oltenia și Muntenia, vremea devine de-a dreptul călduroasă, 28 de grade Celsius. Pe litoral, vremea este perfectă pentru plajă, 23 de grade. Apa mării rămâne însă răcoroasă. La munte cerul este parțial noros. Condițiile de ploaie sunt minime. Temperaturile sunt plăcute, ideale pentru drumeții, în jur de 17 grade în stațiile montane pe Valea Prahovei. Revenim în București. E bine, o să avem parte de o zi superbă. Cerul va fi parțial noros în prima parte a zilei, dar va deveni mult mai senin spre după amiază. 28 de grade Celsius. Zero șanse să plouă astăzi în capitală. Mergem mai departe. Bună dimineața în Happy Music.

9:06, bună dimineața în Happy Music. Iată, mă bucur să începem o nouă săptămână aproape de vară aici împreună. Mai este foarte puțin și vine și 1 iunie. Luni o să fie sărbătoare aici în București, pentru că sărbătorim Unifest. Până atunci mergem în timp, în 1963, când s-a născut cântărețul britanic George Michael, ale cărui origini erau grecești. Îl ascultăm chiar acum în Happy Music. Bună dimineața!

0: Share location.
1: De 1 iunie vine la UniFest, cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Ne întâlnim în Parcul Alexandru Iancuza din București, unde te așteaptă activități interactive, momente distractive și surprize pentru întreaga familie. Alături de editura Gama, copiii descoperă bucuria învățării prin joc, cu cărți și jocuri educative create special pentru ei. Editura Gama, cărți cool pentru copii smart, te așteptăm în parc. Bună dimineața în continuare în Happy Music!

0: așteptăm pe tine și pe cei dragi ție la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată Müller România, vă așteptăm să vă bucurați de o gustare bine meritată și să participați la activitățile interactive pe care vi le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: Unifest. 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
3: Tu știi cum arată un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.
4: Orice sărbătoare devine mai frumoasă când este petrecută alături de întreaga familie. Pe 1 iunie, farmaciile Dr. Max invită toată familia în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Ateliere de desenat și premii pentru copii, întâlniri cu mascota Maxi, sfaturi de protecție solară și sesiuni de testare de la specialiștii din farmaciile Dr. Max, plus momente de relaxare pentru părinți, activități cât să umpli o zi întreagă. Intrarea este liberă.
5: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
6: Arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
7: Atenție! Atenție!
8: Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itzy Bitzy și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi! Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16 în Oșan Titan. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
9: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se roșește.
10: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
9: Filmogel?
10: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
9: Ce tare! O să încercăm și noi.
11: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
12: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
13: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
14: Astăzi jucăm Ghicește sculptura. Un membru al familiei se gândește la un animal, la un obiect sau la un personaj și se folosește de părți ale corpului său să modeleze ce dorește să reprezinte. De exemplu, ridică brațele cu degetele răsfirate, asemenea unui copac sau tentaculelor unei caracatițe. Ceilalți membri ai familiei trebuie să ghicească ce reprezintă sculptura. Un joc simplu care te pune în mișcare și îți stimulează imaginația.
12: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ei bine, a venit vara, după cum vezi, și pe litoral este foarte plăcut, apa un pic răcorică, dar lucrurile se vor schimba destul de repede. O să stăm de vorbă imediat despre litoralul românesc, aici pe frecvențele Itzibiții. Bună dimineața!
1: Happy Music cu Marius Constantinescu.

0: 9 și 31 de minute, bună dimineața! Ei bine, iată, ne apropiem de mini-vacanța de Rusalii. Ștefan Necula, director executiv litoralulromânesc.ro, este alături de noi ca să vină cu câteva oferte. Bună dimineața, Ștefan!
1: Bună dimineața!
0: Îți mulțumesc mult pentru prezența ta la Exhibiții. Ce oferte ați pregătit pentru mini-vacanța de Rusalii care se apropie, iată?
1: Pentru mini-vacanța de Rusalii ne-am pregătit cu oferte foarte bune. Ne așteptăm ca turiștii să vină într-un număr foarte mare pe litoral, pentru că s-au deschis foarte multe unități de cazare. Prețurile sunt foarte bune, spunem noi. Pornesc de la 89 de lei pe cameră pe noapte. Cumva toți hotelierii s-au pregătit să primească anul acesta un primul val, ca să zic așa, de turiști cu oferte foarte bune. Au pregătit, bineînțeles, având în vedere că este și 1 iunie și surprize pentru cei mici. Bineînțeles că pe lângă aceste surprize și noi împreună cu partenerul nostru Jurassic Park din Neptun oferim gratuități de intrare pentru copii. Cumva ne așteptăm să fie un număr mare de familii cu copii care să vină pe litoral.
0: Care sunt cele mai căutate stațiuni 2026, Ștefan?
1: Cele mai căutate stațiuni sunt Mamaia, Eforie Nord și Neptun Olimp.
0: Aha. Și pentru că, iată, vorbeai despre familii, există beneficii extra pentru familii în această ofertă?
1: Da, vorbim de gratuități oferite de către hotelieri, de la cazare, la mese, la facilități extra, precum accesul la locuri de joacă, diferite lucruri care se organizează special pentru 1 iunie. Și nu în ultimul rând, accesul pentru Jurassic Park gratuit pentru copii, pentru familiile care își fac rezervare prin noi.
0: Perfect. Ștefan Necula, director executiv litoralulromânesc.ro, îți doresc o zi superbă în continuare. La revedere!
1: Mulțumesc mult! La...

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și copilul tău petrece tot mai mult timp pe rețelele sociale? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra imaginii de sine, stimei și încrederii în sine a copilului. În mediul online, copiii și adolescenții sunt expuși constant la imagini și povești care prezintă doar partea ideală a vieții celorlalți. Zâmbete perfecte, corpuri fără imperfecțiuni, reușite, popularitate. Realitatea, cu emoțiile, eșecurile și nesiguranțele ei, rămâne în afara cadrului. În fața acestui flux constant de perfecțiune, copilul începe inevitabil să se compare. Comparația poate sabota treptat imaginea de sine. Copilul ajunge să creadă că nu este suficient de bun, de frumos, de interesant sau de valoros. Iar pentru un creier aflat în dezvoltare, aceste mesaje sunt internalizate rapid. Stima de sine ajunge să depindă de validarea externă, aprecieri, comentarii, numărul de urmăritori. La acest context se adaugă riscul de cyberbullying. Comentariile negative, ironiile sau excluderea online pot afecta profund încrederea copilului în sine. Spre deosebire de conflictele față în față, în online, agresorul se poate ascunde în spatele unui avatar virtual, iar gradul de expunere este mult mai mare, la zeci, sute sau mii de persoane. Copilul poate simți rușine, teamă și neputință, iar aceste trăiri pot avea un impact emoțional major. Ce poți face ca părinte? Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este o realitate filtrată, nu viața completă a oamenilor. Ajută-l să înțeleagă diferența dintre imagine și realitate și să-și construiască o identitate bazată pe cine este cu adevărat, nu pe cum apare pe ecran. Fii atent la semnele de retragere, tristețe sau schimbări de comportament și creează un spațiu sigur în care copilul să poată vorbi despre experiențele lui online, inclusiv despre situații de cyberbullying. Un copil care se simte văzut, acceptat și valorizat acasă va fi mai protejat în fața comparației și a presiunii din mediul online. Iar aceasta este una dintre cele mai importante ancore pentru dezvoltarea unei stime de sine sănătoase.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

9:45 de minute, astăzi la TicTec după știrile orei 11. O să vorbesc din nou cu Alin Popescu, prietenul, despre prietenul nostru AI sau AI sau IA, cum vrei, numai inteligență artificială generativă, despre asta este vorba. Și gândindu-mă la ce o să vorbim noi la ora 11, am văzut această știre pe care deja Fimiu știa de mult. Fimiu fiind având 14 ani și tot visa să ajungă pilot și l-am întrebat în băi, ce mai faci, mă, cu pasiunea ta? Și mi-a zis, păi ce să mai fac, că nu mai vreau să devin pilot, pentru că oricum inteligența artificială o să piloteze avioanele. Și iată că se întâmplă, companii din industria aviatică testează deja sisteme AI capabile să controleze aeronave în timpul zborului, să comunice cu turnurile de control și să ia decizii fără intervenție umană directă. Se întâmplă 2026.

0: dulce alături de Papi, Sugus și Măgura. Vino să faci cunoștință cu cele mai haioase mascote, să participi la jocuri interactive și să te bucuri de surprize și cadouri dulci pentru întreaga familie. Râsete, culoare și multă voie bună te așteaptă într-un univers plin de energie și joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
1: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
2: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
1: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
3: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
4: Ursulețul Bomber te invită alături de cel mic să petreceți o zi memorabilă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În zona dedicată Bomber, din Parcul Alexandru Ioan Cuza București, te bucuri de jocuri în familie, tenis de masă și basket, iar distracția se construiește în echipă. Fiecare copil desenează o piesă și împreună vor da viață unui puzzle plin de culoare. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro. Unifest!
5: 7 zile, Munții Făgăraș. O singură misiune, să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde. Un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
6: Sudocrem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv cât și curativ pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
7: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
8: Pofta de dulce, care apare în a doua parte a zilei, este una dintre cele mai frecvente plângeri legate de alimentație. De multe ori, ea este pusă pe seama stresului sau a oboselii, însă foarte des cauza apare chiar dimineața. Din punct de vedere nutrițional, un mic dejun dezechilibrat sau inexistent duce la fluctuații ale glicemiei pe parcursul zilei. Când nivelul de energie scade brusc, corpul caută o soluție rapidă, iar zahărul este cea mai la îndemână variantă. Un exemplu des întâlnit este micul dejun format doar din cafea sau dintr-un aliment dulce. Inițial, energia pare suficientă, dar în câteva ore apare nevoia de dulce urgent, de obicei însoțită de iritabilitate sau lipsă de concentrare. Un mic dejun, care conține proteine și carbohidrați, ajută la menținerea unui nivel constant al glicemiei. Acest lucru reduce semnificativ poftele de mai târziu și face ca alegerile alimentare să fie mai ușor de controlat. Pofta de dulce nu este un eșec personal. Este, de multe ori, un semnal că organismul nu a primit suficientă stabilitate energetică dimineața. Ajustarea primei mese poate schimba întregul echilibru al zilei.
7: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
9: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
10: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șef, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
11: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 10. 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Peste 10.000 de sesizări pentru copii dispăruți au fost înregistrate în ultimul an în România, iar numărul crește pentru al treilea an consecutiv, atrage atenția organizația Salvați Copiii. Fenomenul rămâne profund îngrijorător în România, spun specialiștii, care adaugă faptul că cele mai multe cazuri sunt plecări voluntare ale tinerilor instituționalizați. Înscrierea copiilor la creșe și grădință pentru anul școlar 2026-2027 începe astăzi cu prima etapă. Potrivit Ministerului Educației, până pe 29 mai pot fi depuse cererile de înscriere. Părinții pot trece trei opțiuni în ordinea preferințelor, iar cererea se depune la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune. Afișarea rezultatului și a numărului de locuri rămase libere, rămase după prima etapă de înscriere, va avea loc pe 18 iunie. Folosirea telefonelor mobile va fi interzisă în școli, nu doar în timpul orelor, ci și în pauze. Așa prevede un proiect de modificare a legii educației depus la Parlament. Potrivit documentului, în pauze și în timpul activităților organizate în afara școlii, telefoanele vor fi depozitate în spații special amenajate. Cei care nu respectă această interdicție riscă să le fie confiscat telefonul temporar și predat părinților. Inițiatorii proiectului spun că folosirea telefonelor la școală distrage atenția elevilor de la învățare și de la interacțiunea socială sănătoasă. An de an, ziua copilului devine una dintre cele mai frumoase zile, pline de momente de bucurie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Din 2016, de când Ițibiți a făcut posibil ca ziua de 1 iunie să fie zi liberă, prin lege, ziua copilului este o adevărată sărbătoare a copilăriei, dându-le copiilor ocazia să-și petreacă ziua împreună cu părinților. Așa că și anul acesta, pe 1 iunie, Parcul Alexandru Iancuza din București se transformă în cel mai viu, colorat și atractiv loc de joacă și de petrecere a zilei copilului, cu o mulțime de activități care promit o zi memorabilă pentru întreaga familie. De dimineață de la ora 9 și până seara la ora 22, copiii și părinții vor descoperi la Unifest zeci de motive de sărit în sus de bucurie. Ne vedem luni pe 1 iunie! Și astăzi avem parte de o zi superbă de primăvară în Banat, Crișana și Maramureș. Atmosfera va fi caldă, maxima 27 de grade. Transilvania și Moldova, soarele va încălzi rapid atmosfera, 26 de grade maxim. Nu sunt anunțate precipitații nici în Oltenia și Muntenia, unde vremea va deveni de-a dreptul călduroasă, 28 de grade Celsius. Pe litoral, vreme perfectă pentru plajă, mai puțin apa mării, care rămâne în cărocoroasă, e normal. La munte cerul va fi parțial noros, temperaturile sunt plăcute, 17 grade în stațiunile montane maxime pe Valea Prahovei, iar bucureștenii vor avea parte de o zi de primăvară superbă, vântul va sufla slab, șansele de precipitații sunt 0, 28 de grade Celsius astăzi în capitală.

0: 10:07, bună dimineața aici în Happy Music. Alături de noi în studio este Georgiana Mutescu, brand manager Möller's Omega 3 Peștișori. Bine ai venit!
1: Bine te-am regăsit!
0: Ce faci, cum ești?
1: Foarte bine, mulțumesc, mă bucur de soarele de afară.
0: Da, am văzut că ai venit cu un întreg acvariu astăzi.
1: Da, am venit ca să te inspir și pe tine,
0: da,
1: pentru
0: super.
1: Că începând cu 1 iunie și cu Unifest vom da startul peștișoului, adică un show plin de peștișori toată vara.
0: Ce fain! Și ce o să faceți? Ce surprize le-ați pregătit copiilor la Unifest?
1: La Unifest, așa cum spuneam, lansăm campania noastră Pești Show cu peștișori din plin. Vom aduce și peștișorul de aur, mascota noastră super simpatică și prietenoasă.
0: Îți care îndeplinește dorințele.
1: Minimum 3 dorințe. Prima este din oficiu și anume dorința sănătății, pentru că peștișorii au atât omega 3 natural cât și vitamina D, esențiale pentru o viață sănătoasă și pentru o nutriție de calitate zi de zi. Și pe lângă o mega doză de peștișori pe care o vor primi toți cei care ne vor vizita la Unifest, vom avea foarte multe surprize pe bază de distracție din plin, și anume cu muzică, cu dans. Peștișorul nostru de aur îi va învăța pe copii să danseze sincron.
0: Da?
1: Dar
0: e mare!
1: E mare, va acoperi toată scena, că ce crezi, va urca și pe scena Unifest, astfel încât să încercăm un flash mob care să intre în istoria Itzibiții și Möller's. Vom încerca să dansăm cu toți copiii. De la 17:10 va veni Mölly, mascota noastră, peștișorul de aur, să danseze cu toți copiii care vor fi prezenți la eveniment, dar până atunci, super, oricum, de la 9 dimineața îi așteptăm la cornerul Möller's cu omega surprize. Printre acestea, atât pentru părinții nostalgici, dar mai ales pentru copii, va fi o mare bucurie să descopere un telefon vintage cu disc și cu fir, la care vor asculta imnul lui Mölly. Toți juniorii iubesc peștișorii, reeditat în 4 stiluri muzicale diferite, pe stil greek, rock, rap și afro, și la final vor putea să voteze. Deci împreună cu juniori, împreună cu cei mici, noi vom relansa hitul lui Mölly, pentru că, așa cum tu știi foarte bine și Itzibiții la fel, prin muzică copiii se dezvoltă foarte mult. Încă din burtica mamei, dacă ascultă muzică, ei își dezvoltă atât creierul, cât și emoțiile, creativitatea. Deci, practic, pe măsură ce cresc, misiunea noastră, să-i facem să crească mari și deștepți, este integrată și în acest show al nostru, Pești Show muzical. Și de aceea noi ne batem foarte mult pe puterea muzicii și a dansului și a distracției, ca cei mici să învețe prin această joacă lucrurile esențiale. În primul rând, să aibă grijă de ceea ce mănâncă, să fie sănătoși, și mai mult de atât, îi vom învăța tot la Unifest să scape de tracul de a vorbi la microfon, pentru că suntem la Itzibiții, nu? Și atunci îi vom învăța să vorbească în public. Practic, ei vor spune ce dorințe au peștișorului de aur, ca să îi ajute să și le îndeplinească, la microfon în văzul tuturor, în timp ce sunt filmați. Acest lucru este o dorință a noastră de a trece la un alt nivel copiii care iau peștișori, să fie mult mai deschiși, mai extrovertiți, să spună ceea ce gândesc, pentru că atunci când verbalizezi ceea ce dorești, ești cu un pas mai aproape de a se îndeplini. Și știi, probabil că în prezent, frica de a vorbi în public uneori o depășește pe cea de moarte. Și atunci să-i învățăm de mici pe copii să fie deschiși și extrovertiți.
0: Georgiana Mutescu, brand manager Möller's Omega 3 Peștișori, îți mulțumesc pentru prezența aici la Itzibiții și îți mulțumesc mai ales pentru prezența în parc, Parcul Alexandru Ioan Cuza Unifest.
1: Cu mare drag, te aștept și pe tine să-ți iei doza de peștișori.
0: Eu aștept să-l îmbrățișez cu totul, că am trei dorințe mari, clare. Îți mulțumesc mult!
1: Cu mare drag!
0: Pa, pa!

0: Ne vedem pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, de la 9 dimineața până la 8 seara, te așteaptă o zi plină de activități și veselie. Vino în zona Tony Mer, alături de cel mic, unde îi puteți întâlni pe Tony și Mera, care vă invită să participați la atelierul de pictură pe față, în intervalul orar 11:30-16:30. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro. Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă. Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
1: Rețeta pentru o zi memorabilă de 1 iunie? Distracție în aer liber, joacă, mulți prieteni și bicicletele VUM! Vino și tu în parcul Alexandru Ioan Cuza din București și descoperă la Unifest bicicletele și accesoriile care se potrivesc copilului tău chiar de ziua lui. Ușoare, sigure și gândite special pentru joaca afară, bicicletele VUM vin anul acesta la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
2: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Distracția și energia bună îți dau întâlnire la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. De 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, Magne V Kids a pregătit un adevărat colț de joacă și creativitate pentru întreaga familie. Vino alături de prichindelul tău să vă bucurați de super activități precum ateliere de colorat, tatuaje temporare și să surprindeți momentul la fotobutul din zona Magne V Kids. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
2: În drum spre școală, în trafic sau între două activități, uneori un minut poate deschide o conversație importantă.
4: Hei, ce-ți place cel mai mult să faci pe telefon?
5: Să mă uit la clipuri cu fotbal și să vorbesc cu prietenii.
4: Și dacă ai avea 10 minute fără telefon?
5: Aș vrea să mergem împreună cu bicicletele în parc.
2: Uneori, totul începe cu o întrebare. For Good Connections este programul Orange România care îi ajută pe copii și părinți să găsească echilibrul între viața online și offline. Tu lași loc pentru conexiunile reale?
6: De 1 iunie, imaginația celor mici prinde formă la atelierul Yummy Gummy. Te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Copiii se pot bucura de un atelier creativ, unde culorile, joaca și formele de jeleu Yummy Gummy transformă fiecare moment într-o experiență distractivă și plină de veselie. Surprize, activități interactive și multe distracție te așteaptă pe cei mici și pe cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
7: Când copilul respiră greu, parcă întreaga casă respiră odată cu el. În momentele de răceală, ai nevoie de o soluție sigură și delicată. Tonimer Pantexil Baby Spray cu apă de mare hipertonică, xilitol și pantenol ajută la decongestionarea mucoasei, fluidifică mucusul și susține respirația ușoară. Poate fi folosit zilnic, timp de 15 zile sau conform indicațiilor medicului, inclusiv în nasofaringită sau sinuzită. Pentru zile mai liniștite și nopți cu somn odihnitor. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
8: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
1: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
8: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
9: Astăzi jucăm Detectivul din casă. Unul dintre membrii familiei se gândește la un obiect din camera în care vă aflați. Un alt membru al familiei pune întrebările. Este mare? Este colorat? Se poate ține în mână? Cine ghicește primul obiectul descris devine noul detectiv. Un joc simplu care antrenează imaginația și atenția.
1: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Copiii învață cum să mănânce uitându-se la noi. Relația copilului cu mâncarea se construiește mai ales prin imitație. Dacă ne vede pe noi mâncând variat și cu plăcere, va deveni curios să încerce și el. De exemplu, dacă familia stă la masă și toți mănâncă o salată cu piept de pui sau o porție de ostropel de pui cu legume, copilul simte că face parte din același ritual. Copiii nu vor să fie diferiți de grup, de multe ori gustă pentru că îi văd pe părinți mâncând cu plăcere, nu pentru că li s-a explicat cât de sănătos este.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

10:38, în perioada 29-31 mai are loc cea de-a patra ediție a Festivalului Tradițiilor și Gastronomiei Pescărești. Evenimentul va avea loc la pavilionul expozițional Constanța și promite publicului 3 zile pline de savoare, tradiții și spectacole pentru toate vârstele. Organizatorii își propun să ofere o experiență completă, reunind muzică live, dansuri tradiționale, spectacole pentru copii, preparate pescărești, bineînțeles, produse locale și momente artistice speciale. Publicul va putea descoperi farmecul multicultural al Dobrogei prin gastronomie, meșteșuguri și momente artistice specifice. Bună dimineața în Happy Music!

apropiem cu pași repezi de cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. De ziua copilului, Sanovitas dă întâlnire în parcul Alexandru Iancuza din București, la Unifest. Vino și tu alături de micuțul tău să vă bucurați de momente în aer liber și să petreceți o zi plină de distracție și activități interactive pentru întreaga familie în zona dedicată Sanovita. Ne vedem pe 1 iunie, începând cu ora 9 dimineața, intrarea este liberă, iar mai multe detalii găsiți pe site-ul itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM. Bună dimineața!

0: Te așteptăm pe tine și pe cei dragi ție la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată Müller România, vă așteptăm să vă bucurați de o gustare bine meritată și să participați la activitățile interactive pe care vi le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Intrarea este liberă. Detalii pe itzyvizi.ro.
1: Unifest! Creșterea sănătoasă începe mai devreme decât crezi. OrthoKid este un program dedicat dezvoltării armonioase a copiilor, dincolo de dinți drepți. Creat în cadrul Ortho Institute, centrul de excelență în ortodonție integrativă, respirație și postură, programul pune bazele respirației corecte și posturii echilibrate. Pentru părinții care aleg informați, programează o evaluare specializată și oferă-i copilului tău un start sănătos. OrthoKid, fundația pentru sănătatea de mâine.
2: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
0: De ziua copilului, aventurile încep alături de Hilan Pharma în Burtilandia, tărâmul Reflor al ciocolatei și vitaminelor. Copiii și părinții sunt invitați să se bucure împreună de surprize delicioase într-un spațiu plin de joacă și de veselie. O zi specială cu zâmbete și momente frumoase pentru întreaga familie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza pe 1 iunie. Intrarea este liberă!
3: Unifest! Urmează inimici, grijă mare. Cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum se recuperează copiii după o operație pe inimă și cât de repede pot reveni la o viață normală?
4: Copiii se recuperează extraordinar de bine după operațiile minim-invazive, mai ales că posibilitățile lor sunt mult superioare adulților, refacerea este rapidă oricum. Practic, din prima zi după operație, copilul se dă jos, umblă, merge, iar în câteva zile pleacă acasă. Revine la școală chiar și în 10 zile după operație, 2 săptămâni, nu e nevoie să stea foarte mult acasă.
3: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
5: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
7: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva, mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
8: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
7: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
6: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: sus de bucurie.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Înscrierea copiilor la creșe și grădiniță pentru anul școlar 2026-2027 începe astăzi cu prima etapă. Potrivit Ministerului Educației, până pe 29 mai pot fi depuse cererile de înscriere. Părinții pot trece trei opțiuni în ordinea preferințelor, iar cererea se depune la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune. Afișarea rezultatului și a numărului de locuri rămase libere, rămase după prima etapă de înscriere, va avea loc pe 18 iunie. Folosirea telefonelor mobile va fi interzisă în școli, nu doar în timpul orelor, ci și în pauză, așa prevede un proiect de modificare a legii educației depus la Parlament. Potrivit documentului, în pauze și în timpul activităților organizate în afara școlii, telefoanele vor fi depozitate în spații special amenajate. Cei care nu respectă această interdicție riscă să le fie confiscat telefonul temporar și predat părinților. Inițiatorii proiectului spun că folosirea telefonelor la școală distrage atenția elevilor de la învățare și de la interacțiunea socială sănătoasă. An de an, ziua copilului devine una dintre cele mai frumoase zile, pline de momente de bucurie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Din 2016, de când inhibiția a făcut posibil ca ziua de 1 iunie să fie zi liberă prin lege, ziua copilului este o adevărată sărbătoare a copilăriei. Așa că și anul acesta, pe 1 iunie, Parcul Alexandru Iancuza din București se transformă în cel mai viu, colorat și atractiv loc de joacă și petrecerea zilei copilului, cu o mulțime de activități care promit o zi memorabilă pentru întreaga familie. De dimineață, de la ora 9 și până seara la ora 22, copiii și părinții vor descoperi la Unifest 10 de motive de sărit în sus de bucurie. Astăzi avem parte de o zi superbă de primăvară târzie. În Banat, Crișana și Maramureș, temperaturile să nu vor urca mai mult de 27 de grade. Transilvania și Moldova, 26 de grade maxim. Nu sunt anunțate precipitații. Oltenia și Muntenia, vremea va deveni destul de călduroasă cu 28 de grade maxim. Pe litoral, o vreme perfectă pentru plajă, însă apa mării rămâne încă răcoroasă. 23 de grade Celsius maxim la munte. Cerul va fi parțial noros. Sunt posibil, iată, câteva precipitații, totuși sunt minime condițiile de ploaie, 17 grade maxim, temperatură genială pentru drumeții în stațiunile montale de pe Valea Prahovei. În București, iată, o zi ideală de primăvară, 28 de grade Celsius, șansele de precipitații sunt zero, urmează Tictec.

0: TeachTech. TeachTech.
1: Familie, tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și ITBT FM.
2: Salut, mă bucur să ne reauzim în podcastul nostru AI în familie, alături de Alin Popescu. Bine ai venit, Alin! Uite, te invit să deschidem așa un subiect care poate nu este pe placul tuturor, mă rog, probabil. Dacă ar fi pe placul cuiva, cred că ne-ar pune niște semne de întrebare. Dar cred că atinge un subiect important apropo de atașamentul ăsta pe care îl dezvoltă copiii în online. S-a vorbit la un moment dat despre atașamentul pentru telefon, pentru că foarte mulți părinți oferă copiilor și cred că asta am văzut cu toții. Sunt copii foarte mici care ca să nu mai facă tantrumul sau să stea liniștiți în cărucior.
3: Stau la masă sau...
2: Le dă telefon și ăla e foarte fericit și părintele este super fericit și așa mai departe. Și bineînțeles că a existat această preocupare și există în continuare în domeniul psihologiei, mai ales a celor care se ocupă de atașament, ce facem? Pentru că nu mai există relația bebeluș-mamă, este intermediată de acest dispozitiv. Ei bine, beleaua și mai mare este că acest telefon, numai că îți dă desere, dar acum îți promite a deveni viu. Ai inteligența artificială care îți promite anumite lucruri. Mai mult decât atât, ai inteligența artificială care numai că îți promite lucruri, dar și reînvie fantome din trecut. Și asta mi se pare că este o limită care nu-mi imaginam că va fi posibil vreodată să fie depășită și cred că scormonește ceva foarte profund din om. Adică îți dă posibilitatea la un moment dat să intri în dialog cu o persoană care a dispărut? Îmi se pare înfiorător.
3: Da, cuvântul nu știu dacă e corect înfiorător, cred că puteți găsi altele. Da. Eu aș vrea să dau două exemple, și să ne gândim amândoi dacă oamenii care ne văd sau ne ascultă poate ar fi bine să se gândească la ele în viața lor și la impactul pe care le-au exemplele. Primul dintre ele e un exemplu al unei doamne, cred că e și un proces în America pe tema asta sau a fost. Imaginați-vă că o companie face chatbots de ăștia, da, cu care poți comunica și te lasă să-i personalizezi. Cum să-i personalizezi? Păi iei toate postările din social media ale unei persoane. Iei nu știu ce texte, audio, video, ce ai tu cu persoana respectivă, le încarci acolo și respectivul chatbot începe să se comporte ca persoana în cauză. Sigur, cât poate el să se comporte tehnic vorbind. Așa ajungi să recreezi tot felul de oameni care poate au dispărut din viața ta. Ai pierdut omul real, fizic odată, îl recreezi într-un sistem de genul ăsta.
2: Ca un avatar,
3: și te agăți de faptul că ai măcar ceva care a rămas de la el, după care compania, într-o decizie de business, întrerupe funcționarea, oferirea acelui serviciu.
2: Îi dispare avatarul.
3: Ți-a omorât pe cineva, compania respectivă, sau cum interpretăm genul ăsta de situație? Doamna în cauză, știu că a fost comentat. Inclusiv în zona asta, că de fapt i-a murit soțul a doua oară.
2: Acuzat că i-a omorât avatarul soțului.
3: A doua oară, da, exact. Sau, mă rog, avatarul soțului prima dată că soțul a murit mai devreme. Asta e o problemă cu care, sigur, acum ne putem întâlni așa râzând. În viitor s-ar putea să ne întâlnim mult mai des. Da. Pe măsură ce vom accepta că în viața noastră se pot recrea profile ale unor oameni dispăruți. A doua idee, pe care iar aș vrea să o luați din nou, foarte simplist și să vă gândiți la ea, la o cafeluță, e un patent în sensul de invenție, da, pe care a vrut să o protejeze Meta, compania mama Facebook, care, printre altele, a creat o tehnologie care le permite conturilor persoanelor dispărute să continue, dispărute în sensul că au murit, nu că sunt dispărute altfel, să continue să vorbească, da, să posteze, să comenteze, să dea like-uri, chiar și după ce persoanele respective au dispărut. Cum se întâmplă? Asta e logic. Da. Te uiți la istoric și vezi cam cum scria și poți cumva să recreezi, tehnic vorbind, persoana respectivă ca avatar și să o lași să se desfășoare în continuare. Și, iar, poate pare haioasă ideea asta, deși nu e haioasă și mie mi se pare îngrozitoare, apropo de ce ziceai tu. Economic vorbind, are foarte, foarte, foarte mare însemnătate pentru rețelele sociale să se întâmple asta, pentru că dacă stăm să ne gândim, peste 30-40 de ani, într-o rețea socială, cimitirul va fi mai plin decât orașul.
2: Doamne!
3: Oamenii morți prezenți pe rețele sociale, teoretic, vor fi mult mai mulți decât oamenii care sunt prezenți în viață fiind. De ce? Pentru că, oamenii chiar s-au dus din viața reală. Și chestia asta e utilă pentru rețele sociale. De ce? Pentru că ele fac bani din prezența online a unor a unor oameni care vin acolo pentru diverse lucruri. Vin să te urmăresc pe tine vorbind, vin să văd ce scrie nu știu cine, vin să mă conversez cu prietenii mei, poate, sau cu diversi alți oameni, dar în momentul în care reînviem avatarea la unor oameni trecuți, bunicul, bunica sau eu știu cine, vin și să vadă chestia aia acolo. Oamenii vor avea tendința să revină în rețele sociale pentru că, într-o formă sau alta, sunt legați de niște entități prezente, cum să spun, informatic, doar în acele rețele sociale. Asta e un patent real. E o știre, nu e inventată, nu se vorbesc întâmplă. Cum se... Da, sigur, dacă Meta va și pune în practică sau nu, e o discuție pe care o vom avea în viitor. Și aici revin la ce ziceam la început, dar să ne punem două întrebări. Unu, v-ați gândit vreodată ce se întâmplă cu conturile noastre din social media sau din online după ce muriți? Există o funcție pe care multe rețele sociale o au activată, se cheamă funcție de memorializare, în care tu, în viață fiind, poți să spui, uite, eu îl las pe Marius ca fiind ăla care decide, după ce pățești ceva, ce se întâmplă cu conturile mele. Le poate închide, eu știu, ce poate să facă cu ele, da? Sau poate să le treacă în modul memorializat, în sensul că acel cont nu mai există decât ca istoric până la momentul X. În rest, nu se mai poate întâmpla nimic. Îmi pare rău că vorbim de lucruri de genul ăsta, dar e o parte din viața noastră, da, foarte reală. Și în al doilea rând, gândiți-vă la cât atașament ați putea avea față de entități de genul, nu știu cum să le defineți, tu le-ai zis avatare. O avatar îl văd ceva cu chip, dar până la urmă ceva care scrie nu e un avatar, e, da, e ceva, nu știu. Câtă formă de atașament putem avea noi și revenim la copii, ce forme de atașament pot dezvolta copiii pentru entități, nu neapărat ale unor oameni dispăruți, ci ale unor oameni care sunt inventați. Pot să vorbească cu Pluto, cățelul, pot să vorbească cu Mickey Mouse, ăștia fiind niște exemple foarte, foarte ok. O să vorbească și cu exemple care nu sunt ok, da? Atașamentul e prezent în continuare. Și mi se pare important să avem discuția asta și mi se pare important să ne punem problemele astea când suntem în viață, zic, că altfel domnul Zuckerberg o să și ne pune el pentru noi după ce dispărăm, cred.
2: Adică ceea ce spui este că, în primul rând, este foarte important ce postezi.
3: Evident.
2: Pentru că odată ce postezi, ei poate să creeze această identitate.
3: Sigur, asta
2: online,
3: sigur.
2: Oricum o poți să o facă.
3: Da.
2: Și, pe urmă, se lași ca testament. Doamne, o să fie o secțiune specială la AI. La testament. Da. Închideți-mi sau nu contul.
3: Așa e, și nu doar AI. Rețele sociale, toate pozele alea de acolo. Apropo, de ce mai vorbeam noi în alte episoade, da? Exact despre ideea, vreau să dispar. Păi, dacă nu mai ai acces la contul ăla și moștenitorii tăi, nu mai au acces la acel cont, ce se întâmplă?
2: O viață eternă în online.
3: Cam așa ceva, da. Sau un iad etern în online. Depinde
2: exact, depinde. E bine că încă, iată, ne păstrăm zâmbetele în această lume destul de impredictibilă și de realmente ciudată, cred că asta este cuvântul, după această discuție. Îți mulțumesc că ești alături de noi și, iată, deschidem aici tot felul de subiecte care ne înconjoară astăzi și care e bine că oferim acest spațiu ca să căutăm și răspunsuri. Îți mulțumesc, Alin, noi mulțumesc ne reauzim și ne revedem. Nu uita în aplicația Exhibiții și pe contul nostru de YouTube. Pa, pa!
1: AI în familie. Tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și Exhibiții FM.

0: atracție pentru întreaga familie. Toate te așteaptă la UniFest. De 1 iunie, vino în parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Alături de Meliors Omega 3 peștișori, cei mici au parte de surprize, activități distractive, premii la tombolă și întâlniri pline de veselie cu simpaticul Meli, peștișorul de aur. O zi întreagă plină de energie, joacă și momente de neuitat pentru cei mici și cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brule. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brule te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
2: Ce planuri ai de 1 iunie? MediCover te așteaptă la UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu activități distractive pentru cei mici și sfaturi prețioase pentru părinți. De ziua copilului, în zona MediCover, micuțul tău explorează traseul senzorial, ia parte la experiențe interactive, iar împreună vă bucurați de surprizele pregătite pentru întreaga familie, cu pași mici spre descoperiri mari, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
3: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
4: Pentru copii, prânzul este masa care trebuie să susțină cea mai activă parte a zilei. După prânz urmează joacă, învățare, activități fizice și mult consum de energie. Din perspectivă nutrițională, un prânz insuficient sau dezechilibrat poate duce la oboseală, iritabilitate sau dificultăți de concentrare. Copilul nu face figuri, ci reacționează la lipsa de energie stabilă. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă la prânz, mai ales garnitură sau pâine, fără o sursă clară de proteine. Se satură pe moment, dar la scurt timp apare din nou foamea sau lipsa de energie. Un prânz potrivit pentru copil nu trebuie să fie mare, ci suficient de sățios. Combinația dintre proteine, legume și carbohidrați ajută corpul să elibereze energia treptat. Prânzul nu are rolul de a umple copilul, ci de a-l susține. O masă bine structurată ajută la o după-amiază mai calmă și mai echilibrată.
3: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
5: Începe minutul de sănătate. Dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de MediCover. Care sunt simptomele incontinenței?
6: Incontinența urinară de efort și vezica hiperactivă sunt cele mai des diagnosticate tipuri. Cel mai frecvent este incontinența de efort, care reprezintă cel puțin jumătate din cazuri. Aceasta duce la pierderea involuntară de urină în timpul activităților fizice zilnice sau sportive, ori în situații de mișcări bruște și creșterea presiunii intraabdominale, precum sărnutul sau tusea. Vezica hiperactivă reprezintă nevoia bruscă și incontrolabilă de a urina, apărută ca urmare a tulburărilor mușchilor și ale filetelor nervoase, care transmit impulsurile către creier. Acest tip este mai puțin frecvent. Această afecțiune afectează calitatea vieții, somnul și starea de bine. Alte consecințe includ inflamații și infecții urinare frecvente, constipație cronică, disconfort vaginal permanent, prolapsul organelor pelviene, de aceea este important ca pacientele să se adreseze medicului.
5: Emisiune sponsorizată de MediCover.
7: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itsybitsy Neața.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate, rutină sau libertate? Ce aducem cu noi în familie? Este foarte important să vedem ce se întâmplă în dinamica alimentară a fiecărei familii. Și ne uităm la modul în care un copil are anumite dorințe sau plăceri de moment, cum sunt satisfăcute acestea, cum se integrează disciplina, rutina în tot profilul familiei. Cu grabă, cu presiune, cuvinte urâte, sau din contră cu acceptare, cu toleranță și cu bucurie. De luni până duminică, fiecare zi este o provocare. În funcție de grupa de vârstă pe care au copiii noștri, putem începe dimineața cu hai că întârziem la grădiniță, hai mai repede pune pachetelul pentru școală. Iar este trafic aglomerat și eu voi întârzia mai departe la servici. Ei, un astfel început de zi pentru copilul nostru nu este o bucurie, nu este un start bun și nu este o energie cu care el să meargă mai departe la școală și să se concentreze la activitățile pe care le face. Dacă mai sunt și claxone de acasă până la grădiniță sau la școală și această discuție în mașină este dusă doar în contextul întârzierii, acel copil ajunge la clasă cu această stare și adesea este greu de controlat și educatoarea sau învățătoarea simte că în clasă este o furtună emoțională, fiecare copil vine de acasă cu diferite obiceiuri de dimineață. Ce înseamnă rutina de dimineață? Putem să ne trezim mai devreme, să luăm un mic dejun împreună sau putem pregăti pachetelul cu seara înainte sau chiar în dimineața respectivă. Nu neapărat cum să oprim mai repede într-o benzinărie să cumpărăm ceva din drum către grădință sau către școală, cum să rămânem pe avarii lângă o covrigărie să luăm repede doi covrigi pe care să-i înfulecăm și noi și copiii până la următorul semafor. Aceasta nu este o rutină sănătoasă. Ce înseamnă mai departe libertate? Fiecare mănâncă după ce are chef și după cum are pofte și după cum este atras de anumite alimente. Și de acolo poate apărea chiar un haos alimentar și nu neapărat o construcție sănătoasă în direcția sănătății. În momentul în care avem o rutină în familie, știm exact la ce ore mâncăm, 9-1-6, de exemplu, sau 7-2-7 seara, depinde foarte mult de programul fiecărei familii și nu ar trebui să fie o oră fixă general valabilă, ci ne adaptăm în funcție de ceea ce putem concretiza din planurile noastre. Ei, și ne ducem către această rutină. În acel interval ar trebui să mâncăm cu toții, astfel încât să putem crea și o atmosferă frumoasă de familie. Măcar mic dejun și cină să fie în familie sau dacă nu se poate și dimineața măcar cina să fie în familie. Cât de cât la aceeași oră. Și astfel știm că ne adunăm cu toții la masă, la ora 6 seara, de exemplu, și mâncăm și povestim ce ne-a bucurat în ziua respectivă. Creierul nostru, practic, astfel va aduce în prim plan pentru fiecare organ în parte, pentru fiecare funcție în parte, o rutină, o disciplină vis-a-vis de aportul de nutrienți și modul în care aceștia sunt consumați. Ce se întâmplă când nu avem această rutină, când există o libertate în alegeri? Într-o zi mâncăm de 2 ori, în altă zi mâncăm de 3 ori. În altă zi nu avem nicio masă pentru că nu a fost timp pentru așa ceva. Aparent nu a fost timp. În altă zi putem avea și 3 mese și 5 gustări. Ei, în toată această adaptabilitate de care avem nevoie pe un program atipic schimbat în fiecare zi, întregul organism depune un efort uriaș pentru a se adapta, pentru a putea susține o digestie uneori ineficientă, dar în același timp creează mult mai ușor rezerve pentru zile negre, în care nu știe dacă mai primește sau nu anumite alimente. Copiii imită ceea ce văd. În funcție de ceea ce văd la noi, ei pot aduce ca o normalitate o rutină alimentară sau, din contră, văd frustrarea pe care noi o impunem, aducând în discuție faptul că ei au nevoie de rutină, dar noi nu avem nevoie de disciplină pentru că nu avem timp de așa ceva. Libertatea înseamnă de fapt un dezechilibru, un haos alimentar care duce mai departe la supraponderabilitate, la obezitate, la gustări nepotrivite, la compulsivitate alimentară, la impulsivitate alimentară, la un somn dezechilibrat, la o trezire greoaie, la o stare de oboseală pe care o manifestă unii oameni direct de la trezire. De ce ne trebuie toate acestea? De ce putem avea o șansă către o stare de bine pe care nu o exploatăm? Avem nevoie de disciplină. Da, uneori este greu, dar nu abandonăm. De luni până vineri putem avea un comportament alimentar, alt comportament în weekend. Important este să păstrăm rutina, disciplina, consecvența și bucuria în familie. Până data viitoare, vă invit să aveți armonie în farfurie și un drag pentru fiecare zi.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Cristina Ionescu, medic specialist gastroenterologie, ne vorbește astăzi despre microbiomul intestinal.
1: În intestinul nostru trăiesc miliarde de bacterii care formează microbiomul intestinal și care influențează nu doar digestia, ci și imunitatea și chiar starea de spirit. Iar atunci când acest echilibru este perturbat, pot apărea simptome aparent banale, precum balonarea, oboseala persistentă sau schimbările de dispoziție. O alimentație variată, bogată în fibre din legume, fructe și cereale integrale, alături de un stil de viață echilibrat, cu mișcare și odihnă, pot ajuta microbiomul să funcționeze în favoarea noastră și să susțină sănătatea pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

Te așteptăm și pe tine și pe cei dragi la UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată Müller România. Vă așteptăm să vă bucurați de o gustare bine meritată și să participați la activitățile interactive pe care vi le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mixed. Intrarea este liberă, mai multe detalii găsești pe site-ul nostru itibitsi.ro. Te așteptăm cu drag.

0: Porniți motoarele, începe distracția! La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Academia Titi Aur a pregătit pentru întreaga familie o serie de experiențe interactive de siguranță rutieră, simulatoare de impact și răsturnare, sfaturi pentru cei mari și lecții distractive pentru cei mici. Pe 1 iunie, siguranța se învață în familie împreună cu Academia Titi Aur. Ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă!
1: Vreau să fiu avocat, actriță, medic veterinar,
2: balerină,
1: pompier. Vreau să fiu...
3: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
4: Spune-ne la Itibițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
5: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa MA este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
6: De Rusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
7: Pe 1 iunie, joaca nu are limite și distracția nu are vârstă. Fragedo de la Transavia așteaptă toată familia la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă activitățile pregătite în zona Fragedo, primul pui pentru puiul tău, și învățați prin joacă și voie bună despre obiceiurile sănătoase de zi cu zi. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
8: Când copilul respiră greu, parcă întreaga casă respiră odată cu el. În momentele de răceală, ai nevoie de o soluție sigură și delicată. Tonimer Pantexil Baby Spray cu apă de mare hipertonică, xilitol și pantenol ajută la decongestionarea mucoasei, fluidifică mucusul și susține respirația ușoară. Poate fi folosit zilnic, timp de 15 zile sau conform indicațiilor medicului, inclusiv în nasofaringită sau sinuzită. Pentru zile mai liniștite și nopți cu somn odihnitor. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
9: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
10: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet.

0: marca Thank You și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum alegem hrana potrivită pentru fiecare vârstă a patrupezilor?
1: Nevoile nutriționale ale câinilor și pisicilor variază în funcție de vârstă și status hormonal. Puii au nevoie în hrana lor de o proteină de calitate, grăsimi sănătoase, calciu, fosfor, taurină și vitamine. Însă, și adulții necesită o dietă echilibrată, în mod special caloric, cu niveluri corecte de calciu, fosfor, magneziu, vitamine, aminoacizi și proteine. De asemenea, și seniorii, o alimentație adaptată pentru susținerea organelor interne, a masei musculare și a mobilității. Este esențial să alegem o hrană echilibrată, adecvată stadiului de viață și eventualelor probleme medicale. Consultul veterinar ajută la alegerea celei mai bune diete pentru fiecare etapă.
0: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă. Urmează inimi mici, grijă mare, cu dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce înseamnă suflul la inimă la nou născut și ce investigații sunt necesare?
2: Suflul sistolic este un zgomot pe care noi îl auzim când ascultăm cu stetoscopul inimioara nou-născutului și sugarului. Este foarte important de știut că nou-născutul, sugarul și copilul prezintă un suflu sistolic inocent, se cheamă. Adică având un perete toracic foarte subțire, efectiv auzim activitatea normală a inimii. Atunci când suflul acesta devine foarte intens, de exemplu la auzi imediat cum ai pus stetoscopul pe toracele copilului, deja îți sugerează că nu este un suflu sistolic inocent, nevinovat, adică, ci că ascunde în spate o patologie cardiacă și atunci trebuie efectuată ecografie cardiacă. Aceasta este investigația care lămurește dacă este normal sau patologic.
0: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Înscrierile copiilor la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026-2027 începe astăzi cu prima etapă. Potrivit Ministerului Educației, până pe 29 mai pot fi depuse cererile de înscriere. Părinții pot trece trei opțiuni în ordinea preferințelor, iar cererea se depune la unitatea de învățământ aleasă ca prima opțiune. Afișarea rezultatului și a numărului de locuri rămase libere după prima etapă de înscriere va avea loc pe 18 iunie. Folosirea telefoanelor mobile va fi interzisă în școli nu doar în timpul orelor, ci și în pauze, așa prevede un proiect de modificare a legii educației depus la Parlament. Potrivit documentului, în pauze și în timpul activităților organizate în afara școlii, telefoanele vor fi depozitate în spații special amenajate. An de an, ziua copilului devine una dintre cele mai frumoase zile, pline de momente de bucurie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Din 2016, de când Itzibiți a făcut posibil ca ziua de 1 iunie să fie zi liberă prin lege, ziua copilului este o adevărată sărbătoare a copilăriei. Așa că și anul acesta, pe 1 iunie, Parcul Alexandru Iancuza din București se transformă în cel mai viu, colorat și atractiv loc de joacă și de petrecere a zilei copilului, cu o mulțime de activități care promit o zi memorabilă pentru întreaga familie. De la ora 9 și până seara la ora 2 și două, copiii și părinții vor descoperi la Unifest 10 de motive de sărit în sus de bucurie. Avem parte de o zi superbă de primăvară în Banat, Crișana, Maramureș și temperaturile maxime 27, Transilvania și Moldova. Soarele va încăzi rapid, atmosfera 26 de grade Celsius, Oltenia și Muntenia, fără pic de ploaie, 28 de grade Celsius. Pe litoral, vremea este perfectă pentru plajă, 23 de grade maxim, apa mării rămâne însă mai răcoroasă. La munte, cerul parțial noros, temperaturile sunt plăcute, ideal pentru drumeții, mai ales în zonele montane de pe Valea Prahovei, 17 grade. În București avem 28 de grade Celsius, șansele de precipitații sunt zero. Vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire mâine dimineață de la ora 9.

0: Pregătește-te pentru o aventură plină de culoare și creativitate alături de brandul Lego la Unifest. Copiii învață și imaginează și cresc prin joacă. În zona specială de construcție, cei mici și cei mari pot construi, explora și inventa propriile povești. O experiență de joacă ce pune imaginația la treabă și aduce bucurie întregii familii. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
1: Sudocrem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv cât și curativ pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
2: Ce planuri ai de 1 iunie? Medicover te așteaptă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu activități distractive pentru cei mici și sfaturi prețioase pentru părinți. De ziua copilului, în zona Medicover, micuțul tău explorează traseul senzorial, ia parte la experiențe interactive, iar împreună vă bucurați de surprizele pregătite pentru întreaga familie, cu pași mici spre descoperiri mari, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro. Unifest!
3: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
4: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
5: Astăzi jucăm Povestea Zăpăcită. Fiți creativi și inventați o poveste împreună alături de cel mic. Începeți cu ceva simplu, dar amuzant. A fost odată ca niciodată un dragon cu ochelari care locuia într-o sală de clasă. Apoi copilul continuă povestea, apoi părintele și tot așa, iar în câteva minute veți avea cea mai hazlie poveste inventată împreună.
3: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte în era digitală și conflictele dintre tine și copilul tău se învârtă adesea în jurul telefonului? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre conflictele părinte-copil legate de telefon și despre efectul invers pe care îl poate avea controlul excesiv. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, părintele ajunge să controleze strict accesul la telefon, verifică, interzice, confiscă sau amenință. Intenția este una bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când telefonul devine un obiect de luptă, relația părinte-copil se transformă în câmpul de bătălie, iar copilul începe să perceapă regulile ca pe o pedeapsă, nu ca pe o formă de grijă. Controlul excesiv poate alimenta și mai mult dorința copilului pentru telefon. Ceea ce este strict controlat sau interzis capătă o valoare mai mare. Copilul poate începe să se opună mai mult sau să fie mai atras de utilizarea telefonului pe ascuns. Astfel, comportamentul pe care părintele încearcă să-l reducă se poate intensifica. În plus, conflictele repetate pot afecta comunicarea emoțională. Copilul nu mai vorbește despre ce face online pentru că se teme de critică sau pedepse. Telefonul devine un spațiu privat, inaccesibil părintelui, iar riscurile reale, expunerea la conținut nepotrivit, presiunea socială sau cyberbullying-ul, rămân neadresate. Ce poți face diferit ca părinte? În locul controlului rigid, încearcă ghidarea și promovează mai degrabă ideea de educație digitală. Stabilește reguli clare, explicate și consecvente, negociate cu el dacă este un copil mai mare. Vorbește cu el despre ce face pe telefon, ce îi place, ce îl stresează sau îl bucură. Astfel, telefonul nu mai este un subiect tabu, ci o parte din viața lui despre care poate vorbi cu tine. Scopul nu este să elimini complet telefonul, ci să-l ajuți pe copil să învețe autocontrolul. Iar autocontrolul se dezvoltă treptat, prin relație, nu prin frică. Un copil care se simte înțeles și ghidat va coopera mai ușor și va avea o relație mai sănătoasă cu tehnologia.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.
0: Ai ascultat Trăiește sănătos cu Simona.

0: Lego DC Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Porniți motoarele, începe distracția! La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Academia Titi Aur a pregătit pentru întreaga familie o serie de experiențe interactive de siguranță rutieră, simulatoare de impact și răsturnare, sfaturi pentru cei mari și lecții distractive pentru cei mici. Pe 1 iunie, siguranța se învață în familie împreună cu Academia Titi Aur. Ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă!
3: Unifest! Cum arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău? Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
4: Pe 1 iunie, joaca nu are limite și distracția nu are vârstă. Fragedo de la Transavia așteaptă toată familia la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă activitățile pregătite în zona Fragedo, primul pui pentru puiul tău, și învățați prin joacă și voie bună despre obiceiurile sănătoase de zi cu zi. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
5: Urmează inimi mici, grijă mare. Cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar, chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
6: Cum se recuperează copiii după o operație pe inimă și cât de repede pot reveni la o viață normală?
7: Copiii se recuperează extraordinar de bine după operațiile minim-invazive, mai ales că posibilitățile lor sunt mult superioare adulților, refacerea este rapidă oricum. Practic, din prima zi după operație, copilul se dă jos, umblă, merge, iar în câteva zile pleacă acasă. Revine la școală chiar și în 10 zile după operație, 2 săptămâni, nu e nevoie să stea foarte mult acasă.
6: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.

0: Activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itibiții.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
2: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi, pentru femeia din noi, să găsim timp și energie să ne simțim bine.
1: Ana Maria Băjan a inspirat

0: inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 1. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Supa de pui este una dintre cele mai reconfortante și hrănitoare preparate, mai ales atunci când vrem să ne răsfățăm cu o masă ușoară și nutritivă. Într-o oală punem bucăți de carne de pui sau chiar un pui întreg și adăugăm apă rece, apoi legumele clasice pentru supă. Morcov, țelină, ceapă și puțin pătrunjel. Fierbem totul la foc mic, astfel încât aromele să se combine treptat. Supa să devină clară și plină de gust, iar în bucătărie să înceapă să se simtă acel miros cald și familiar de supă de pui. După ce carnea este bine gătită, o putem scoate, o desfacem în bucăți mai mici și o adăugăm înapoi în supă. Legumele pot fi lăsate întregi sau tăiate mai mici, în funcție de preferință. La final, puțin pătrunjel proaspăt aduce prospețime și culoare. Este o rețetă simplă, dar foarte hrănitoare, care oferă proteine de calitate și multe minerale din legume.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Al Ali Elham, medic specialist în neurologie pediatrică, ne vorbește astăzi despre cefalea la copii și la adolescenți.
1: Durerea de cap este unul dintre cele mai frecvente simptome din patologia neurologică în populația pediatrică. Peste 80% dintre copii și adolescenți prezintă cel puțin un episod de cefalee, fiind un motiv de îngrijorare pentru părinți. În majoritatea cazurilor, cefalea la copii și adolescenți este de tip primar, adică nu este legată de o altă boală care să o provoace. Există însă și situații rare în care durerea de cap poate semnala o afecțiune neurologică gravă, ce necesită investigații suplimentare de urgență. Evaluarea neurologică este esențială pentru identificarea semnelor de alarmă, ce pot sugera cauze potențial grave.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Pregătește-te pentru o aventură plină de culoare și creativitate alături de brandul Lego la Unifest. Copiii învață și imaginează și cresc prin joacă. În zona specială de construcție, cei mici și cei mari pot construi, explora și inventa propriile povești. O experiență de joacă ce pune imaginația la treabă și aduce bucurie întregii familii. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă! Tu ce planuri ai de 1 iunie? Medicover te așteaptă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu activități distractive pentru cei mici și sfaturi prețioase pentru părinți. De ziua copilului, în zona Medicover, micuțul tău explorează traseul senzorial, ia parte la experiențe interactive, iar împreună vă bucurați de surprizele pregătite pentru întreaga familie. Cu pași mici spre descoperiri mari, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
3: Când copilul respiră greu, parcă întreaga casă respiră odată cu el. În momentele de răceală, ai nevoie de o soluție sigură și delicată. Tonimer Pantexil Baby Spray cu apă de mare hipertonică, xilitol și pantenol ajută la decongestionarea mucoasei, fluidifică mucusul și susține respirația ușoară. Poate fi folosit zilnic, timp de 15 zile sau conform indicațiilor medicului, inclusiv în nasofaringită sau sinuzită. Pentru zile mai liniștite și nopți cu somn odihnitor. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, aducem plaja în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. În zona dedicată litoralulromânesc.ro te așteaptă nisip, soare și o mulțime de activități distractive. Poți să te joci în nisip, să participi la atelierul de pictură sau scrapbooking, să iei parte la o sesiune de face painting, să descoperi comori ascunse la treasure hunt sau să construiești cel mai drăguț castel de nisip. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
6: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
7: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
8: Astăzi jucăm Musafirii de la masă. Așează-te la masă pentru o gustare alături de membrii familiei tale, iar fiecare membru spune pe cine ar invita la masă și de ce. Musafirul poate fi oricine, un personaj real sau imaginar, un erou din cărți, din filme sau din desene animate. Un joc simplu care îi ajută pe părinți și copii să descopere ce le place fiecăruia.
6: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
9: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Analize de rutină sunt recomandate anual pentru câini și pisici.
10: analizele de rutină pot evidenția probleme invizibile la prima vedere. În setul de analize uzuale pot intra hemoleucograma, biochimia sangvină, analize de urină, ecografie abdominală sau, în funcție de vârstă, chiar și analize hormonale. La animalele în vârstă sau cu boli cronice, aceste controle pot fi mai frecvente. Detectarea timpurie înseamnă tratamente mai eficiente și o viață mai lungă și mai bună pentru companionii noștri.
9: Ai ascultat Prieten cu suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate. Rutină sau libertate? Ce aducem cu noi în familie? Este foarte important să vedem ce se întâmplă în dinamica alimentară a fiecărei familii. Și ne uităm la modul în care un copil are anumite dorințe sau plăceri de moment, cum sunt satisfăcute acestea, cum se integrează disciplina, rutina în tot profilul familiei. Cu grabă, cu presiune, cuvinte urâte, sau din contră cu acceptare, cu toleranță și cu bucurie. De luni până duminică, fiecare zi este o provocare. În funcție de grupa de vârstă pe care au copiii noștri, putem începe dimineața cu hai că întârziem la grădiniță, hai mai repede pune pachetelul pentru școală. Iar întârziem, iar este trafic aglomerat și eu voi întârzia mai departe la servici. Ei, un astfel început de zi pentru copilul nostru nu este o bucurie, nu este un start bun și nu este o energie cu care el să meargă mai departe la școală și să se concentreze la activitățile pe care le face. Dacă mai sunt și claxone de acasă până la grădiniță sau la școală și această discuție în mașină este dusă doar în contextul întârzierii, acel copil ajunge la clasă cu această stare și adesea este greu de controlat și educatoarea sau învățătoarea simte că în clasă este o furtună emoțională, fiecare copil vine de acasă cu diferite obiceiuri de dimineață. Ce înseamnă rutina de dimineață? Putem să ne trezim mai devreme, să luăm un mic dejun împreună sau putem pregăti pachetelul cu seara înainte sau chiar în dimineața respectivă. Nu neapărat cum să oprim mai repede într-o benzinărie să cumpărăm ceva din drum către grădință sau către școală, cum să rămânem pe avarii lângă o covrigărie să luăm repede doi covrigi pe care să-i înfulecăm și noi și copiii până la următorul semafor. Aceasta nu este o rutină sănătoasă. Ce înseamnă mai departe libertate? Fiecare mănâncă după ce are chef și după cum are pofte și după cum este atras de anumite alimente. Și de acolo poate apărea chiar un haos alimentar și nu neapărat o construcție sănătoasă în direcția sănătății. În momentul în care avem o rutină în familie, știm exact la ce ore mâncăm, 9, 1, 6, de exemplu, sau 7, 2, 7 seara, depinde foarte mult de programul fiecărei familii și nu ar trebui să fie o oră fixă general valabilă, ci ne adaptăm în funcție de ceea ce putem concretiza din planurile noastre. Ei, și ne ducem către această rutină. În acel interval ar trebui să mâncăm cu toții, astfel încât să putem crea și o atmosferă frumoasă de familie. Măcar mic dejun și cină să fie în familie sau dacă nu se poate și dimineața măcar cina să fie în familie. Cât de cât la aceeași oră. Și astfel știm că ne adunăm cu toții la masă, la ora 6 seara, de exemplu, și mâncăm și povestim ce ne-a bucurat în ziua respectivă. Creierul nostru, practic, astfel va aduce în prim plan pentru fiecare organ în parte, pentru fiecare funcție în parte, o rutină, o disciplină vis-a-vis de aportul de nutrienți și modul în care aceștia sunt consumați. Ce se întâmplă când nu avem această rutină, când există o libertate în alegeri? Într-o zi mâncăm de 2 ori, în altă zi mâncăm de 3 ori. În altă zi nu avem nicio masă pentru că nu a fost timp pentru așa ceva. Aparent nu a fost timp. În altă zi putem avea și 3 mese și 5 gustări. Ei, în toată această adaptabilitate de care avem nevoie pe un program atipic schimbat în fiecare zi, întregul organism depune un efort uriaș pentru a se adapta, pentru a putea susține o digestie uneori ineficientă, dar în același timp creează mult mai ușor rezerve pentru zile negre, în care nu știe dacă mai primește sau nu anumite alimente. Copiii imită ceea ce văd. În funcție de ceea ce văd la noi, ei pot aduce ca o normalitate o rutină alimentară sau din contră văd frustrarea pe care noi o impunem, aducând în discuție faptul că ei au nevoie de rutină, dar noi nu avem nevoie de disciplină pentru că nu avem timp de așa ceva. Libertatea înseamnă de fapt un dezechilibru, un haos alimentar care duce mai departe la supraponderabilitate, la obezitate, la gustări nepotrivite, la compulsivitate alimentară, la impulsivitate alimentară, la un somn dezechilibrat, la o trezire greoaie, la o stare de oboseală pe care o manifestă unii oameni direct de la trezire. De ce ne trebuie toate acestea? De ce putem avea o șansă către o stare de bine pe care nu o exploatăm? Avem nevoie de disciplină. Da, uneori este greu, dar nu abandonăm. De luni până vineri putem avea un comportament alimentar, alt comportament în weekend. Important este să păstrăm rutina, disciplina, consecvența și bucuria în familie. Până data viitoare vă invit să aveți armonie în farfurie și un drag pentru fiecare zi.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și copilul tău petrece tot mai mult timp pe rețelele sociale? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra imaginii de sine, stimei și încrederii în sine a copilului. În mediul online, copiii și adolescenții sunt expuși constant la imagini și povești care prezintă doar partea ideală a vieții celorlalți. Zâmbete perfecte, corpuri fără imperfecțiuni, reușite, popularitate. Realitatea, cu emoțiile, eșecurile și nesiguranțele ei, rămâne în afara cadrului. În fața acestui flux constant de perfecțiune, copilul începe inevitabil să se compare. Comparația poate sabota treptat imaginea de sine. Copilul ajunge să creadă că nu este suficient de bun, de frumos, de interesant sau de valoros. Iar pentru un creier aflat în dezvoltare, aceste mesaje sunt internalizate rapid. Stima de sine ajunge să depindă de validarea externă, aprecieri, comentarii, numărul de urmăritori. La acest context se adaugă riscul de cyberbullying. Comentariile negative, ironiile sau excluderea online pot afecta profund încrederea copilului în sine. Spre deosebire de conflictele față în față, în online, agresorul se poate ascunde în spatele unui avatar virtual, iar gradul de expunere este mult mai mare, la zeci, sute sau mii de persoane. Copilul poate simți rușine, teamă și neputință, iar aceste trăiri pot avea un impact emoțional major. Ce poți face ca părinte? Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este o realitate filtrată, nu viața completă a oamenilor. Ajută-l să înțeleagă diferența dintre imagine și realitate și să-și construiască o identitate bazată pe cine este cu adevărat, nu pe cum apare pe ecran. Fii atent la semnele de retragere, tristețe sau schimbări de comportament și creează un spațiu sigur în care copilul să poată vorbi despre experiențele lui online, inclusiv despre situații de cyberbullying. Un copil care se simte văzut, acceptat și valorizat acasă va fi mai protejat în fața comparației și a presiunii din mediul online. Iar aceasta este una dintre cele mai importante ancore pentru dezvoltarea unei stime de sine sănătoase.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: La Unifest, distracția devine și mai dulce alături de Papi, Sucus și Măgura. Vino să faci cunoștință cu cele mai haioase mascote, să participi la jocuri interactive și să te bucuri de surprize și cadouri dulci pentru întreaga familie. Râsete, culoare și multă voie bună te așteaptă într-un univers plin de energie și joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
4: Râsete, joacă și distracție pentru întreaga familie. Toate te așteaptă la Unifest. De 1 iunie vino în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Alături de Meliors Omega 3 peștișori, cei mici au parte de surprize, activități distractive, premii la tombolă și întâlniri pline de veselie cu simpaticul Meli, peștișorul de aur. O zi întreagă plină de energie, joacă și momente de neuitat pentru cei mici și cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitsy.ro.
5: În drum spre școală, în trafic sau între două activități, uneori un minut poate deschide o conversație importantă.
6: Hei, ce-ți place cel mai mult să faci pe telefon?
7: Să mă uit la clipuri cu fotbal și să vorbesc cu prietenii.
6: Și dacă ai avea 10 minute fără telefon?
7: Aș vrea să mergem împreună cu bicicletele în parc.
5: Uneori, totul începe cu o întrebare. For Good Connections este programul Orange România care îi ajută pe copii și părinți să găsească echilibrul între viața online și offline. Tu lași loc pentru conexiunile reale?
8: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
9: Refuzul cinei este o situație frecventă în multe familii. După o zi lungă, copilul poate părea lipsit de interes pentru mâncare. Din perspectivă nutrițională, acest refuz nu indică automat o problemă. Oboseala, suprastimularea sau mesele mai consistente din timpul zilei pot reduce apetitul seara. Problema apare atunci când masa devine un câmp de luptă. Forțarea copilului să mănânce poate accentua refuzul și tensiunea. Este util să privim cina ca pe o ofertă, nu ca pe o obligație. Alimente simple, cunoscute, oferite într-un cadru calm, sunt adesea suficiente. Cina copilului nu trebuie să fie perfectă în fiecare zi. Constanța și atmosfera contează mai mult decât cantitatea mâncată.
8: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
10: Începe minutul de sănătate. Dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa.

0: să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover.
1: Care sunt simptomele incontinenței?
2: Incontinența urinară de efort și vezica hiperactivă sunt cele mai des diagnosticate tipuri. Cel mai frecvent este incontinența de efort, care reprezintă cel puțin jumătate din cazuri. Aceasta duce la pierderea involuntară de urină în timpul activităților fizice zilnice sau sportive, ori în situații de mișcări bruște și creșterea presiunii intraabdominale, precum sărnutul sau tusea. Vezica hiperactivă reprezintă nevoia bruscă și incontrolabilă de a urina, apărută ca urmare a tulburărilor mușchilor și ale filetelor nervoase, care transmit impulsurile către creier. Acest tip este mai puțin frecvent. Această afecțiune afectează calitatea vieții, somnul și starea de bine. Alte consecințe includ inflamații și infecții urinare frecvente, constipație cronică, disconfort vaginal permanent, prolapsul organelor pelviene, de aceea este important ca pacientele să le adreseze medicului.
0: Emisiune sponsorizată de Medicover.
3: Și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Bițineața.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a 3 copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
5: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
6: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
5: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e rândul meu, acum e rândul lui Nicolas, acum e rândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centru atenției.
4: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzi Bitzi FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 2. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie. Copii sunt copii.
1: Fii super rău pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.
2: Bună, sunt Iris și astăzi o să vorbim despre puterile unui supererou pe internet. E în puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează-ți scutul și fii supererou pe internet. Știai că de fiecare dată când pui mâna pe telefon, tabletă sau calculator și intri pe internet, îți folosești o grămadă de superputeri, la fel ca un supererou. Una dintre puteri este curiozitatea. Ea te face să cauți și să afli tot felul de lucruri cu ajutorul internetului. Dar și atenția e o superputere de care ai mare nevoie atunci când ești online, dacă vrei să rămâi în siguranță. Pentru că e important să fii atent ce site-uri accesezi și să-ți dai seama dacă informațiile pe care le afli sunt adevărate sau sunt fake news. Internetul te ajută să-ți antrenezi și prietenia. O altă putere de supererou, pentru că e foarte ușor să ții legătura cu prietenii atunci când ești online. Să vă scrieți, să vă trimiteți poze, filmulețe sau tot ce găsiți interesant pe internet. Și chiar dacă nu toți cei de pe internet sunt prietenoși sau au intenții bune, cel mai bine e să te comporți frumos atunci când ești online și să nu postezi lucruri care ar putea răni pe altcineva. Pentru că bunătatea este și ea o superputere. Știi ce altă putere îți poți antrena atunci când ești online? Curajul. Mă refer la curajul de a cere ajutor în situații în care nu te simți confortabil sau în siguranță. Poate cineva necunoscut îți cere date personale sau îți spune lucruri nepotrivite. Poate ești amenințat sau tachinat cu glume răutăcioase. Oricine poate deveni victima unei agresiuni pe internet. Dar un supererou curajos ca tine va ști să ceară ajutorul unui adult de încredere pentru a ieși din situațiile neplăcute. De asemenea, poți să faci capturi de ecran cu mesajele care te deranjează sau poți folosi cu încredere funcțiile de raportare și blocare pe care le au anumite aplicații. Acum, după ce ai aflat că ai toate puterile unui supererou digital, poți să-ți antrenezi curiozitatea și creativitatea în căutarea propriilor pasiuni online. Eu am aflat, de exemplu, de Scratch, un limbaj de programare grafic ideal pentru copii, pe care îl poți folosi gratuit ca să creezi povești interactive, jocuri, muzică sau animare. Încă nu l-am încercat, dar am deja câteva idei pe care aș vrea să le transform în animație. Unul ar fi, evident, despre siguranța online. Activează scutul și fii supererou pe internet!
1: Superrou pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.

0: Unifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Business, familie, viitor. Părinții antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Groupama.
2: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Tu ce faci pe 1 iunie? Vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Aici poți descoperi universul Big Kids, compus din cele 3 zone distractive. Zona de coloriaj, un spațiu unde copiii desenează și colorează. Zona interactivă, unde cei mici pot dansa pe o podea specială. Și zona memorează animăluțul preferat, unde îți poți pune memoria la încercare într-un nou jucăuș. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
4: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
5: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brulé. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brulé te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
6: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Dacă ai fi un personaj dintr-o carte, cum ai fi? Ai avea superputeri?
7: Dacă aș fi un personaj dintr-o carte, aș prefera să zic așa, să mi-l pot inventa eu personajul și aș fi un dragon cu solzi vișinii sau un negru cu degrade verde sau albastru și aș avea niște aripi foarte puternice.
6: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că mănânci ce-ți place, ceva bun în natură, la Unifest! Yuppie!
1: Unifest!

0: Pe povestea de prânz. Povestea liliacului Lili care se temea de întuneric, de Adriana Mitu. În seara aceasta vreau să-ți povestesc o întâmplare care a avut loc undeva prin munții Apuseni. Munții aceștia găzduiesc înăuntru lor niște peșteri tare frumoase, care pătrund adânc până în inima lor, de unde izvorește cea mai rece și proaspătă apă pe care am gustat-o vreodată. Aici, în scopitura peretelui unei peșteri, locuia o familie de lilieci. Cei doi părinți și micuțul lor Lili, care era mare cam cât o prună, negru ca tăciunele din cap până în picioare, iar când zâmbea se putea vedea că îi știrb de un dinte, căci de-abia acum îi creșteau dințișorii. Lili era tare vesel și fericit, zbura prin peșteră și se juca cât era ziua de lungă. Se ascundea prin toate cotloanele, făcea acrobații în zor și atingea apa rece cu vârful aripii. Însă, pe cât de frumoase erau zilele, pe atât de urâte îi se păreau nopțile, căci n-am apucat încă să-ți spun, dar Lili avea o mare teamă. Se temea de întuneric. Odată cu lăsarea serii, micuțul Lili devenea din ce în ce mai agitat și zâmbetul îi pierea de pe chip, la gândul că iarăși trebuie să dea piept cu atât de cumplitul întuneric. Poate tu înțelegi mai bine cum se simțea Lili atunci când vedea cum întunericul se coboară încet, încet în peștea. Se simțea mai întâi neliniștit la gândul că iarăși are să-l cuprindă bezna, apoi se foia în culcușul său de crenguțe uscate și aștepta să vină mama să-i citească povestea de noapte bună. De cum se termina povestea, Lili nu știa cum să mai tragă de timp, doar să nu rămână singur. Dar în cele din urmă, părinții îl sărutau pe frunte și îi urau noapte bună.
1: Noapte bună, scumpul meu! Suntem în scobitura de alături! Dacă ai nevoie de noi, doar strigă-ne și avem să venim imediat la tine! Să ai somn liniștit, plin de vise frumoase!
0: Apoi Lili se lăsa purtat în lumea viselor. Uneori adormea mai greu, alteori mai ușor, iar dacă se gândea la pericolele din jurul său, adormea foarte greu. Într-una dintre seri se întâmplă ceva neașteptat. După ce părinții iurară noapte bună, Lili își trase pătura peste căpșor și stătu acolo nemișcat așteptând să adorm. Însă, în loc să-l cuprindă somnul, simțea cum frica pune stăpânire pe el și gândurile erau din ce în ce mai înfricoșătoare și gălăgioase, pline de povești cu monștri întunecați și bazaconii groaznice, toate creaturile care puteau să apară din necunoscutul întunericului. Când privea în jurul său, Lili vedea umbre care îi păreau a fi creaturi înspăimântătoare. Oare chiar erau acolo sau Lili și le imagina? Și cu cât se gândea mai mult, cu atât frica sa devenea din ce în ce mai mare. Dintr-o dată, Lili auzi un glas subțire chiar deasupra capului său.
2: Ți-ai făcut cort din pătură? Arăți ca o broască țestoasă cuibăită în carapacea sa, care îi tremură genunchii de frică, ca un jeleu zgribulit în farfurie.
0: Speriat, Lili deschise un ochi, sperând că poate are să vadă ceva. Apoi îl deschise și pe al doilea și în cele din urmă scoase încet capul de sub pătură. Se trezi în fața lui cu un ghemotoc de lumină care zbura besmetic de colo-colo în jurul capului micuțului nostru liliac.
2: Ai ieșit din carapace?
3: Cine ești tu? Și de ce umbli cu lanterna? Sau cu felinarul după tine la ora asta târzie noapte?
4: Tu ai lumină și noaptea? Fantastic! Cred că ești tare fericit că nu trebuie să stai în întuneric niciodată.
2: Da, pentru mine este mereu zi!
3: Mi-ar plăcea să pot lumina noaptea așa ca tine. Ești tare norocos. Știi, mie uneori mi-e frică să dorm în întuneric.
2: Da? Și de ce ți-e frică?
0: Întrebă licuriciul, care se opri din zbor și se așeză pe umărul lui Lili.
3: Mi-e frică de ce se poate ascunde în el. De monștri și de creaturi înspăimântătoare care pot apărea de niciunde.
2: Înțeleg!
0: Zise licuriciul întristându-se și el, pentru că simțea teama micuțului liliac.
2: Cred că ți-este tare greu să adormi și uneori să te trezești noaptea speriat. Poate chiar visezi urât din cauza aceasta. Așa-i. Îmi imaginez că ai vrea să nu-ți mai fie frică, dar nu știi ce să faci pentru asta.
3: Da, așa este.
0: Spuse Lili bucuros că cineva îl înțelege în sfârșit.
2: Ei bine, eu sunt una dintre creaturile care stau în întuneric. Par a fi înspăimântător.
3: Nu, deloc.
2: Și crede-mă că de mulți ani călătoresc prin besna aceasta și n-am întâlnit niciodată vreo grozăvenie. Dar uite ce-ți propun. Ascultă cu atenție. Asculți? Bun, mă bucur. Eu tot îmi fac veacul în întuneric și m-am gândit că aș putea să-ți fiu de folos. Pe lângă faptul că luminez, eu am și puteri magice. Da, te te pot învălui într-o aură de lumină care o să te protejeze de visurile urâte sau orice ți-ar tulbura somnul. Pot veghea asupra ta până dimineață, dacă dorești, și am să stau în preajma ta cât ai nevoie până ai să reușești să dormi singur.
4: Da? Serios? Poți face asta pentru mine? Și ai să vii și mâine seară?
2: Am să vin dacă așa ne înțelegem. Și-ți mai spun un secret. Ce faci tu înainte să adori?
4: Păi mă gândesc la toate pericolele care ar putea fi în jurul meu. La monștri și la alte lucruri înspăimântătoare.
0: Răspunse Lily, băgându-și nasul sub pătură și începând din nou să tremure de teamă.
2: Și ce se întâmplă când te gândești la astfel de lucruri?
4: Mi se face din ce în ce mai frică.
2: Vezi tu, cu cât te gândești mai mult la un lucru, cu atât se pare mai înspăimântător. Imaginează-ți că fiecare gând înfricoșător pe care l-ai crește din ce în ce mai mult frica ta, până când aceasta este atât de mare încât te dă jos din pat. Pur și simplu te dă jos din pat.
4: Aha, deci ce-mi rămâne să fac este să mă gândesc la lucruri frumoase, la povestea de noapte bună sau la ce mi-a plăcut în ziua care tocmai a trecut. Sau la ce voi face mâine?
0: Spuse Lily vesel, zis și făcut. Lily se băgă la somn și a dormit de îndată, știind că licuriciul îl veghează și gândindu-se doar la lucruri frumoase. Și a avut un somn liniștit, plin de vise frumoase, cum nu mai avusese de mult timp. A doua zi dimineața s-a trezit plin de energie și bucuros să înceapă o nouă zi. Negreșit, a doua seară, prietenul său licuriciul s-a întors așa cum se învoiseră. Și iarăși a stat de pază la căpătâiul lui Lily noaptea aceea. Licuriciul a mai vegheat încă alte câteva nopți, până într-o seară când Lily i-a spus că nu-i mai este teamă de întuneric și poate dormi singur. Licuriciul i-a presărat la plecare puțin praf magic pe pătură, astfel încât aceasta să lumineze și să-l acopere pe liliacul nostru cu aura protectoare, chiar dacă licuriciul nu mai era acolo. Și din câte am auzit, Lily doarme liniștit și astăzi, și niciodată nu i-a mai tulburat nimic somnul din seara în care licuriciul a vegheat asupra lui. Ai ascultat povestea liliacului Lily care se temea de întuneric, de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
5: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: copii. Joaca vine cu o lecție importantă. Animalele nu sunt jucării, ci prieteni pe viață. Intrarea este liberă. Detalii pe itipiti.ro.
1: Derusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța Derusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18.30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru

0: Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al Adservio, prima platformă online de management educațional din România.
1: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva, mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
2: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
1: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
1: Un 8! Care doarme!
2: Bună, Iți, bună, Biți. Eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
1: Un nor? Un astronaut? Nu știu.
3: Aici e zboară.
1: Dar nu zboară. Păi nu știu.
3: Exact ce zboară și nu zboară.
1: Visele mele, nu știu, Biți.
3: Aici pasagerii din avion.
1: Da! Pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
4: Bună, Biți, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în Marea Cea Roșie?
3: Nu mai ai piatră.
1: Se face roz?
4: Se udă.

0: râg de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bună, iti, bună, biții, eu sunt David și ai

0: Este ora 3. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Zimi, tot zi, zimi, tot zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Pici, da, mi s-a prins un beculeț.
3: Ce ai? Adică?
2: E o expresie folosită atunci când îți vine o idee. Mi s-a prins beculețul.
3: Aoleu, ce idee ți-a mai venit?
2: Nu mi-a venit nicio idee, dar îmi place ideea.
3: Stai că nu înțeleg, ce idee ți-o place dacă nu ți-a venit nicio idee?
2: Îmi place ideea cu beculețul. Chiar, cine a fi inventat beculețul, Pici?
3: Care beculețiți?
2: E, și tu acum? Becul!
3: Becul?
2: E plină lumea de becuri. Și brazii de Crăciun au becuri. Și farurile automobilelor au becuri. Și lanternele și sările
3: de spectacole?
2: De spectacole. Și pe străzi și în case e plin de becuri. Și avioanele și farurile portoare, becuri, becuri, becuri peste tot. De ce să nu am și eu un beculeț al meu?
3: Cred că încep să-mi dau seama ce vrei tu.
2: Ce?
3: Despre bec.
2: Nu mi-a trecut prin cap. Da, dar să știi că e o idee bună.
3: Atunci...
4: Mă iertați că vă deranjez. Pot interveni în discuția voastră?
3: Desigur, zi-mi tot, chiar te rog.
4: Pot să vă spun că și copiii m-au întrebat despre becuri. Am primit mai multe mail-uri în care copiii mă întrebau despre becuri.
3: Păi și nu ai de gând să le răspunzi?
4: Ba da, și chiar acum, Biții, dacă bineînțeles am și acceptul vostru.
3: Chiar te rugăm.
2: Cine a inventat becul? Când l-a inventat? Unde l-a inventat?
3: Ca să nu-mi spui că tot egiptenii.
2: Egiptenii? Dar ce-ți veni?
3: Păi egiptenii ăștia împreună cu chinezii le-au cam inventat pe toate.
2: Ai dreptat?
4: Nu, Biți, nu Iți. Becul nu a fost inventat de egipteni. Și mod sigur nici de chinezi.
3: Atunci poate de romani.
4: Nu, Biți, nici de romani.
3: Atunci poate de... Gata, știu. A fost inventat de vikingi. Nu, sau de Cristofor Columb.
2: Pici!
3: Ce?
2: Bat câmpii.
3: Nu bat pe nimeni. Eu!
2: Da, tu!
3: Încercam să anticipez.
2: Nu mai anticipa. Și lasă-l pe Zimi să le spună copiilor cine a inventat becul. În regulă?
3: Bine! Bine, nu mai anticipez. Continuă, Zimi, tot te ascultăm. Și eu, și copii, și noi, și copii.
4: Primul bec a fost inventat în 1800 de Humphrey Davy, un om de știință englez.
2: Cum adică? Eu știam ceva de Edison.
3: Hai, acum tu nu ai răbdare. De ce anticipezi?
2: Bine, bine.
4: Primul bec Itzy a fost inventat în 1800 de Humphrey Davy, un om de știință englez. El a inventat o baterie și a conectat la ea două fire și o bucată de carbon. Carbonul s-a aprins producând lumină. Această tehnică de obținere a luminii s-a numit arc electric.
2: Deci Humphrey Davy a inventat de fapt arcul electric ce putea produce lumină.
4: Foarte exact, Itzy. Se consideră însă că lumina electrică a fost inventată consecutiv de doi oameni. Thomas Alva Edison în Statele Unite ale Americii și...
2: Vezi?
4: Și Sir Joseph Wilson Swan în Anglia.
3: Cum adică?
4: Primul care a inventat becul a fost Swan și a descoperit că un filament făcut din carbon funcționează. El a avut probleme însă cu vidarea bulbului de sticlă, adică scoaterea completă a oxigenului din bulb.
2: Și Edison?
4: Ei, ții! Într-una dintre nopțile sale de muncă din acea perioadă, Edison, în laboratorul său, cugetând la una dintre problemele obișnuite, ce nu-i dădeau pace, frământa distrat între degete un cocoloș de fulingine amestecat cu smoală, pe care îl folosea la telefon. În timp ce gândurile inventatorului zburau departe, degetele lui turteau și răsuceau cocoloșul într-un firicel tot mai subțire. Când Edison a privit întâmplător acest fir, i-a trecut prin minte să-l încerce la o lampă electrică. Spre marea satisfacție a lui Edison, experiența făcută imediat a dat rezultate bune. A continuat să experimenteze filamentele de funingine în diferite compoziții și diferite forme. După numeroase experiențe, Edison a confecționat o lampă cu fir de bambus carbonizat în formă de potcoavă, introdus într-un balon de sticlă din care a evacuat cu grijă tot aerul.
2: Și când s-a întâmplat asta?
4: Asta s-a întâmplat pe 21 octombrie 1879. Edison a conectat lampa la circuitul electric, în lampă s-a aprins lumina. Edison a mărit intensitatea curentului, așteptând ca firicelul subțire să nu mai suporte căldura până la incandescență. Lumina s-a făcut mai strălucitoare. Edison a continuat să mărească intensitatea curentului electric până a ajuns la temperatura de topire a diamantului. Abia atunci filamentul nu a mai putut rezista și lampa s-a stins.
2: Și uite așa a apărut becul și orașele au început să fie iluminate electric.
4: Nu toate orașele, Bici. Primul oraș din lume iluminat cu becuri a fost New York-ul în anul 1882. Și primul oraș iluminat electric din Europa a fost Timișoara în anul 1884.
2: Dar cu ce erau iluminate orașele până atunci?
4: Cu gaze, Iții. Erau felinare cu robinet pe care le aprindea în fiecare seară un om special angajat pentru a aprinde felinarele. Trebuie să vă mai spun că primul oraș din România iluminat cu gaz a fost tot Timișoara, dar în anul 1857.
2: Deci, cu gaz erau iluminate până atunci orașele din întreaga lume?
4: Da, Iții.
3: Cred că și un copil a întrebat acest lucru, nu?
4: Nu numai un copil, am primit mai multe mail-uri pe acest subiect.
2: Au aflat și ei, am aflat și noi.
4: Așa s-a născut becul electric cu filament de cărbune, una dintre cele mai mari invenții ale secolului al XIX-lea. Cu toate acestea, au mai fost necesare încă aproape 13 luni de muncă și cheltuieli de peste $40,000, până ce lampa a fost într-atât de perfecționată încât să poată fi pusă în practică pe scară largă.
2: Acum îmi dau seama ce greu se poate aprinde un bec și câtă muncă a fost necesară numai pentru invent. Care-a beculețul?
4: Vom mai vorbi despre acest subiect, pentru că mai sunt încă multe de spus.
2: Și becurile funcționează cu curent electric?
4: Da, Biții, ca și mine. Numai că mie mi s-au cam terminat acumulatorii, așa că trebuie să vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici la Zimitot. E, și voi, copii, îmi puteți trimite întrebările voastre pe aceeași adresă. Zimitot, coada lui maimuță, itibiții.ro. Și vă promit că voi încerca să vă răspund în emisiunile viitoare. La revedere încă o dată.
1: La revedere, Zimitot!
2: Ei, cum e cu beculețul?
3: Mi s-a mai aprins unul.
2: Altă idee?
3: A, da! Să-l întrebăm data viitoare pe Zimitot.
2: Ce să-l întrebăm?
3: Să-l întrebăm ce l-au mai întrebat copiii pe adresa lui de mail.
2: Copiii au mai multă imaginație ca noi. Eu nu mai știu ce să-l întreb.
3: Alt beculeț. Ping!
2: Ce?
3: Să-l întrebăm pe Zimitot un singur lucru.
2: Care?
3: Să-l întrebăm ce să-l mai întrebăm.
2: Ce?

Sunt Victor din București, am 6 ani și știi că mi-ar plăcea melodia să o cânt, să zic apăsă, apăsă, apăsă, apăsă.

Al 3 iunie sari în sus de bucurie ca să dai bine în poză la Unifest. Iupii!

0: manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: PPC Renewables și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
2: Atenție, atenție!
1: Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itsy Bitsy și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16 în Oșan Titan. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
3: De ziua copilului, aventurile încep alături de Hilan Pharma în Burtilandia, tărâmul Reflor al ciocolatei și vitaminelor. Copiii și părinții sunt invitați să se bucure împreună de surprize delicioase într-un spațiu plin de joacă și de veselie. O zi specială cu zâmbete și momente frumoase pentru întreaga familie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza pe 1 iunie. Intrarea este liberă!
4: Universe. Mai stați? Noi intrăm că au apărut țânțarii și David se scarpină până se înroșește.
5: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
4: Filmogel?
5: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
4: Ce tare! O să încercăm și noi.
6: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin!
7: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itsy Bitsy Neața!
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, sunt Iris, am 10 ani și sunt din București.
0: Bună, Iris, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să practic karate.
0: Și cum ți-ai descoperit pasiunea?
2: Păi, am fost prima oară la sală cu tata și a făcut un antrenament și mi-a plăcut și am vrut să mai continui, să fac și eu și să particip la antrenamente.
0: Ți-ar plăcea să faci din pasiunea asta o meserie?
2: Da, aș vrea să devin instructor de karate.
0: Și care crezi că sunt pașii pe care va trebui să-i urmezi ca să ajungi până la a fi instructor de karate?
2: Păi, trebuie să exersezi. Dacă există ceva care nu înțelegi și nu știi, să întrebi și să nu te l-ai bătut și să continui până ajungi în punctul în care poți deveni instructor.
0: Îi ajută în vreun fel pasiunea ta pe ceilalți oameni?
2: Da, pentru că îi învață cum să se apere, să devină stăpân pe ei și să nu se dea bătuți din prima.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea să se apuce și el de karate, ce sfat ai avea pentru el?
2: Să nu se dea bătut și să participe și la concursuri, pentru că din acele concursuri, chiar dacă nu câștigă nimic, câștigă experiență, chiar dacă nu vine acasă cu o medalie sau cu o diplomă.
0: E vreun sunet pe care îl fac karatiștii?
2: Da, când simt că au dat o tehnică care merită, strigă Kyai. Este strigătul de luptă al luptătorului. Kyai!
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Da. În viață mai sunt și lucruri care nu ne ies din prima și trebuie să continuăm până ne va ieși acel lucru. Eu sunt Iris, vă mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: în copii.
1: Fii super rău pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.
2: Bună, sunt Iris și astăzi o să vorbim despre puterile unui supererou pe internet. E în puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează-ți scutul și fii supererou pe internet. Știai că de fiecare dată când pui mâna pe telefon, tabletă sau calculator și intri pe internet, îți folosești o grămadă de superputeri, la fel ca un supererou. Una dintre puteri este curiozitatea. Ea te face să cauți și să afli tot felul de lucruri cu ajutorul internetului. Dar și atenția e o superputere de care ai mare nevoie atunci când ești online, dacă vrei să rămâi în siguranță. Pentru că e important să fii atent ce site-uri accesezi și să-ți dai seama dacă informațiile pe care le afli sunt adevărate sau sunt fake news. Internetul te ajută să-ți antrenezi și prietenia. O altă putere de supererou, pentru că e foarte ușor să ții legătura cu prietenii atunci când ești online. Să vă scrieți, să vă trimiteți poze, filmulețe sau tot ce găsiți interesant pe internet. Și chiar dacă nu toți cei de pe internet sunt prietenoși sau au intenții bune, cel mai bine e să te comporți frumos atunci când ești online și să nu postezi lucruri care ar putea răni pe altcineva. Pentru că bunătatea este și ea o superputere. Știi ce altă putere îți poți antrena atunci când ești online? Curajul. Mă refer la curajul de a cere ajutor în situații în care nu te simți confortabil sau în siguranță. Poate cineva necunoscut îți cere date personale sau îți spune lucruri nepotrivite. Poate ești amenințat sau tachinat cu glume răutăcioase. Oricine poate deveni victima unei agresiuni pe internet. Dar un supererou curajos ca tine va ști să ceară ajutorul unui adult de încredere pentru a ieși din situațiile neplăcute. De asemenea, poți să faci capturi de ecran cu mesajele care te deranjează sau poți folosi cu încredere funcțiile de raportare și blocare pe care le au anumite aplicații. Acum, după ce ai aflat că ai toate puterile unui supererou digital, poți să-ți antrenezi curiozitatea și creativitatea în căutarea propriilor pasiuni online. Eu am aflat, de exemplu, de Scratch, un limbaj de programare grafic ideal pentru copii, pe care îl poți folosi gratuit ca să creezi povești interactive, jocuri, muzică sau animare. Încă nu l-am încercat, dar am deja câteva idei pe care aș vrea să le transform în animație. Unul ar fi, evident, despre siguranța online. Activează scutul și fii supererou pe internet!
1: Superrou pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.

0: De ziua ta, vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cornerul Mizo și Electro Mureș by Zas, te așteaptă o experiență plină de muzică și distracție. Gustări, sticăre, un traseu colorat, scena de karaoke și multe poze alături de Mizi și Emi. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: La ce e bună lumina soarelui?
3: Pentru că ea ne dă vitamina D. Și vitamina D ne ajută să fim mai puternici. La dinți, la musculatură.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: De 1 iunie, vino în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților, unde alături de bebelușino.ro, bucurii pentru copii, găsești un întreg univers al copilului.

0: indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șef, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
1: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bună la itibitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Bună iti, bună viti! Eu sunt Petru din Otopeni și vreau să spun încă o glumă, că am greșit puțin. De ce merg cu numere pe biciclet? Pentru că ai fâlpâie ochii. Pa!
2: Sunt Diana din București și glumea vreau să vă spun este asta. De ce merge matematica la doctor

0: pentru că are probleme și își face operații.
1: Bună, Iți, bună, Biții, eu sunt Iris din București și gluma mea este asta. De ce morcovul e bun la vedere? Pentru că niciun iepuraș nu poartă ochelari.

0: E la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Corneliu Baba. Bun găsit, dragi prieteni! Despre pictorul Corneliu Baba ar trebui să știm întâi că este unul dintre ultimii mari formatori de școală de pictură din România. Adică, odată ce tu și pictura lui v-ați privit ochi în ochi, n-o mai poți uita, iar emoția pe care ai trăit-o privind-o te face să-l recunoști pe pictor în oricare altă opera sa, ca și când ți-ar fi împărtășit o taină foarte personală care te-a făcut părtaș înțelesului vieții și nemuririi sale. De asemenea, Corneliu Baba a fost formator de școală pentru că a avut ucenici cărora le-a fost învățător, prieten și părinte. Un profesor cum puțini mai sunt astăzi.
2: Vin de departe,
1: spunea Corneliu Baba,
2: de la capătul de început al veacului, când Cézanne mai trăia, iar Picasso nu sfărâmase încă forma. Și m-am născut ca să fiu pictor.
1: Născut la Craiova la 18 noiembrie 1906, Corneliu Baba este al treilea fiu al Matildei și al lui Gheorghe Baba, bănățean de origine, pictor de biserici și peisagist talentat. Bun meșteșugar, Gheorghe Baba impunea elevilor o disciplină severă. Corneliu Baba își amintește că de la vârsta de 4-5 ani a fost pus la oaltă cu elevii lui Gheorghe Baba în atelier. Și nu era scutit de bătaia peste mâini atunci când, desenând în cărbune după capete de gips, nu reușea prea bine să frece cărbunele cu miez de pâine și să obțină astfel valorile de tranziție între alb și negru, dorite de neiertătorul său maestru și tată. La 10 ani, Corneliu Baba își semnează pentru prima dată un desen. 10 ani mai târziu, intră la Facultatea de Litere și Filozofie din București, dar are probleme cu intratul la Facultatea de Arte din Capitală. Cade la primul examen. E admis în 1927, dar își pierde interesul și se lasă de studii la arte. Între 1925 și 1927, tatăl său, Gheorghe Baba, pictează în județul Prahova bisericile de la Valea Mieilor, Albești și Ceptura, iar Corneliu Baba l-a întovărășit peste tot, lucrând cu el pictură bisericească. În 1934, Corneliu Baba îl întâlnește pe Nicolae Tonița la Academia de Arte Frumoase din Iași. Este un moment extraordinar în viața tânărului student.
2: Întâlnirea cu Tonița,
1: povestește Corneliu Baba,
2: a însemnat pentru mine descoperirea omului și a artistului care urma să mă ajute să-mi găsesc drumul în pictură la vârsta căutărilor fără sfârșit și a chinuitoarelor incertitudini. L-am cunoscut pe Tonița ca profesor. El era întotdeauna prietenul mai mare al elevilor săi. Când te despărțeai de el, simțeai nevoia să pictezi, îți transmitea o mare dorință de lucru și mai ales îți transmitea un mare respect pentru meserie.
1: În 1935, Tonița, ajutat de Nicolae Iorga, care era președintele Comisiei Monumentelor Istorice, a obținut aprobarea de a picta Biserica Schitului de la Durău. El se hotărăște să picteze în ceară, tehnică neutilizată până atunci la noi. În luna septembrie a acelui an, ajutat de câțiva ucenici, acoperă cu un strat de ceară fierbinte pereții pe care urma să fie realizată pictura. În vara anului următor, însoțit de mai mulți studenți, printre care și Corneliu Baba, Tonița începe pictura, pe care o va finaliza în 1937. În copilărie, Baba îl văzuse pe George Enescu în concert la Craiova și, fascinat, a învățat să cânte foarte bine la vioară, visând să devină violonist. Iar cum Tonița îl iubea foarte mult pe Baba, la Durău îl punea să-i cânte. Și uite așa, în mănăstirea de la Poalele Ceahlăului, Baba îi cânta la vioară balada lui Ciprian Porumbescu și Tonița plângea. În 1938, Corneliu Baba termină Academia de Arte Frumoase de la Iași, rămâne asistent la Academie, iar în 1946 devine el însuși profesor de pictură.
2: Tot în 1946, Winston Churchill rostește celebrul discurs de la Fulton, Missouri, despre cortina de fier. Se declanșează războiul rece, adică lupta fără tunuri și arme între America și Rusia, care a schimbat istoria multor țări, printre care și România, și care s-a încheiat după multe revoluții în 1991. George Enescu și soția sa, Maruca Cantacuzino, părăsesc definitiv România, ajutați de Yehudi Menuhin. Statele Unite testează prima bombă atomică subacvatică în apropierea atolului Bikini din Oceanul Pacific. Iar creatorul de modă francez, Louis Réor, expune la Paris un costum de baie feminin din două piese, mai scurt, și îl numește Bikini, crezând că efectul lui va fi asemănător cu al bombelor abia explodate la atolul Bikini.
1: Corneliu Baba debutează în 1948 la Salonul de Artă din București cu o pictură intitulată Jucătorul de șah. La scurtă vreme a fost arestat și închis la închisoarea Galata din Iași. Anul următor a fost suspendat fără explicații din postul său de la facultate și mutat de la Iași la București. Erau vremuri tulburi și grele. Corneliu Baba povestește:
2: cei doi ani care au urmat după plecarea mea din Iași au fost cei mai grei. N-aveam unde locui, nu întotdeauna aveam ce mânca. Din când în când eram invitat la dejun la vreunul dintre noi mei prieteni. Când foamea mea cerea, mă invitam eu singur. Mă întâlneam cu Paladi, Dărăscu, Resu. Vorbeam despre pictură și despre timpul care trece. Criticam opresiunea care sufoca arta și desenam proiecte.
1: Corneliu Baba este acuzat de formalism burghez în artă, iar studenții lui sunt etichetați ca babiști și sunt rău văzuți de sistem. Abia în 1958, după multe expoziții și premii în străinătate, Corneliu Baba devine profesor la Institutul de Artă Nicolae Grigorescu din Capitală. Studenții și ucenicii săi sunt acum pictori mari ai secolului 20: Vladimir Zamfirescu, Sorin Dumitrescu, Ștefan Câlția, Sorin Ilfoveanu și mulți alții. Se povestește că Ceaușescu și-a dorit un portret pictat de Corneliu Baba, iar maestrul l-a refuzat spunând că îi tremură mâna. Dar despre relația artistului cu sistemul comunist și despre multe altele vom afla peste 13 ani, când se vor împlini 25 de ani de la moartea lui Baba și cele 17 volume de jurnal ale sale vor vedea lumina tiparului. Până atunci, dacă aveți drum prin Timișoara, nu ocoliți Muzeul de Artă. Aici se află cea mai mare colecție de lucrări, dar și de obiecte personale ale maestrului Corneliu Baba. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Corneliu Baba. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Baterele erou reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
1: De ziua copilului, aventurile încep alături de Hilan Pharma în Burtilandia, tărâmul Reflor al ciocolatei și vitaminelor. Copiii și părinții sunt invitați să se bucure împreună de surprize delicioase într-un spațiu plin de joacă și de veselie. O zi specială cu zâmbete și momente frumoase pentru întreaga familie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza pe 1 iunie. Intrarea este liberă!
2: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brule. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brule te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
3: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
4: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzibiții.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: să dai, Alfred?
1: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te îmbrățișezi cu supereroii exhibiții la Unifest. Iupi!
2: Unifest!

1 iunie, sare în sus de bucurie pentru creație și te distrezi la Unifest. Iupii!

0: doot doop. Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep? Bună, pe mine mă cheamă Emma, am 8 ani și sunt din Popeșle, Ordeni.
0: Bună, Emma, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea este să devin doctor veterinar.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
1: Mi-am descoperit-o fiindcă îmi plac foarte mult animalele.
0: Ai vrea la un moment dat să faci din pasiunea asta meserie?
1: Da.
0: Și care sunt pașii pe care o să trebuiască să-i urmezi ca să ajungi?
1: Să învăț bine, să ajung la facultate.
0: Cine te susține pe tine?
1: Mami și tati.
0: Crezi că în viitor o să fie diferită meseria asta de medic veterinar?
1: Cred că da.
0: Cum?
1: Că o să mai îmbătrânesc și nu o să mă mai mișc atât de repede.
0: Cum îi ajută pasiunea ta pe ceilalți oameni?
1: Păi, nu știu, că nu mi-au zis, dar cred că și lor le plac animalele.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să devină medic veterinar, ce sfat ai avea pentru el?
1: Păi aș spune dacă vrea să vină în echipa mea, că nu mi-a mai spus nimeni dacă vrea să vină cu mine. Eu sunt Emma și mă bucur că m-ați ascultat. Pa, pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro. 7 zile, Munții Făgărași. O singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copacel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
1: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, ne distrăm și învățăm alături de Electrolux. Pe 1 iunie, cei mici pot participa la atelierele educative despre alimentația sănătoasă și reducerea

0: începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmociup. Vindecare fără scărpinare.
1: Vara asta dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Ne spui care este jocul tău preferat?
3: Bate ascunselea. Cineva trebuie să numere și cineva trebuie să se ascunde.
1: Și în câți copii se joacă?
3: Mulți, până la 10.
1: Și după ce numeri până la 10, ce se întâmplă?
3: Trebuie să-i cauți.
1: Așa, și dacă l-ai găsit pe un copil?
3: Îl pui în șir. Îl pui în rând. În care l-am găsit.
2: Rândul copiilor găsiți?
3: Da.

0: voi. Pui. Da. E gură de șarpe. Gură de șarpe. Nu a fost cadou.
1: Joacă. Joacă. Aha. Joacă-te.
2: Jocurile itibiții.

0: Este ora 5. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot, el e Zimi Tot!
2: Pici, dăp!
3: Mi s-a prins un beculeț!
2: Ce ai? Adică?
3: E o expresie folosită atunci când îți vine o idee. Mi s-a prins beculețul.
2: Aoleu, ce idee ți-a mai venit?
3: Nu mi-a venit nicio idee, dar îmi place ideea.
2: Stai că nu înțeleg, ce idee ți-o place dacă nu ți-a venit nicio idee?
3: Îmi place ideea cu beculețul. Iar, cine a fi inventat beculețul, Pici?
2: Care beculețiți?
3: E, și tu acum? Becul!
2: Becul?
3: E plină lumea de becuri! Și brazii de Crăciun au becuri, și farurile automobilelor au becuri, și lanternele și sările
2: de spectacole?
3: De spectacole! Și pe străzi și în case e plin de becuri, și avioanele și farurile portoare, becuri, becuri, becuri peste tot! De ce să nu am și eu un beculeț al meu?
2: Cred că încep să-mi dau seama ce vrei tu.
3: Ce?
2: Despre bec.
3: Când mi-a trecut prin cap? Dar să știi că e idee bună.
2: Mă
4: iertați că vă deranjez. Pot interveni în discuția voastră?
2: Desigur, Zimi Tot, chiar te rog.
4: Pot să vă spun că și copiii m-au întrebat despre becuri.
2: Eu?
4: Am primit mai multe mail-uri în care copiii mă întrebau despre becuri.
2: Păi și nu ai de gând să le răspunzi?
4: Ba da, și chiar acum, Biții, dacă bineînțeles am și acceptul vostru.
2: Chiar te rugăm.
3: Cine a inventat becul? Când l-a inventat? Unde l-a inventat?
2: Da, să nu-mi spui că tot egiptenii.
3: Egiptenii? Dar ce-ți veni?
2: Păi egiptenii ăștia împreună cu chinezii le-au cam inventat pe toate.
3: Ai dreptate?
4: Nu, Biți, nu Iți. Becul nu a fost inventat de egipteni. Și în mod sigur nici de chinezi.
2: Atunci poate de romani.
4: Nu, Biți, nici de romani.
2: Atunci poate de... Gata! Știu! A fost inventat de vikingi. Nu, sau de Cristofor Columb.
3: Biți!
2: Ce?
3: Bat câmpii.
2: Nu bat pe nimeni. Eu?
3: Da, tu.
2: Încercam să anticipez.
3: Nu mai anticipa. Și lasă-l pe Zimi să le spună copiilor cine a inventat becul. În regulă?
2: Bine. Bine, nu mai anticipez. Continuă, Zimi, tot te ascultăm și eu și copiii și noi și copiii.
4: Primul bec a fost inventat în 1800 de Humphry Davy, un om de știință englez.
3: Cum adică? Eu știam ceva de Edison.
2: Hai, acum tu nu ai răbdare, de ce anticipezi?
3: Bine, bine.
4: Primul bec, Itzy, a fost inventat în 1800 de Humphry Davy, un om de știință englez. El a inventat o baterie și a conectat la ea două fire și o bucată de carbon. Carbonul s-a aprins producând lumină. Această tehnică de obținere a luminii s-a numit arc electric.
3: Aha! Deci Humphry Davy a inventat, de fapt, arcul electric ce putea produce lumina.
4: Foarte exact, Itzy. Se consideră însă că lumina electrică a fost inventată consecutiv de doi oameni. Thomas Alva Edison în Statele Unite ale Americii și... și Sir Joseph Wilson Swan în Anglia.
2: Cum adică?
4: Primul care a inventat becul a fost Swan și a descoperit că un filament făcut din carbon funcționează. El a avut probleme însă cu vidarea bulbului de sticlă, adică scoaterea completă a oxigenului din bulb.
3: Și Edison?
4: Ei, Itzy, într-una dintre nopțile sale de muncă din acea perioadă, Edison, în laboratorul său, cugetând la una dintre problemele obișnuite, ce nu-i dădeau pace, frământa distrat între degete un cocoroș de fulingine amestecat cu smoală, pe care îl folosea la telefon. În timp ce gândurile inventatorului zburau departe, degetele lui turteau și răsuceau cocoloșul într-un firicel tot mai subțire. Când Edison a privit întâmplător acest fir, i-a trecut prin minte să-l încerce la o lampă electrică. Spre marea satisfacție a lui Edison, experiența făcută imediat a dat rezultate bune. A continuat să experimenteze filamentele de funingine în diferite compoziții și diferite forme. După numeroase experiențe, Edison a confecționat o lampă cu fir de bambus carbonizat în formă de potcoavă, introdus într-un balon de sticlă din care a evacuat cu grijă tot aerul.
3: Și când s-a întâmplat asta?
4: Asta s-a întâmplat pe 21 octombrie 1879. Edison a conectat lampa la circuitul electric. În lampă s-a aprins lumina. Edison a mărit intensitatea curentului, așteptând ca firicelul subțire să nu mai suporte căldura până la incandescență. Lumina s-a făcut mai strălucitoare. Edison a continuat să mărească intensitatea curentului electric până a ajuns la temperatura de topire a diamantului. Abia atunci filamentul nu a mai putut rezista și lampa s-a stins.
2: Și uite așa a apărut becul și orașele au început să fie iluminate electric.
4: Nu toate orașele, Bici. Primul oraș din lume iluminat cu becuri a fost New Yorkul în anul 1882. Și primul oraș iluminat electric din Europa a fost Timișoara în anul 1884.
3: Dar cu ce erau iluminate orașele până atunci?
4: Cu gaze, Izzy. Erau felinare cu robinet pe care le aprindea în fiecare seară un om special angajat pentru a aprinde felinarele. Trebuie să vă mai spun că primul oraș din România iluminat cu gaz a fost tot Timișoara, dar în anul 1857.
3: Deci, cu gaz erau iluminate până atunci orașele din întreaga lume?
4: Da, Iții.
2: Cred că și un copil a întrebat acest lucru, nu?
4: Nu numai un copil, am primit mai multe mail-uri pe acest subiect.
3: Au aflat și ei, am aflat și noi.
4: Așa s-a născut becul electric cu filament de cărbune, una dintre cele mai mari invenții ale secolului al XIX-lea. Cu toate acestea, au mai fost necesare încă aproape 13 luni de muncă și cheltuieli de peste $40,000, până ce lampa a fost într-atât de perfecționată încât să poată fi pusă în practică pe scară largă.
3: Acum îmi dau seama ce greu se poate aprinde un bec și câtă muncă a fost necesară numai pentru invent. Care-a beculețul?
4: Vom mai vorbi despre acest subiect, pentru că mai sunt încă multe de spus.
2: Și becurile funcționează cu curent electric?
4: Da, Biții, ca și mine. Numai că mie mi s-au cam terminat acumulatorii. Așa că trebuie să vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici la Zimitot. E, și voi, copii, îmi puteți trimite întrebările voastre pe aceeași adresă. Zimitot, coada lui maimuță, itibiții.ro. Și vă promit că voi încerca să vă răspund în emisiunile viitoare. La revedere încă o dată.
1: La revedere, Zimitot!
2: Hei, cum e cu beculețul?
3: Mi s-a mai aprins unul.
2: Altă idee?
3: A, da! Să-l întrebăm data viitoare pe Zimitot.
2: Ce să-l întrebăm?
3: Să-l întrebăm ce l-au mai întrebat copiii pe adresa lui de mail.
2: Copiii au mai multă imaginație ca noi. Eu nu mai știu ce să-l întreb.
3: Alt beculeț. Ping!
2: Ce?
3: Să-l întrebăm pe Zimitot un singur lucru.
2: Care?
3: Să-l întrebăm ce să-l mai întrebăm.
2: Ce?

0: Pe 1 iunie, Paula de la Dr. Oetker invită toate familiile cu poftă de joacă în aventura curiozității. Petrece o zi de neuitat la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Simpatica Paula a pregătit pentru voi o mulțime de provocări distractive, premii și surprize. O întreagă lume plină de curiozități. Sărbătorește ziua copilului alături de Paula. Detalii pe itsybitsy.ro. Intrarea este liberă!
1: În drum spre școală, în trafic sau între două activități, uneori un minut poate deschide o conversație importantă.
2: Hei, ce-ți place cel mai mult să faci pe telefon?
3: Să mă uit la clipuri cu fotbal și să vorbesc cu prietenii.
2: Și dacă ai avea 10 minute fără telefon?
3: Aș vrea să mergem împreună cu bicicletele în parc.
1: Uneori, totul începe cu o întrebare. For Good Connections este programul Orange România care îi ajută pe copii și părinți să găsească echilibrul între viața online și offline. Tu lași loc pentru conexiunile reale?
4: La Unifest, distracția vine la pachet cu gustul bun alături de Fanner și Capri Sun. Cei mici se pot bucura de sucuri delicioase, face painting, animator plin de energie și multe alte surprize pregătite pentru întreaga familie. Vino să petreci o zi plină de joacă, culoare și voie bună! Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
5: Sudocrem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv cât și curativ pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
6: Pe 1 iunie, Oșan te invită în grădina de joacă, locul unde distracția nu se oprește nicio clipă. Îți testezi echilibrul pe un traseu interactiv, râzi cu poftă la provocările haioase și te urci pe bicicletă pentru cursele pline de energie ca un adevărat campion al Turului României la ciclism. Ne vedem în Parcul Alexandru Ioan Cuza între orele 9 și 20 pentru o zi întreagă de mișcare, joacă și zâmbete în familie. Vino să trăiești bucuria celui mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
7: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itsybitsy.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: zicem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bizi?
3: Dup.
2: Propun să ne jucăm fără da și fără nu.
1: Propunere perfectă, vreau să aud în regula jocului.
2: În acest joc există doi participanți, cum am fi eu și tu.
1: Bine.
2: Iar unul întreabă și celălalt răspunde. Scopul este să nu-l spui deloc pe da și pe nu. Iar cel care întreabă pornește cu: este adevărat că tu ai ochi roz? Și cel care răspunde trebuie să aibă grijă să nu-l spună pe da sau pe nu.
1: Și câte încercări am?
2: Maxim 5.
1: Ok.
2: Te provoc ca să înțelegem mai bine jocul?
1: Oh, da.
2: Pregătit?
1: Dup.
2: Bizi, este adevărat că soarele are ochi?
1: Este adevărat că dacă vrei să crezi că soarele are ochi, are...
2: Perfect! Este adevărat că ai o soră mai mică pe nume Chip Chip?
1: Este foarte adevărat că eu... Nu
4: am zis pe nu.
2: Nu-i nimic, mai ai două șanse.
1: Patru.
2: Patru, iartă-mă. Este adevărat că nu îți place ciorba cu zarzavat?
1: Este adevărat că îmi place morcovelul din ciorbă și uneori pătrunjelul.
2: Este adevărat că cerul e albastru și apa roz?
1: Este adevărat că cerul uneori este pătat de nori negri și că de obicei e albastru ca mine.
2: Ce drăguț răspuns. Este adevărat că tu ai un cățel cu trompă de elefant?
1: Este adevărat că aș vrea să am un cățel fără trompă de elefant.
2: Și ultima, este adevărat că plângi când te uiți la desene?
1: Este adevărat că și băieții mai plâng câteodată.
2: Perfect! Bravo, Bizi!
1: La, adică am câștigat.
2: Ai câștigat și nu mă supăr.
1: E foarte tare jocul, joacă-l și tu, prieten pământean. Fără da și fără nu.
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții.

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you, tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, stick and throw the owl, stick, seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round. 5, 6, 7 and tippy toes, tippy toes.

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că îți creezi amintiri la Unifest! Iupi!

0: timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: De Rusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 și beneficiază de prețuri accesibile.

0: Wego DC Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Ready for fun? La standul British Council de la Unifest, copiii sunt invitați să descopere limba engleză prin jocuri scurte, interactive și pline de energie. O experiență distractivă pentru cei mici și părinții lor. Limba engleză se poate învăța atât de simplu prin joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Unifest!
3: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
4: Tati, azi oprește mașina mai departe de școală. Mergem la pas de aici și ai timp să-mi povestești cum te jucai tu când erai mic. Știi, când vorbim despre joacă, ajungem la școală cât ai zice isimo. Și uite așa, facem și mișcare și ne și distrăm împreună. La întoarcere o să fac la fel cu mami. Oare ea ce jocuri juca când era mică?
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
6: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
7: Customizați vacanța în funcție de pasiunile sau interesul copilului.
6: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e rândul meu, acum e rândul lui Nicolas, acum e rândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
5: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Începe școală de speroi cu super zapă.
2: Emisiunea care se activează puterea prieteniei.
3: Salutare, salutare, ești pe frecvența Itibiții la școala de supereroi, cu mine Super Zăpă, ne activăm superputerea prieteniei. Astăzi este luni, când spunem că suntem mai buni și avem grijă de tot ce este în jur, de tot și de toate și în primul rând de noi. Și am așa o mare curiozitate. Sunt curioasă, pe cine ai invita la un picnic? Da, da, da, pe cine ești bun tu să inviți la un picnic? Și mie îmi place la picnic. Tu pe cine ai invita la un picnic? Ia, gândește-te repede și hai să-mi spui și mie cum. E simplu. Îmi trimis mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau povestim în direct la 0725 300 700. Intră!

0: aici ești pe frecvența Itibiții cu mine Super Zăpă și cu Adelina la telefon. Salut, Super Adelina!
1: Super Zăpă, și cu cine aș vrea eu să ies la picnic este cu sora mea și cu tata și cu mama.
0: Și ce se servește de obicei la picnic? Ce ar trebui să punem acolo pentru picnic? Adică și fructe și ceva de mâncare, nu?
1: Da.
0: Foarte drăguț. Sunt
1: o tot pe care să stăm sau pătură.
0: A, da, ai dreptate, trebuie să luăm și pătură. Da, da, da. Și dacă o să fie un pic mai fricos, dacă bate vântul, ce facem?
1: Ne luăm geacă în hanorac după noi.
0: Ne luăm un hanorac? Da, ai dreptate, că putem să ne luăm și asta. Și dacă e prea cald, e prea soare?
1: Ne luăm tricou.
0: Și dacă e soare, ne bate soarele în cap?
1: Ne luăm o șapcă.
0: Da, ai dreptate. Deci să punem și șapcă, să punem și păturică, să punem și ceva dacă e mai răcorel, să punem de toate. Și ai de gând să pregătești tu ceva special pentru picnicul ăsta?
1: Da.
0: Ce anume?
1: Un joc de cărți.
0: Joc de cărți?
1: Da.
0: Ce tare! Ia uite să trec și eu pe listă, să iau și cărțile, să facem un joc de cărți. Foarte drăguț. Bine, Adelina, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa! Pe cine ai invita la un picnic? Te-ai gândit și îmi spui la steluță Iti?
2: Noi de 20 de ani.

0: Țiviți-i cu mine, Super Zăpa, și cu prietena Eva la telefon. Salut, Super Eva!
1: Salut!
0: Eva, pe cine ai invitat tu la un picnic?
1: Pe familia mea.
0: Ai mai ieșit până acum cu familia la picnic?
1: Nu prea mi-amintesc, dar eu cred că da.
0: Crezi că da? Cred că trebuie să întreb, nu?
1: Da.
0: Am înțeles. Așa, deci îi întreb și să vă duceți la picnic unde ai vrea.
1: Pe un câmpie.
0: Aha. Pe o câmpie undeva. Da?
1: Da.
0: Și ce ai luat pentru acolo?
1: Dacă e cald, eu înghețată, mai iau un sandwich, un petele, roșu și apă.
0: Și apă. Trebuie să luăm și o umbreluță de soare?
1: Da.
0: Și dacă ar fi să poți să ieși la un picnic cu altcineva, nu neapărat cu familia ta, cu o prietenă bună sau cu colegi sau pe cine invita?
1: Pe colegii mei.
0: Pe cine anume? Că mă gândesc că nu e invitat chiar pe toți.
1: Mă mai gândesc.
0: Păi ia, gândește-te.
1: Elia, Eva, Victoria.
0: Așa.
1: Francesca.
0: Așa.
1: Liliana și Maria.
0: Și Maria. Oho! Destul de multe persoane, nu?
1: Da.
0: A, foarte drăguț. Da, deci ar fi super oricum la picnic și cu prietenii, dar și cu familia, nu?
1: Da.
0: Bine, Eva, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pupici, pa. Pe cine ai invita la un picnic? Te-ai gândit și îmi spui și mie la steluță Iții?
2: Pentru iunie, sari un sus de bucurie pentru că-ți scoți părinții la joacă la Unifest! Iupi!
3: Unifest!

0: Aici ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă. Da, e activată super puterea prieteniei. Da, avem prietenă nouă la telefon. Alo, salut!
1: Bună, Super Zăpă!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Ilinca.
0: Salut, Super Ilinca, câți ani ai?
1: Am 8 ani.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din București.
0: Din București. Ia, spunem, Super Ilinca, pe cine ai invitat tu la un picnic?
1: Pe tine, chiar pe tine, Super
0: Zăpă. Yeee, mergem la picnic! Unde mergem la picnic? Unde vrei să fie picnicul?
1: În parc.
0: În parc. Și ce o să facem la picnic? Cum te-ai gândit să-l organizezi?
1: Păi, în primul rând să ne facem manicura și să mâncăm multă mâncare.
0: Aha, deci ne facem manicura?
1: Da.
0: Wow, nu știam că trebuie să ne facem asta, dar dacă tu zici, ne facem, așa? Și mâncăm mâncare bună, da?
1: Da.
0: Adică ce ne luăm? Mâncare sănătoasă?
1: Niște sandwich-uri, ar fi bine.
0: Așa ar fi bine. Și fructe, nu?
1: Da, și zmeură.
0: Ce-mi place zmeura, wow. Și ce facem să nu ne plictisim?
1: Păi, luăm
0: Monopoly
1: la noi.
0: A, da. Și ne jucăm și cărți?
1: Da.
0: Ei, ce drăguț. Foarte frumos ai organizat și ei și păturica?
1: Da.
0: Da? Ca să și stăm. Și o umbreluță dacă e prea soare, da?
1: Da.
0: Foarte frumos. Gata! Deci ne-am gândit și ieșim la picnic, da?
1: Da.
0: Foarte frumos. Bună, Ilin. Bine, Ilinca, mulțumesc mult, mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa, Super Zăpă.
0: Pa, mulțumesc. Da, e frumos așa să ieșim în parc, cum zice ea. Păi, noi oricum o să ieșim în parc, da, chiar pe 1 iunie, la cel mai mare festival de joacă pentru părinți și copii, Unifest. Știi foarte bine, în parcul Alexandru Ioan Cuza. O să fim acolo de la 9 dimineața până seara la 10. Și chiar putem să facem și un picnic pe acolo, că sigur găsim un loc, dar avem oricum foarte multe activități de făcut și abia aștept să ne întâlnim și ca să fie mai simplu să ne vedem și ca să nu stăm cu stres și ca să nu ne gândim unde lăsăm mașina, știți ce e recomandat, să venim cu mijloacele de transport în comun, ca să n-avem nicio grijă și să stăm toată ziua să ne distrăm pe 1 iunie, da?
2: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te aude o țară întreagă la Unifest. Iupii!

0: Manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Olympus te invită la Unifest, festivalul unde copilăria prinde viață prin joacă, energie și momente petrecute împreună în familie. De 1 iunie ne vedem în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la o zi plină de activități interactive, distracție și surprize pentru cei mici și cei mari. Alături de Olympus, copiii descoperă bucuria mișcării și a jocului într-un spațiu dedicat veseliei și experiențelor de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
2: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itsybitsy și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 11 în Oșan Berceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
3: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michel Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brulé. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brulé te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
4: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut țânțarii și David se scarpină până se înroșește.
5: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
4: Filmogel?
5: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
4: Ce tare! O să încercăm și noi.
6: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
7: De ce să vii în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București pe 1 iunie? Deoarece supereroii Itsybitsy, alături de partenerul nostru de hidratare Aqua Carpatica Kids, te așteaptă să petreci o zi plină de activități împreună cu cei dragi la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. E bine să te hidratezi atunci când te joci și te super distrezi. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
8: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Cine sunt eu?
9: Jocul de astăzi este unul clasic, dar foarte distractiv. Un jucător se gândește la un personaj, un animal sau un obiect fără să spună nimănui ce a ales. Celălalt jucător sau ceilalți jucători, dacă sunt implicate mai multe persoane, adresează întrebări la care se poate răspunde doar cu da sau nu. Întrebările trebuie să ajute la descoperirea personajului ales la început, pas cu pas. Jocul continuă până când răspunsul este corect, apoi rolurile se schimbă.
8: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: aici ești pe Frecvența Ițiviții cu mine, Super Zăpă, și cu Ștefania la telefon. Salut, Super Ștefania!
1: Bună, Super Zăpă!
0: Bună, Super Ștefania! Te-ai gândit pe cine ai invitat tu la un picnic?
1: Da.
0: Pe cine?
1: Pe tine, pe Spark, pe Super... pe DJ Dodi, pe Iti și Bitti.
0: Wow! Și unde îți imaginezi că ar fi acest picnic? Unde îi vrea să fie picnicul, de fapt?
1: Hai să
0: vedem. Ia!
1: La plajă.
0: Ce frumos! La mare! Așa, și...
1: aș mânca sandwich-uri cu înghețată și aș invita pe minunații, pe cine te invit? Pe colega mea de la școală, Meli, e cea mai bună din clasă.
0: Ah, ce drăguț! Deci ar fi și prieteni și am fi la mare și am avea înghețată și ar fi pe plajă picnicul, da?
1: Da, pa!
0: Bine, Ștefania, pa! Mulțumesc mult de telefon și mulțumesc că te-ai gândit la noi, pa! Pe cine ai invitat tu la un picnic și ce activități ai propune? Unde ar fi picnicul? Ce-am servit acolo? Ia, gândește-te și hai să-mi spui și mie la 0725 300 700.
2: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

0: frumos a cântat, nu-i așa? Da, și acum stăm de vorbă cu prietena Teodora. Salut, super Teodora!
1: Bună, super grupă!
0: Bună! Ia spune-mi, ești bună să inviți și tu pe cineva la un picnic?
1: Da.
0: Pe cine?
1: Pe prietena cea mai bună, Ilinca, de la școală.
0: De la școală, cea mai bună prietena ta, Ilinca. Și unde ai vrea să fie picnicul?
1: Într-un parc.
0: Într-un parc?
1: Da.
0: La ce parc te-ai gândit?
1: Parcul Bragadiru.
0: Ce drăguț! La parcul Bragadiru. Și e frumos acolo în parc? Ce e de făcut acolo?
1: Mașinuțe.
0: Foarte drăguț. Și înseamnă că nu mai ai nevoie și de alte jocuri dacă ai tot ce trebuie acolo, nu?
1: E destul.
0: E destul tot ce ai acolo. Și cât crezi că poți să stai la picnic?
1: 10 minute.
0: Cam 10 minute. E puțin 10 minute, nici n-ai timp să te joci cu toate. Mă gândesc, nu?
1: Am timp.
0: În 10 minute abia ai timp de un joc. N-ai timp să servești ceva. Nu ai timp să... Ce zici?
1: Am timp așa puțin de un joc.
0: De un joc. Așa pe repede înainte, nu?
1: Da.
0: Da. Bine, super Teodora, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa.
0: Pa. Pe cine ai invita la un picnic? Știu că te-ai gândit deja, dar nu mi-ai spus și mie la Steluțăiții.

0: Ne distrăm, ne distrăm și ne imaginăm că suntem la picnic. Ia să aud cu cine se duce Tania. Salut, super Tania!
1: Salut!
0: Ce faci?
1: Bine!
0: Bine! Ia spune-mi, pe cine ai invitat tu la un picnic?
1: Pe prietena mea, Elena.
0: Da?
1: Pe supereroii și Bici.
0: Așa.
1: Și pe părinți.
0: Și pe părinți. Wow, deci o să fie un picnic foarte mare, nu?
1: Da.
0: Și ce o să facem la picnicul ăsta?
1: O să serviu suc și o să ne distrăm și spunem ghicitori.
0: Ghicitori? Păi tu știi ghicitori?
1: Da.
0: Am înțeles, deci o să fie și cu ghicitor și cu joacă. Unde ai zis că vrei să ne întâlnim cu toții?
1: La un picnic, la un loc de... la un parc de distracții cu apă.
0: Ia uzi. Da, foarte drăguț. Și cât o să dureze, cât o să stăm la picnic?
1: 2 ore jumate.
0: Două ore jumate ajung?
1: Da.
0: Dacă tu zici, așa să fie. Bine, super Tania, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Pe cine ai invitat tu la un picnic? Îmi spui, la Steluță Iții?

0: condiții, să îți imaginezi luni când suntem mai buni și avem grijă de tot ce este în jur, de toți și de toate și în primul rând de noi, cu cine să mergem la un picnic, pe cine ești bun să inviți la un picnic. Ia să aud.
1: Bună, Digi Dodi, eu sunt Eric din București, am 8 ani și eu aș invita la un picnic pe Moș Crăciun ca să bem un ceai și să mâncăm niște biscuiți. Pa, pa!
0: Deci vrea cu DJ Dodi, nu știu ce zice el acolo, dar așa este, mai avem.
2: Bună, Super Zapa, eu sunt Natalia, am 11 ani și locuiesc în Sarna. Eu te-aș invita pe tine la picnic, pe familia mea și pe toți supereroii țibiții. Te pup, pa!
0: Pa!
3: Bună, Super Zapa, eu sunt Luca, am 7 ani și pe cine aș invita eu la un picnic ar fi pe toți supereroii țibiții, pe mami și pe colegii de la școală și pe doamna învățătoare. Pa, și te rog să pui imnul lui Biții.
0: Pa, mulțumesc! Tu pe cine ai invitat la un picnic? Te-ai gândit deja și îmi spui la steluță Iții?
4: Noi de 20 de ani.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: În România există cea mai mare orgă mecanică din sud-estul Europei. Știi unde se află aceasta? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.
2: Vreau să fiu avocat, actriță, medic veterinar, balerină, pompier. Vreau să fiu...
3: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
4: Spune-ne la Ițibițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
5: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa MA este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
6: Pe 1 iunie, Pașii poartă întreaga familie la Unifest pentru a da startul zilelor de vară în mișcare. Spunem start distracției alături de Sportissimo în parcul Alexandru Ion Cuza din București la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Explorează activitățile antrenante și transformă ziua copilului într-o aventură de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
7: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
8: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Dacă ai fi un personaj dintr-o carte, cum ai fi? Ai avea superputeri?
9: Dacă aș fi un personaj dintr-o carte, aș prefera să zic așa, să mi-l pot inventa eu personajul și aș fi un dragon cu solzi vișinii sau negru cu degrade verde sau albastru și aș avea niște aripi foarte puternice.
8: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
10: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itibiți.
11: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: În România există cea mai mare orgă mecanică din sud-estul Europei. Știi unde se află aceasta? În România există astăzi peste 1000 de orgi, cele mai multe fiind în Transilvania și Banat. La Biserica Neagră din Brașov se găsește cea mai mare orgă mecanică din țara noastră și din această parte a Europei. Are aproape 4000 de tuburi, cel mai mare fiind de 9 metri. Această orgă este unică și complet funcțională, o minune a tehnicii vechi și a artei muzicale. Dacă nu ai asistat încă la un concert de orgă, trebuie să mergi neapărat. Și pentru asta nu trebuie să străbați drumul până la Brașov. Peste tot prin țară sunt săli de concerte, catedrale sau biserici care au orgi. În București, de exemplu, sunt 13 instituții unde se țin concerte de orgă. Cea de la Sala Radio este cea mai mare din țară, având 7000 de tuburi, dar față de orga de la Biserica Neagră, aceasta nu este mecanică, având sisteme mult mai moderne. Iar la Ateneul Român te așteaptă o altă orgă impresionantă ce a fost construită din fonduri strânse din inițiativa lui George Enescu. Dacă te uiți pe bagnota de 5 lei, vei vedea pe față, pe avers, pe George Enescu. Iar pe verso, pe revers, chiar Ateneul Român, unde ești așteptat la un concert de orgă. Dacă nu știai, orga este singurul instrument care are o claviatură și pentru picioare, numită pedalier. Vino așadar împreună cu cei dragi să asculți unul dintre cele mai interesante și fascinante instrumente, orga.

0: aici, ești pe frecvența Itzibiții cu mine, Super Zapa. E luni, am zis că suntem mai buni, avem grijă de tot ce este în jur, de tot și de toate și în primul rând de noi. Și te întrebam pe cine invita la un picnic. Ia să auzim.
1: Bună, Super Zapa, eu sunt Miruna și astăzi sunt din Iași și fac 8 ani și pe cine aș invita la picnic, aș invita colegele mele și supereroii Țipiții și pe vecina mea și aș fi într-un loc de petrecere și aș pune multe melodii. Pa, Super Zapa, poți să pui o melodie din fetele K-pop, pa!
0: Ce drăguț zice! Hai să vedem, tu pe cine ai invita la un picnic? Te-ai gândit, îmi spui și mie la steluță Iții?

0: ești pe frecvența ITBITI cu mine, Super Zăpo. Te întrebam pe cine ai invita la un picnic. Ia să auzim!
1: Bună, DJ Dodi!
0: Wow, aleu! Deci
1: eu sunt Flavia din Urleta, am 6 ani. Și pe cine ai invita eu la picnic? Ar fi Pici, Gini, Sleepy Jam, pe
0: Pe DJ Dodi, aleu, ia să facem!
1: Și pe Izzy, și pe Bici, și pe Minunati, și ar fi la Pisicreșa, unde stă Bici, și am mâncat cherică de pisicuță cu înghețată pentru pisici, în care de pisici înghețată și pentru noi înghețată cu mâncare de pisici. Pa!
0: Da, pa! Pe cine ai invita la un picnic? Te-ai gândit deja și îmi spui acum în direct la 0725 300 700?

0: Și vreau să îți reamintesc că ne vedem, știi foarte bine, ne vedem chiar pe 1 iunie, da, la Unifest, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Și o să fim acolo de dimineață, știi foarte bine, de la ora 9 până seara la 10. Ți-ai notat unde? În Parcul Alexandru Ioan Cuza, acolo ne vedem. Și fii atent, ca să fie ziua mai ușoară și fără stres, îți recomand să vii acolo cu mijloacele de transport în comun. Da, ai acolo la dispoziție pe site-ul Itibiții, cauți date despre Unifest, le ai și în aplicația Itibiții și îți spune exact cu ce poți să ajungi ca să fii liniștit la tot evenimentul. Ne vedem acolo, intrarea este liberă!
1: Activează-ți puterile la școala de supereroi Itibiții!

aici pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. E luni, am zis că suntem mai buni, avem grijă de tot ce este în jur, de toți și de toate și în primul rând de noi. Și te întrebam astăzi, luni, când suntem mai buni, pe cine ai fi tu bun să inviți la un picnic? Și ia uite ce drăguț îmi scrie mie aici Ștefan. Salut, Super Zăpă! Sunt Ștefan din Iași și eu aș invita la un picnic un prieten foarte bun pe numele lui Mihai. Și o să iau și bicicletele să ne și plimbăm, o să am prăjiturele, o să am și fructe proaspete, o să ne jucăm mult și o să fie totul foarte, foarte frumos. Mulțumesc, pupici zăpăciți pe obraji fericiți. Mulțumesc și eu. Ia uite, adică poți să iei mai multe cu tine dacă mergi la un picnic, adică nu numai păturica. Adică poți să iei păturica, poți să iei și cărți, poți să iei și ceva să citești, poți să iei chiar și bicicletele să te plimbi. Ce drăguț! Tu pe cine ai invita la un picnic? Poate un prieten foarte bun, poate ai invita, nu știu, pe doamna învățătoare sau pe domn profesor sau, nu știu, tu te gândești, dar îmi spui și mie la steluță Iții.

0: Olympus te invită la Unifest, festivalul unde copilăria prinde viață prin joacă, energie și momente petrecute împreună în familie. De 1 iunie ne vedem în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la o zi plină de activități interactive, distracție și surprize pentru cei mici și cei mari. Alături de Olympus, copiii descoperă bucuria mișcării și a jocului într-un spațiu dedicat veseliei și experiențelor de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
1: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18:30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.opera.nb.ro și la casa de bilete a operei.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
3: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
2: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bucicești pe frecvența ITVT cu mine, Super Zapa. E luni, suntem mai buni, avem grijă de tot ce este jur de toți și de toate și în primul rând de noi. Și avem grijă de noi și de cei dragi nouă, pentru că invităm la un picnic. Te întrebam pe cine ai invita la un picnic. Și ia uite ce-mi scrie Ana din Bârlat. Salut, Super Zăpă! Eu aș invita la un picnic, aș invita-o pe cea mai bună prietenă a mea, Ioana, și o să mergem undeva lângă o pădurice și o să servim multe fructe, prăjiturele și ne vom juca jocul meu preferat, piticot! Pupici! Mulțumesc mult! Mulțumesc! Tu pe cine ai invita la un picnic? Unde ai vrea să fie picnicul și ce ați face la picnicul ăsta? Că tare sunt curioasă să-mi spui la 0725 300 700.
1: Pe 1 iunie, zare în sus de bucurie pentru că primești cadouri la Unifest. Iupi!

0: Știi cum vine Super Zăpă? Te întrebam pe cine ai invita la un picnic.
1: Bună, Super Zăpă, eu sunt Jean din Arad, am 10 ani și pe cine aș invita eu la picnic este pe toată familia mea, fiindcă ne jucăm jocuri de societate și ne place să mâncăm tot ce vrem, ce ne place nouă, pe gustul nostru. Pa, pa, Super Zăpă și să pui zăpă 1.
0: Am înțeles, bine, mulțumesc. Tu pe cine ai invitat la un picnic? Unde ai vrea să faci picnicul? Ce ai luat cu tine? Cât ar dura picnicul? Hai să povestim despre toate.

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, stăm de vorbă cu prietenul Ștefan. Salut, Super Ștefan!
1: Bună ziua!
0: Bună, ce faci?
1: Bine!
0: Te gândești să mergi la un picnic?
1: Da!
0: Și pe cine ai invitat la un picnic?
1: Pe trei copii de la școală.
0: Așa.
1: Pe nume Matei.
0: Da.
1: Vladimir.
0: Așa.
1: Și Nicola.
0: Aha, foarte drăguț. Spune-mă, unde te gândești să faci picnicul?
1: Lângă o pădure și o râu.
0: Pădure și râu. Foarte drăguț. Și cât să dureze?
1: 2 ore.
0: 2 ore?
1: 2, da.
0: 2 ore. Și ce o să faceți voi în astea 2 ore? La ce program te-ai gândit?
1: Întâi mâncăm ceva.
0: Așa.
1: Apoi ne jucăm un joc.
0: Da.
1: Atât, cred.
0: Și atât?
1: Nu, și ne mai uităm la animale de acolo, dacă mai sunt.
0: Da.
1: La pădure, la copaci.
0: Așa. Deci și va ajungă alea 2 ore, da?
1: Da.
0: Foarte frumos. Bine, Super Ștefan, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Pe cine ai invita la un picnic? Știu că te-ai gândit deja, dar nu mi-ai spus și mie la steluțăiții.

0: la la la la la la, hai să mai vorbim cu cineva, cu Daria. Salut, Super Daria!
1: Bună, Super Daria!
0: Bună, Super Daria! Te-ai gândit și tu să mergi la un picnic?
1: Da.
0: Și pe cine ai invitat tu la picnic?
1: Eu ar invita pe mine,
0: pe cine?
1: Mama, pe tine.
0: Da?
1: Pe mama, pe bunica.
0: Așa?
1: Și pe toți prietenii mei.
0: Și pe toți prietenii tăi. Foarte drăguț. Și cât a stat la picnic? Ce s-ar întâmpla acolo la picnic? La ce te-ai gândit?
1: Să ne jucăm acolo cu prietenii.
0: Da?
1: Să mâncăm.
0: Da?
1: Ceva.
0: Așa?
1: Da.
0: Deci o să, și o să stați cât la picnic?
1: 3 ore undeva.
0: Cam 3 ore. Ai mai fost vreodată la picnic?
1: Da.
0: Și ce ți-a plăcut cel mai mult și cu cine ai fost?
1: Am fost cu prietenii mei, cu profesorul meu.
0: Da.
1: Și cu prietenii mei.
0: Așa? Și?
1: Și da.
0: Și ce ați făcut la picnic? Unde a fost picnicul?
1: În parc.
0: În parc, aha. Și a fost distractiv? Ți-a plăcut?
1: Da.
0: Foarte drăguț. Foarte bine. Daria, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim. La revedere! Pupici, mulțumesc! Pe cine ai invitat la un picnic? Te-ai gândit deja și îmi spui și mie la steluță Iți?
2: Noi de 20 de ani.

0: aici pe frecvența ITVT cu mine Super Zapa și te întrebam pe cine ai invita la un picnic.
1: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei.
2: Aole, dimineața
1: Natalia. Și pe cine aș invita eu la picnic? Pe mama mea. Și mai vreau pe prietenele mele, Ania, Rebe, Eve și Verișorul meu și nașii mei, Filip, Edi și David. Pa, pa!
2: Pa!
3: Bună seara, Super Zăpă!
2: Bună!
3: Sunt Justin din Botoșani, am 10 ani, iar eu aș face un picnic în pădure și ar fi acolo toți prietenii și toată familia mea. În plus, i-aș invita și câțiva colegi cu care mă înțeleg foarte bine. La revedere!
0: La revedere! Da, foarte drăguț! Hai să vedem tu pe cine ai invita la un picnic!

0: Ești pe frecvența Itibiți, a fost școala de supereroi, cu mine Super Zăpă, ne-am activat superputerea prieteniei. Astăzi, luni, când suntem mai buni și avem grijă de tot ce este în jur, de tot și de toate și în primul rând de noi, te întrebam pe cine ai invitat la un picnic. Mai avem un mesaj?
1: Bună, Super Zăpă, sunt Lara din București, am 7 ani și am invitat la un picnic pe prietenele mele și familia mea. Pa!
0: Mulțumesc, dragilor, vă mulțumesc mult pentru mesaje, pentru telefoane. Da, știu, vă place să mergeți la picnic și eu mă gândeam că ar fi frumos la picnic. Iar chiar ați putea să faceți asta, aveți tot timpul din lume, ce mai e puțin și o să vină și vacanța de vară, să tot mergem pe la picnicuri. Mulțumesc mult pentru mesaje, pentru telefoane și dacă tot eram cu gândul la relaxare, la ieșit afară, putem să ne relaxăm și în interior. Adică eu vă propun să rămâneți pe frecvența Itibiții pentru că urmează Itibiții Party cu DJ Dodi. Acum de la ora 20 până la ora 20. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Seară bună!
2: Hei, mi-am activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează-ți și tu puterile la școala de supereroi Itibiți!
3: În iunie, sărbătorim copilăria la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Dea Joaca te așteaptă împreună cu cei mici într-o zonă special amenajată pentru multă joacă și distracție. Surprizele sunt nelipsite, iar cele mai populare jucării abia așteaptă să fie descoperite și testate cât e ziua de lungă, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
4: Unifest!
5: Ready for fun? La standul British Council de la Unifest, copiii sunt invitați să descopere limba engleză prin jocuri scurte, interactive și pline de energie. O experiență distractivă pentru cei mici și părinții lor. Limba engleză se poate învăța atât de simplu prin joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți cu intrare liberă pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
4: Unifest!
6: Confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brule. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brule te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: La ce e bună lumina soarelui?
8: Păi e

0: supereroi Itzy Bitzy.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata trei copii, fondator și CEO al Adservio, prima platformă online de management educațional din România.
2: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el.

0: copii sunt copii.
1: Fii super rău pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.
2: Bună, sunt Iris și astăzi o să vorbim despre puterile unui supererou pe internet. E în puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează-ți scutul și fii supererou pe internet. Știai că de fiecare dată când pui mâna pe telefon, tabletă sau calculator și intri pe internet, îți folosești o grămadă de superputeri, la fel ca un supererou. Una dintre puteri este curiozitatea. Ea te face să cauți și să afli tot felul de lucruri cu ajutorul internetului. Dar și atenția e o superputere de care ai mare nevoie atunci când ești online, dacă vrei să rămâi în siguranță. Pentru că e important să fii atent ce site-uri accesezi și să-ți dai seama dacă informațiile pe care le afli sunt adevărate sau sunt fake news. Internetul te ajută să-ți antrenezi și prietenia. O altă putere de supererou, pentru că e foarte ușor să ții legătura cu prietenii atunci când ești online. Să vă scrieți, să vă trimiteți poze, filmulețe sau tot ce găsiți interesant pe internet. Și chiar dacă nu toți cei de pe internet sunt prietenoși sau au intenții bune, cel mai bine e să te comporți frumos atunci când ești online și să nu postezi lucruri care ar putea răni pe altcineva. Pentru că bunătatea este și ea o superputere. Știi ce altă putere îți poți antrena atunci când ești online? Curajul! Mă refer la curajul de a cere ajutor în situații în care nu te simți confortabil sau în siguranță. Poate cineva necunoscut îți cere date personale sau îți spune lucruri nepotrivite. Poate ești amenințat sau tachinat cu glume răutăcioase. Oricine poate deveni victima unei agresiuni pe internet. Dar un supererou curajos ca tine va ști să ceară ajutorul unui adult de încredere pentru a ieși din situațiile neplăcute. De asemenea, poți să faci capturi de ecran cu mesajele care te deranjează sau poți folosi cu încredere funcțiile de raportare și blocare pe care le au anumite aplicații. Acum, după ce ai aflat că ai toate puterile unui supererou digital, poți să-ți antrenezi curiozitatea și creativitatea în căutarea propriilor pasiuni online. Eu am aflat, de exemplu, de Scratch, un limbaj de programare grafic ideal pentru copii, pe care îl poți folosi gratuit ca să creezi povești interactive, jocuri, muzică sau animații. Încă nu l-am încercat, dar am deja câteva idei pe care aș vrea să le transform în animație. Unul ar fi, evident, despre siguranța online. Activează scutul și fii supererou pe internet!
1: Super rău pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.

0: la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Știai că unele turbine eoliene marine sunt construite pe platforme care plutesc și pot fi mutate într-un loc unde bate vântul mai tare?
2: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei. Și uite cum stăteam eu astăzi prin casă și făceam curățenii și m-am gândit la voi și am zis: aha, dacă aveam niște ajutoare. Și apoi m-am gândit mai bine și am zis: măi, dar cât de tare ar fi ca în viitor să avem ajutoare la noi în casă să ne ajute pe bune să facem curățenie. Așa că m-am gândit din nou la voi și astăzi vin cu provocarea să-mi spui ce este și cum arată pentru tine un igienotron. Pentru că eu așa mi-am numit ajutorul meu fantastic, imaginar, bineînțeles, de curățenie. Poate să nu fie un ajutor al curățeniei, poate să fie ce vrei tu în mintea ta. Pentru mine este igienotronul un ajutor. Și mă gândeam că ar putea fi în viitor așa ca un robot care să aibă un corp rotund, așa ca o combinație dintre un astronaut și un aspirator, așa cumva, nu știu cum să zic. Și în loc de urechi să aibă două antene săpunel care detectează pete și firmituri și fără să mă strige pe mine, să mă deranjeze, pac, pac, pac, se duce și face curat. Și ba chiar m-am gândit că ar putea să spună și prin casă, așa, țup, țup, țup, curat grup, știi? Adică să poată să mă avertizeze, să nu-i stau în cale cum ar veni. Asta este pentru mine igienotronul. Pentru tine ce ar putea să fie un igienotron? Îmi zici și mie ce este și cum arată? Perfect, hai, 0725 300 700 și hai să ne imaginăm astăzi ce ar putea să fie igienotronul ăsta.
2: Kids, kids, kids, Genovital Kids!
3: Yeah.

0: Ascultăm Try Everything de la Shakira aici la Itzy Bitsy Party și nu degeaba am pus melodia asta ca primă melodie în seara asta, ci m-am gândit că dacă încercăm și noi de toate, să vezi ce idei de igienotron ne ies nouă astăzi. Apropo, te-ai gândit, da, ce este și cum arată un igienotron? Hai să-mi zici și mie la 0725 300 700 și uite așa pornim în aventura noastră imaginară. Ia să auzim!
1: Bună seara, DJ Dodie, sunt Maria din București, am 9 ani și ce cred eu că cum arată și ce este un igienetor este ajutorul meu care ne jucăm și ne strângem împreună jucăriile și facem igiena personală. Pa, DJ Dodi!
0: Și mai interesant!
1: Bună seara, DJ Dodi! Tot eu, Maria, din București, am 9 ani și ce, cum ar arăta ar fi roz, ar avea antene și ar avea numai o față zâmbitoare. Pa, DJ Dodi!
0: Îmi place că ai zis că nu numai că ne ajută prin casă, ci ne ajută și cu igiena personală. Mi se pare foarte tare. Parcă e așa ca și când roboțelul acesta ne-ar aduce aminte: hei, hei, spală-te pe dinți, spală-te pe dinți. Ar fi tare.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Zian din Arad, am 10 ani și cum arăta un igienotrol? Ar arăta ca un robot, numai că el aduce mâncare, face spumă, face apă, are jeturi, are disco party și multe altele. Pa, pa, DJ Dodi, și să pui imnul tău pe jocul culorilor.
0: Deci fii atent, Zian, că de fiecare dată când cineva îmi spune cum arată câte ceva, eu încerc să-mi imaginez, știi? Și acum mi-am imaginat igienotronul tău vara, așa, pe marginea unei piscine, cum ia apă din piscină și stropește în jur și mi se părea foarte tare că poate să dea drumul și la discotecă, ai zis, nu? Și să-și folosească și furtunașele ca să ne stropească atunci când e cald. Foarte tare! Hai că începem bine, avem idei bune! Zim și tu ideea ta la 0725 300 700. Cum arată pentru tine și ce este un igienotron?

0: Supergirl, Jojo Siwa. Și iarăși nici melodia asta nu mi se pare că este întâmplătoare. A intrat așa frumos în playlist pentru că fiecare fată zice că este o super eroină. Ei bine, fiecare dintre noi suntem super eroi și eu v-am zis că mai am și un ajutor super erou, care este igienotronul meu, care este roboțelul acela care mă ajută pe mine. Adică așa mi-aș dori, da, îmi imaginez să am acest roboțel care să mă ajute la curățenie și să aibă, nu știu dacă ți-am zis, și șase brațe vreau să aibă, telescopice, așa, să iasă din el și să aibă unul o periuță cu care gâdilă praful, unul care are pulverizator de stropi curcubeu, unul care are un prosop pufos și unul care să-mi întindă mie din când în când cârnați sau dulciuri sau, da, eu asta vreau, așa aș vrea să arate. Acu' e rândul tău să-mi spui cum arată și ce este el, la ce te ajută un igienotron din ăsta.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Bianca din Popești, am 7 ani și cum ar arăta pentru mine un, cum ai zis tu?
0: Igienotron?
1: Arăta ca o cădiță plină cu spumă și ar avea multe aparate de curățare casă. De să cureți casa. Pa, DJ Dodi, pupici cu stupici, papaș fericit. Și te rog eu mult să pui Try Everything și Zoo. Apropo, ne întâlnim la Unifest.
0: Abia aștept.
2: Pa, DJ Dodi, sunt Matei din București, am 8 ani. Iar pentru mine igienotronul este un robot care face curățenie într-o secundă. Pa!
0: Într-o secundă? Mamă, sună grozav!
3: Gii, Dodi, eu sunt Ilinca, am 6 ani, vin din Colbeanca. Și ce... și cum mi-am imaginat eu un igienotron, este așa. Este un pătrat, un cub foarte mare, cu foarte multe butoane și poate face orice. Să curețe în locul tău și poate să-ți dea orice și poate să gătească. Oh. Și poate să facă aproape orice. Pa, Gii, Dodi!
0: Da, vreau și eu să îngătească, vreau și eu să fac aproape orice. Cred că ți-am împrumut și eu ideea, mă mai gândesc și eu la igienotronul meu. Acum gândește-te și tu și îmi dai mesaj la 0725 300 700. Zi-mi și mie ce e și cum arată.

0: al meu, cel puțin. Și să aibă și un rucsăc, cel din care ies baloane de săpun atunci când face curățenie, pentru că dacă așa vreau eu în imaginația mea, și să facă și baloane multe de săpun, eu să le sparg și el să facă curățenie. Ar fi fenomenal. Tu cum ți-ai imaginat?
1: Bună, DJ Dodi, sunt Alexandru din Iași, am 5 ani și cum îmi imaginez eu că ies un IG...
0: Notron.
1: Un IG Enotron este așa, este un microb care face foarte multe dezastruri. Papa!
0: Ia uzi tu! L-a făcut băiatul rău pe IG Enotron. Foarte interesant, ești prima persoană care face asta. Ar putea fi orice în imaginația noastră, nu-i așa?
2: Bună, DJ Gabi, sunt Alice, am 9 ani, iar pentru mine un IG Enotron ar arăta așa. Ar fi făcute din frunze frumoase ca de toamnă, care miros bine, a tot felul de spume și să poată să și prin frecare să poată să scoată săpun de aloe vera și cu ele dacă o lucru e murdar, să steargă cu frunzele cele moi de praf. Pa, DJ Dodi,
0: foarte tare.
1: Sclipici pe obraj fericit.
0: Îți mulțumesc din suflet. Și să știi că pup și genotronul tău, că mi se pare foarte haios. Fiți atenți cum facem, vă mai gândiți ce este pentru voi și cum arată un genotron. Îmi dați mesaj vocal la 0725 300 700. Și între timp, pentru că n-am mai ascultat-o de mult, fiți atenți aici că vă provoc să vă luați chitările imaginare și să lăsați genotronul să-și facă treaba, că noi acum cântăm School of Rock.

0: Doti,
1: cea mai tare emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.
2: Pe 1 iunie, sare în sus de bucurie la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Puișorii Dalin invită toată familia la joacă și îi așteaptă pe cei mici în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, cu o mulțime de jocuri amuzante, premii, piscină cu bile, ateliere de creație și un beauty corner magic. Nu uitați să treceți și pe la fotobutul Dalin pentru poze simpatice, zâmbete și amintiri. Detalii pe itzybitzy.ro. Intrarea este liberă!
3: Universe!

0: sala dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și te aștept și eu la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Se întâmplă de ziua noastră, pe 1 iunie, și o să ne distrăm în parcul Alexandru Ioan Cuza de dimineață de la ora 9 și până seara la ora 22, da? Vom descoperi împreună 10 de motive de sărit în sus de bucurie. Și noi, dar și părinții noștri, da? Să stați liniștiți, părinți, da? Avem mâncare delicioasă, zone de joacă, jocuri, ateliere, spectacole, ce mai avem? Avem multe surprize, oricum. Și ne activăm împreună și toate superputerile, da? Partea cea mai bună este că intrarea este liberă. Ah, stai așa, și încă ceva? Ca să ajungi repede și să nu-ți risipești energia în trafic și să evităm, evident, și împreună blocarea zonei parcului, hai vino tu cu mijloace de transport în comun. Dacă e simplu, e rapid, e ușor. Ne vedem la Unifest!

0: ușor, no ușor. Să te scoți mi-așa ușor. Până se fără frică, le spun chiar singurică. Cu un zâmbet mare, duci puf, gata la culcare. Mami e uimită, oită fericită. Învăț natural cu GeroVital.
1: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.
2: Ta-na-na-na-na, itzi bitzi party.
3: Da, da, asculti Itzy Bitzy Party, ți-am zis, eu sunt DJ Dori, supereroul care activează bucuria și astăzi activăm bucuria gândindu-ne că avem un ajutor în casă. Acum, nu știu ce fel de ajutor, poate să nu fie un ajutor. Uite, un prieten a zis că poate să fie un microb îngrozitor. Igienotronul, adică la el mă refer. Pentru că ne imaginăm ce este și cum arată un igienotron din ăsta. Tu cum ți-ai imaginat?
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Luca, am 7 ani și care este igienotronul meu ar fi un ninja care să apere casa, să apere banii și să
3: wow.
4: Și să apere să nu vină prădători. Pa,
3: interesant.
4: Și te rog să pui imnul tău, pupici cu slipici pe obraj fericit.
3: Promit că-l pun!
5: Bună, super Gigi Dodi!
3: Bună!
5: Sunt Daria Hodolaniu, din Ploiești. Am 8 ani și chiar ce este pentru mine și cum arată un... ce ai zis tu acolo?
3: Igienotron!
5: Arată așa, este un aspirator!
3: Ai, auzi!
5: Are... poate să vorbească, e magic, fermecat... și să zică cât s-a terminat, a terminat să curățe toată casa.
3: Până aici sună bine.
5: Și apoi...
3: Așa, ce face?
5: Noi doi cu el, uh-huh. Și mai, pentru mine mai arată, este un aspirator cu gură și... urechi mare de elefant.
3: Vai,
5: și este un cosmonaut. Are așa și niște o antenuță. Pa, pupiță, păcit, pe oraș fericit.
3: Te pup, Daria, mamă, dar chiar te-ai gândit. Aș fi tare curioasă să văd chiar pe bune cum ți-l imaginezi. Dacă ai timp și chef să-l și desenezi, să-l văd, ar fi grozav, Daria. Pentru că recunosc că mi-am imaginat mai multe variante la igienotronul tău. Aș fi curioasă să văd cum îl vezi tu pe bune. Ia să vedem tu cum îl vezi, ce este și cum arată un igienotron din ăsta pentru tine. Îmi spui și mie la 0725 300 700.

0: să te uiți la ea. E simplu, mai ales când suntem mici, când suntem copii, o găsim ușor, nu-i așa? Hai că știm și cum să o activăm, gândindu-ne că ne ajută cineva să strângem jucăriile din cameră. Mă gândesc și eu, na, mă gândesc că poate un igienotron ar face și asta dacă l-am rugat frumos, nu-i așa? Dar ce e pentru tine și cum arată igienotronul ăsta? Că poate nu e cel mai bun prieten, ia să auzim.
1: DJ Dodi, sunt Luca din București. Veste, am 5 ani și cum am arătat pentru mine un igieno. Va fi cu, ca un tun de bire și un vârf să aibă o hârtie igienică și cu antenuțe de extrate. Vestru și te rog să pui în ghiozdana mâncul cu beu.
0: Ok!
1: Seară frumoasă!
0: Seară frumoasă înapoi la tine!
1: Pupicii! Cu muzică și cu biscuiți!
0: Ce drăguț! Vreau!
1: Să ne jucăm și Florislava!
0: Să ne jucăm și Florislava? Poate chiar am să mă joc cu tine! Ai grijă că s-ar putea să fii învins, dar să nu te superi pe mine după aia, dacă tu ai cerut!
2: Bună, DJ Dot, eu sunt Andy din București și am 10 ani și cum cred că ar arăta un igienotrol? Că eu cred că ar arăta așa. Igienotrolul este un troll care e foarte igienic, adică face ce faci oamenii. Când mănâncă se șterge cu ceva la gură, când se murdărește face o soluție ca să se spele.
0: Dar ne ajută și
2: are
0: pe noi, nu?
2: Mai multă grijă, într-un fel, are igiena omului. E un troll mare de 2,75 m, un pui, și 5 metri un troll normal. Patice de tip obiși cu scribi și pătrași.
0: Deci tu vrei să zici că este o creatură, un troll, care de fapt are grijă de el precum omul. Am înțeles. Ce interesant. Vezi? Uite că ascultăm și în ghiozdan am un curcubeu, că dacă aș cerut eu am pus-o, n-a ce să zic. Voi ce scoateți din ghiozdan?

0: 0725 300 700 și poți să-mi spui ce este pentru tine și cum arată un igienotron. Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Teacu din București. Am 6 ani și ce crede că este un igienotron? Este un robot cu antenuțe drăguț, cu o față zâmbitoare care zâmbește întâna și ne ajută la curățenie. Pa!
0: Ce drăguț, vreau și eu, mai ales că zâmbește întotdeauna. Mie îmi place și mie să zâmbesc într-una, ați văzut, nu? Și cred că mi se pare că seamănă cu... Eu seamăn cu igienotronul tău, ce tare!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Alex din București, am 7 ani și eu mi-ar plăcea să fiu un robot pentru igienă, să facă curățenie, să facă totul pentru binele planetei. Pa, DJ Dodi!
0: Îmi place energia, bravo!
3: DJ Dodi, eu sunt Aria din satul mare, am 8 ani imediat și eu cred că igienotronul ar fi de culoarea turcoaz și cu antenuțe și ne-ar ajuta la lucrurile, ne-ar ajuta la lucrurile care le care trebuie să le facem și ne amintește dacă am uitat ceva.
0: Mi-ar folosi
4: și
0: mie.
4: Dodi, eu sunt Sara din satul mare, am 9 ani, sâmbătă asta împlinesc 9 ani și cum cred că ar arăta un igienotron?
0: Așa.
4: Este, ar avea 6 picioare, cum ai spus și tu.
0: Da, exact.
4: Ar fi de culoare așa mai turcoaz, dar și verde. Și ar fi foarte cute și ți-ar putea aduce chestii imediat. Și te rog frumos, poți să pui Zudela Shakira pe Jocul Culorilor și Training Tacos pe statuile muzicale. Te rog,
0: și okay, să știi că
4: ești supereroul meu preferat.
0: Îți mulțumesc.
5: Super, papa. Eu sunt Ezra. De satul mare. Am 7 ani, aproape 8. Și eu cred că igienotronul de pan de care vorbeai tu, eu cred că este ceva care ne aduce mâncare când avem nevoie.
0: Vreau! Deci chiar vreau, m-am gândit eu bine și vreau și eu. Și dacă tot ne aduce mâncare, să-ți dea și ție, să-mi dai o gogoașă, că eu sunt DJ Dodi, nu Super Zăpă. Hehe, hai de dat o gogoașă!
6: Bună seara, eu sunt Andreea din Suncrai de Mureș, am 9 ani și igienotropul pentru mine înseamnă un unicorn adevărat, multicolor, care spală pe jos și care spală pe jos cu o soluție de baloane.
0: Wow.
6: Și în același timp spune să trăiți!
0: La
6: revedere, DJ Dodi, pupici cu scripici pe braț, zăpăciți!
0: Te pup!
6: Dar sunt tot eu, Andreea, din Suncrai de Mureș și igienotropul meu mai dansează și în prostie, în același timp, polen. Polen multicolor.
0: Polen! Ce interesant!
7: Bună, DJ Dodi, sunt Teo din Suceava și am 9 ani. Și igienotronul pentru mine înseamnă și arată cam așa. Igienotronul este un robot care curăță tronurile regilor și a reginelor.
0: Wow.
7: Care sunt în palat. El ar arăta
0: ce
7: cam
0: tare.
7: Așa, ar fi curcubeu cu niște doi norișori pe deasupra capului. Pa, DJ Dodi, pici cu scripici pe obraj, zăpăciți!
0: Te pup și eu! Și uite, n-am un igienotron, dar dacă tot a zis de curcubeu, hai să facem cum a zis prietena mea și să ne jucăm! Și să ne jucăm Jocul Culorilor, bineînțeles! Ce ziceți? Sper că sunteți pregătiți, că eu sigur sunt! Galben, hai să începem ușor. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai că e simplu, Galben. Da, da, am numărat mai repede. Argintiu. 5, hai că e simplu și asta, sigur găsești ceva. 4, argintiu. 3, 2. Hai că încep cu alea nebune imediat. 1. 0. Argintiu, l-ai găsit? Nu l-ai găsit? Perfect. Punctul e la mine. Ce să zic? Verde neon, na. Găsește-l acum să văd eu că l-ai găsit. 5. Grăbește-te, hai. 4. Verde neon, da. Ți-am zis că încep cu alea nebune. 3. Aoleu, mai am eu un punct acum. 2. Haide, haide, repede, repede. 1. Încă puțin. Îți tremură genunchii. 0.

Portocaliu de foc. Ia să te văd acum. 5, 4. Da, mă, da, portocaliu de foc. Trebuia să zic de coamă de leu, dar hai, portocaliu de foc. 3, 2, găsește-l, ce să-ți fac. 1, 0. Băi, ce v-am luat punctele în seara asta. Nu se poate așa ceva.

0: grena. Ia, dacă știi tu ce e grena, atinge-l chiar acușica. 5, 4, zic eu. E roșu ăla mai... De fapt, cum să... Na, un roșu închis, ciudățel așa, mai murdar. 4, grena. 3, așa ca o vișină, cum ar veni. Da. 2, 1, 0. Eu zic că am câștigat. Nu, pe bune, adică serios. Acum eu chiar cred că este posibil ca eu să fi câștigat. E? Am dreptate? Am câștigat? N-am dreptate, a? Păi da, ea demonstrează și mie. Dacă n-am câștigat, de ce n-am câștigat? Adică zi-mi și mie să știu. Între timp, ia să mai auzim ce mai poate fi genotronul ăsta, că eu nu m-am lămurit.
1: Bună! Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
1: Deci, eu, dacă aș avea un genitor, eu aș vrea să fie așa. Aș vrea să fie un aspirator care curăță casa și unul care poate să vorbească și unul care ne face de mâncare și spală vase și face orice. Pai, CBC, pupici cu slipi, ciobrași, zăpăciți.
0: Te pup și eu, dar să fie unul singur pentru toate funcțiile astea, nu-i așa? Ai, fi tare!
2: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Alice, am 8 ani, sunt din București. La mine... Da, bla, bla, bla, nu mai știu eu cum era ăla.
0: Genotron.
2: Are un fi un pe cu țepii mari, foarte mari, care umblă prin casă, dar țepii aia sunt moi, că dacă calci pe el nu se întâmplă nimic. Și face toată casa curățenie. Și dacă vine cineva și vrea să fuie ceva sau intră cineva necunoscut, fără să știm noi și nu suntem acasă, el se duce la el și face terci merci, așa zice, când îl bat. Și n-are voie să intre în casă cel care e rău.
0: Cine intră în casă, te fac terci merci. Așa să-i amenințe, nu? Ce interesant, iau, sterci.
2: Și nici de asta nu-ți datorez o gogoașă sau o pioșică.
0: Așa e, nu-mi datorez o gogoașă, mai ales că m-ai învățat cuvântul terci-merci. Mi-a plăcut la nebunie, recunosc.
3: Eu sunt Răzvan Alexandru.
0: Bună!
3: Din Popeu de Ordeni, am 500 luni, dar e generatorul meu, ar arăta cam așa, ar avea un braț cu care va putea să spele geamuri, becuri și să curățe interiorul becului din el, chiar și podeaua. Te iubesc și te pup.
0: Și eu pe tine! Vai de mine! Păi dacă nu mi-a dat mie, uite, vibrații pozitive, că tot urmează chiar acum. Ia fiți atenți! Asta mi-a dat el mie!

0: tronul lui în, adică în viziunea lui, bineînțeles. Mi se pare că arată foarte drăguț, zici că este una din testoasele ninja. Și apoi, ca să mă supere, fiți atenți ce a făcut. Mi-a trimis dovezi cu fiecare culoare pe care a găsit-o. Și ghișce, le-a nimerit pe toate. Și Matei zice că nu l-am prins la jocul culorilor. E, bine, n-a ce să zic. Lasă că poate mi-au revanșa cu alte ocazie. Hai, schimb să mai auzim cum este igienotronul, că mai avem niște mesaje, bineînțeles. Avem timp să ascultăm cât se poate de multe. Ia să auzim.
1: Bună, DJ Don, sunt Ștefin Constanța și igienotronul meu arată așa. Are gene false, are ruș, este roz și mă duia prin casă, face găzdanul 4 și... Dacă aș vrea un vis, el mi l-a îndeplinit să zbor prin casă. Pa, DJ Dodi, ce o să pot să pui la jocul culorilor. Fada leader. Pa, DJ Dodi.
0: Ar fi fost interesant, o să țin minte ideea ta.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Andrei din București. Am 5 ani și ce ai zis tu acolo, eu cred că yes. E un ron care aduce mâncarea oamenilor. Papa,
0: da!
2: DJ Dodi, pupis cu scripis probați.
0: Vreau și eu, da!
3: DJ Dodi, eu sunt Ștefan din București. Și ce cred eu că este un igienotron? Este un spray. Este un spray pe care pe care igienizează toată casa când are microbi. Și unul pe care te spală singur pe mâini. Pa, DJ Dodi, te rog să pui Skepman. Pa!
0: Punem, dar acum din păcate n-o să mai avem timp. O să țin minte pentru data viitoare, da?
4: Noi, DJ Dodi, eu sunt Sofia din București și am 6 ani și cred că genotonul, dacă ar fi o zodie, ar fi zodia ta, să fii, să ai tu zodia genoton. Pa, DJ Dodi,
0: da, vreau!
4: Probabil să păciți!
5: Bună, DJ Dodi, pe mine mă cheamă Teodor, am 7 ani și genotronul, eu aș cred, ar putea fi să nu spele podeaua când e moldar, să pună masa, să ne dea banii, să ne cumpere ce ne dorim.
0: Da.
5: Și să spale vase. Pa,
0: da,
5: DJ
0: Dodi. Da, vreau.
6: Bună, DJ Dodi, mă cheamă Eva. Am 9 ani și dacă aș avea un igienotron, el ar spăla geamurile și ar curăța și pe jos. Dar în timp ce curăță și spală, începe să cântă și să-și pună muzică și cântă cu pe muzică. Pa, DJ Dodi, eu sunt Gloria, am 6 ani și dacă aș avea un igienotron, l-aș pune să facă curat pe jos, în camera de joacă unde e cea mai multă mizerie, la vase, pe geam și la televizor. Pa, DJ Dodi.
0: Mulțumesc mult de tot că ați intrat cu mine în lumea asta imaginară a igienotronului. Mi se pare că ați deschis fiecare o ușă secretă către o idee nouă. Pentru unii a fost ceva bun igienotronul, pentru alții nu a fost atât de bun. Se pare că oricum igienotronul a descoperit ceva foarte important, și anume că imaginația voastră chiar are superputeri. Și mi se pare că funcționează și cu combustibil de curiozitate, de zâmbete, de magie, de toate. Pentru că sunteți prietenii mei și prietenii mei chiar sunt extraordinari. Apropo, dacă igienotronul ar putea să vorbească, fix asta ar zice: Bibi, prietenii lui DJ Dodi sunt extraordinari. Ar cânta asta prin casă, da. Și apropo, da, de cântat prin casă, ia cântă tu acum spre pijamalele tale să le pui pe tine, pentru că urmează povestea de seară. Și apoi cântă și spre baie, da, să te speli pe dinți, nu uiți deloc de igiena de seară. Apropo de igienotron, noi ne auzim mâine de la ora 8. Te pup!
7: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Scumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de GeroVital Kids.
8: Kids, kids, kids! GeroVital Kids!
9: S-a terminat Kitsibiti Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
10: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18:30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julie Maiaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a Operei.
11: De Rusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
12: De ziua copilului, Sanovita îți dă întâlnire în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de prichindelul tău să vă bucurați de momente în aer liber și să petreceți o zi plină de distracții și activități interactive pentru întreaga familie în zona dedicată Sanovita. Ne vedem pe 1 iunie! Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
13: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itsy Bitsy Nața.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 9. Pe 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie!
1: Vine noaptea pe la Gene și-l cheamă chiar Moșene. Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
4: Povestea liliacului Lili care se temea de întuneric, de Adriana Mitu. În seara aceasta vreau să-ți povestesc o întâmplare care a avut loc undeva prin munții Apuseni. Munții aceștia găzduiesc înăuntru lor niște peșteri tare frumoase, care pătrund adânc până în inima lor, de unde izvorește cea mai rece și proaspătă apă pe care am gustat-o vreodată. Aici, în scopitura peretelui unei peșteri, locuia o familie de lilieci. Cei doi părinți și micuțul lor Lili, care era mare cam cât o prună, negru ca tăciunele din cap până în picioare, iar când zâmbea se putea vedea că îi știep de un dinte, căci de-abia acum îi creșteau dințișorii. Lili era tare vesel și fericit, zbura prin peșteră și se juca cât era ziua de lungă. Se ascundea prin toate cotloanele, făcea acrobații în zori și atingea apa rece cu vârful aripii. Însă, pe cât de frumoase erau zilele, pe atât de urâte îi se păreau nopțile, căci n-am apucat încă să-ți spun, dar Lili avea o mare teamă. Se temea de întuneric. Odată cu lăsarea serii, micuțul Lili devenea din ce în ce mai agitat și zâmbetul îi pierea de pe chip, la gândul că iarăși trebuie să dea piept cu atât de cumplitul întuneric. Poate tu înțelegi mai bine cum se simțea Lili atunci când vedea cum întunericul se coboară încet, încet în peșteră. Se simțea mai întâi neliniștit la gândul că iarăși are să-l cuprindă bezna, apoi se foia în culcușul său de crenguțe uscate și aștepta să vină mama să-i citească povestea de noapte bună. De cum se termina povestea, Lili nu știa cum să mai tragă de timp, doar să nu rămână singur. Dar în cele din urmă, părinții îl sărutau pe frunte și iurau noapte bună.
5: Noapte bună, scumpul meu! Suntem în scobitura de alături! Dacă ai nevoie de noi, doar strigă-ne și avem să venim imediat la tine! Să ai somn liniștit, plin de vise frumoase!
4: Apoi Lili se lăsa purtat în lumea viselor. Uneori adormea mai greu, alteori mai ușor, iar dacă se gândea la pericolele din jurul său, adormea foarte greu. Într-una dintre seri se întâmplă ceva neașteptat. După ce părinții iurară noapte bună, Lili își trase pătura peste căpșor și stătu acolo nemișcat așteptând să adorm. Însă, în loc să-l cuprindă somnul, simțea cum frica pune stăpânire pe el și gândurile erau din ce în ce mai înfricoșătoare și gălăgioase, pline de povești cu monștri întunecați și bazaconii groaznice, toate creaturile care puteau să apară din necunoscutul întunericului. Când privea în jurul său, Lili vedea umbre care îi păreau a fi creaturi înspăimântătoare. Oare chiar erau acolo sau Lili și le imagina? Și cu cât se gândea mai mult, cu atât frica sa devenea din ce în ce mai mare. Dintr-o dată, Lili auzi un glas subțire chiar deasupra capului său.
6: Ți-ai făcut cortin pătură? Arăți ca o broască țestoasă cuibăită în carapacea sa, care îi tremură genunchii de frică, ca un jeleu zgribulit în farfurie.
4: Speriat, Lili deschise un ochi, sperând că poate are să vadă ceva. Apoi îl deschise și pe al doilea și în cele din urmă scoase încet capul de sub pătură. Se trezi în fața lui cu un ghemotoc de lumină care zbura besmetic de colo-colo în jurul capului micuțului nostru liliac.
6: Ai ieșit din carapace?
7: Cine ești tu? Și de ce umbli cu lanterna sau cu felinarul după tine la ora asta târzie noapte?
8: Tu ai lumină și noaptea? Fantastic! Cred că ești tare fericit că nu trebuie să stai în întuneric niciodată!
6: Da, pentru mine este mereu zi!
7: Mi-ar plăcea să pot lumina noaptea așa ca tine. Ești tare norocos. Știi, mie uneori mi-e frică să dorm în întuneric.
6: Da? Și de ce ți-e frică?
4: Întrebă licuriciul, care se opri din zbor și se așeză pe umărul lui Lili.
7: Mi-e frică de ce se poate ascunde în el. De monștri și de creaturi înspăimântătoare care pot apărea
8: de niciunde.
6: A, înțeleg,
4: zise Licuriciul întristându-se și el, pentru că simțea teama micuțului Liliac.
6: Cred că ți-este tare greu să adormi și uneori să te trezești noaptea speriat. Poate chiar visezi ori din cauza aceasta. Așa-i, așa-i. Îmi imaginez că ai vrea să nu-ți mai fie frică, dar nu știi ce să faci pentru asta.
8: Da, așa este,
4: spuse Lili bucuros că cineva îl înțelege în sfârșit.
6: Ei bine, eu sunt una dintre creaturile care stau în întuneric. Par a fi înspăimântător.
8: Nu, no, deloc.
6: Și crede-mă că de mulți ani călătoresc prin besna aceasta și n-am întâlnit niciodată vreo grozăvenie. Dar uite ce-ți propun. Ascultă cu atenție. Asculți? Bun, mă bucur. Eu tot îmi fac veacul în întuneric și m-am gândit că aș putea să-ți fiu de folos. Pe lângă faptul că luminez, eu am și puteri magice. Da, te pot învălui într-o aură de lumină care o să te protejeze de visurile urâte sau orice ți-ar tulbura somnul. Pot veghea asupra ta până dimineață, dacă dorești. Și am să stau în preajma ta cât ai nevoie până ai să reușești să dormi singur.
8: Da? Serios? Poți face asta pentru mine? Și ai să vii și mâine seară?
6: Am să vin, dacă așa ne înțelegem. Și-ți mai spun un secret. Ce faci tu înainte să adormi?
8: Păi mă gândesc la toate pericolele care ar putea fi în jurul meu. La monștri și la alte lucruri înspăimântătoare.
4: Răspunse Lili, băgându-și nasul sub pătură și începând din nou să tremure de teamă.
6: Și ce se întâmplă când te gândești la astfel de lucruri?
8: Mi se face din ce în ce mai frică.
6: Vezi tu, cu cât te gândești mai mult la un lucru, cu atât se pare mai înspăimântător. Imaginează-ți că fiecare gând înfricoșător pe care îl ai crește din ce în ce mai mult frica ta, până când aceasta este atât de mare încât te dă jos din pat. Pur și simplu te dă jos din pat.
8: Aha, deci ce-mi rămâne să fac este să mă gândesc la lucruri frumoase, la povestea de noapte bună sau la ce mi-a plăcut în ziua care tocmai a trecut. Sau la ce voi face mâine,
4: spuse Lili vesel. Zis și făcut. Lili se băgă la somn și a dormit de îndată, știind că Licuriciul îl veghează și gândindu-se doar la lucruri frumoase. Și a avut un somn liniștit, plin de vise frumoase, cum nu mai avusese de mult timp. A doua zi dimineața s-a trezit plin de energie și bucuros înceapă o nouă zi. Negreșit, a doua seară, prietenul său Licuriciul s-a întors așa cum se învoiseră. Și iarăși a stat de pază la căpătâiul lui Lili noaptea aceea. Licuriciul a mai vegheat încă alte câteva nopți, până într-o seară când Lili i-a spus că nu-i mai este teamă de întuneric și poate dormi singur. Licuriciul i-a presărat la plecare puțin praf magic pe pătură, astfel încât aceasta să lumineze și să-l acopere pe Liliacul nostru cu aura protectoare, chiar dacă Licuriciul nu mai era acolo. Și din câte am auzit, Lili doarme liniștit și astăzi, și niciodată nu i-a mai tulburat nimic somnul din seara în care Licuriciul a vegheat asupra lui. Ai ascultat povestea Liliacului Lili care se temea de întuneric, de Adriana Mitu.
9: Oiță, doiță, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, Oița Spumița! Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
10: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu!

Rugăciunea de seară. Doamne, Doamne, Ceresc Tat, noi pe Tine Te rugăm, luminează noastră minte, lucruri bune să învățăm, că Tu ești Stăpânul Lumii și al nostru Tată ești și numai pe toate cele bune, numai Tu le împlinești. Amin.

0: peste ochii și pot spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

过。哎呦呦！哼牛牛牛牛牛牛！哼牛牛牛牛牛牛！哼牛牛牛牛牛！哼牛牛牛牛牛！

0: 的。
1: Spune mi-o poveste frumoasă.
0: Povesă-te

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

And so it is, just